0: tushrikun
1: di len sant ci top giene ñi top ci walu programme ci ci Senegi TV di len sant wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen di civil ba wax deug yalla mënu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono yi yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ñi ngeen ci topé civil ñu wax deug yalla liston ka rom na suñu yeen gi ci amone toyé nak yeen ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general de mourid yalla ñu ko yalla fayal yalla baye ko ci bop njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekel ko yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax tane dama lay jox nga nuyu bokki talibé bismillahir rahmanir rahim
2: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ci yi ñu xam na mo ngi tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak les sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg ngeen seigne touba bi nga xamni monu taxa jox te fu jëm fu ne fu monu taxa jox ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoon bu am solo lool ndax moy yoon xam la te li nu fi andit gi te moy yoon xam la liggéey bi nga xamni ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yen ci bëgg ané no moy yoonu yeglé yoon xam na moy yoon nga xam mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fi ñu tollu xam lé ay jël na ci Sénégal waye ci biti fep fi ne ko na jëlé jëf ñu di sant bu baax
1: señ bi ñoo ngi lay sant ci di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamné jamono ci doñ ci bëgg amal ben forum ci Dakaro parnas bobu jëm ci daara institut soxna jaar bu nek ci programme fan ngeen ci toll ci liggéey bi
2: jëre jëf ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamné dal mu fi andi moy yeglé gi ak xamné bi balu no tambali lool nak ma di leen xamal yefi julli moy cheikh mustapha bachir ci ak pasteur yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi accès ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Oumar Bachir lolay doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Seigne Bachir programme mo fa nek lo ba neug ni ci liggéey bi liggéey bi accès ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mam Diarra ci dëkk bobu xamni Mam Diarra tax ñu diko tuddu lolu nak ci la xalaté d'abord keur Seigne Touba keur Mam Diarra keur Mam Diarra gi prem proxane gune gis nga né danaka ab cité la ndax képp bu xamné aduna ci Mam Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mam Mor Anta Séré defal na la fa keur go xamné ni sa yo fa accé da ngay dal yegné sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keuram lolu moy cheikh mustapha way lolu doyut mu xalat nak nan lay liggeyele mam diarra ci li nga xamne mo geuna ñor mam diarra mu do naka jek

0: ak liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandooy soxna jaare yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa maam jaara bu sa jaaratullahi mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daaray maam jaara wala institut jaaratullahi mariam bi nekk Porokhane. Dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moumtaka bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bind alx ndax mu gën a sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci adduna mi da koy xam noonu la continuer ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle moo fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu raara raar bu nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bari daanaka kon baree bari génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ba dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibé yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loolu tax mu digliwoo ñuy forme ay daayira maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax daf daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñu mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam Diarra jublu maam Diarra ñu baree loola depuis biñ ko sosee 2005 ba danaka ad yi mo yor dara je ba man ne ba daw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut woné nak ad mu jot wé ak mu jot dund bi dana mat 13 millions dum 14 wéru jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation ma am jara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukkat ak nangam ngi ñi diko def
1: lolu señu moko
0: gandé waaw waay nit ñi koy def daayé ma am jara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy ma la wax ci carte ma am jara yi señu Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amou du sorti lolou itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolou itam lo tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaar ñu formé ko nga xamné organisation même membre bu ci reul dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don budé Sénégal budé ci biti 10000 francs la lolou nak comme ni mo la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dam lolou li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té nekk ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gisé digéni di makal alcorane di bindé alcorane di jang xam xam ak yarba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lool nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel nonu mënu ñu jël ñëpp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ni ñu yoré voilà ba bu yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dor toile yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lool nak tax té itam comme nim ko yéné won itam japp nañ né yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamné am nga doom tuddé ko maam jaar té bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolo tax bi nga wax légui xajna ak yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sék légui nak ak Cheikh Moustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Moustapha mi nga xamné yalla def na moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachir moy jëwri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jëwri ñi maam jaar té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamna ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy battalé ci façon té naka jekk non la waye pasteur talib bi tax na boba ak légui tam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci dara sax nag mooy ma liñ dan tudde ndey dara wala bàyyi dara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayira yi yi nga xamne ñoy daayira maam jaar yi te bari lool mat legi 3000 quelque di jégué 4000 daayira bu daayira bu nek jëlon ben maam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la lool way batay no ngi ci lycée bi après 3000 te te te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu wala bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamne liggeeyu Seigne Touba la liggeeyal Yalla nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam kon nak ci lolu lay woyé ñep moma andi fi moma yobbu feneen itam di gëna xamal kuko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci war waaw loolu nak waaw nek ci driver té itam man ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ den yaré ñu diko yaré seenu jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu tax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war ni def lu bax ñepp la war te loolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku xamni sam dañ koy def ci mom alquran yarub alquran ak melo alquran koku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamne mom la ci dik ci def lu bax waye au moins da yegne ñi kat yalla dimbali won na ba participer ci cette formation yaakaar na ne ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
1: même bac ball bes le ko bëgg na def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
0: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation mam jaar ci commencement bi fondation mam jaar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam jaar déjà lu ci da naka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu mam jaar yépp parrainage moko yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu mënta ñak lu ñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy man def non da koy man defal bopam lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara man def ak yu bare bare yi nga xamne war nañ ko man def peut-être même lu nga xamne day indi dara lu nga xamne day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko man def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fete na falé
1: okay
0: non compte bopam ba xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
1: bu jëm
0: sor nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni te won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñëra wa France nak
0: akay la lool la bëgg la ñaanal té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yëfi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox ba nga gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoo ko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi ëppé
1: waaw
0: fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bëpp julli bëpp sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nek ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kan nak dog len ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daïra yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi ko mab serign yone ko yel ci ko fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntakhami amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ne ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème da ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal la boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nag loolu tax nit ñi daa sarxe loolu tax loolu ko waral kon nak ap fu nga xamne nit ñi mën nañ fe def seen seen am am lo xamne ni yalla rek tax moy fi té ñu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki julidi bokki sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamne sax dana wé ci sénégal
1: lool mom sax toy bi nek buñ ko déggal sax ñoo ci jëk japp bokku tamak dogé Seigne Touba
0: lu bax lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog bu dafa japp ni sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
0: doko
1: sant do soral
0: da gamna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour parce que c'est bis bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak te do xamone ñak nga sax
1: un euro
0: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bis bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamne ne kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faawante kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li damaay dama ab julit
1: digënté nga talibé yëpp
0: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dugg sa ñak
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bare ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp diversé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man atana compte gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay cheikh buñu demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaare soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak diko yu rafet yoy melay yu rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass senegal walla tan dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt okay bu ngok jere jef non la
1: yakana né waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé yi war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci gawa chaddu yi cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fuñu mën di nek sénégalais yi fuñu mën di nek mën koy waaw te yalla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangul gogu la ko yalla barkélé ba yokk kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ñi ci nek nak di wax du matré di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey wi nangul len ko ci barke seen tour ngi sant ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamna yal nako ci keur Seigne Touba gep waye yan ko itam ci keur Seigne Bachir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ Mam Diar fi mu toll man nak lu jëm ci Mam Diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke Seigne legui nak lool lepp ab charge metti metti la won bu reuy reuy la won kon nak li itam nako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoron nekku ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digël li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xam la ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane bi soxna fondation soxna jaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci atne bi degg ni nga xamne taxawal rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma nga nan señ bi kat nga ñaanal bu nga xamne wa Amérique duñu man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fat di la ñongi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem yalla fi yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam bi baxay wajur mu eggelako yag ñu jitt ñag nangu yi ndigelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga yalla ñu yalla tax ci liggey bi Mbacké Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Balla ñu ngi leen sant di sant ñi nga xamne ñu and liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci walu caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: الرحمن الرحيم بارك بروم توبا بوكي سيتان تي سيت بي انفو اك استخامه فوني مانا نيك تي بير ادونا بي نيوغي لين دي نويو ديجيتال تي نويو بي جوري ني يون وي نيك دي سيرن توبا شيخ سيد المختار ني نان سون بروم گن كو في ياغال لول تا دولي كاك وير دي زياره بو باخ aka ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfous ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di siaré soxna aïtu ak mbolem ñu bokkal soxna maymuna yépp bérel ziar itam mbolem talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mudin basiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mam mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkoo nak yeen jotaay bi be moñu maye ñu sekkoo yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari yafus jeele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeene nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamale ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jange ci eettu Serigne Touba ta tare fi ñoñu tan ci Serigne Mohamedou Moukhada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi bu ñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne serigne cheikh abdul ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo wax taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtané ko dañ mat exemple bi génné ci soxna maymuna bi déggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel waye léna fi ci aduna te sun borom waxatam né ma len andi aduna te ma len di jëlat alakhir ngeen di ma fekk ci man seenu ciir ci aduna war ngeen ko matalé seenu ci ci alakhirat war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna tabak bin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab yom mu tambal ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko ak serigne murtala bousso ak serigne alhadji cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaar bi serigne bousra sambu ak djadjatal ak serigne bassirou ñaan danañ ko sekk kon ñongi jox kaddu serigne imam muñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bin cheikh khadim serigne imam bismillah
1: بسم الله الذي القرآن قد نزل من خطئي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير وقلب mbokk yi assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ñi mbekté jotay bu tedd bi, jotay bi nga xamné jotay tawfiq la, jotay yokkute la, waye jotay la. Li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ku baax fofu suñu borom da fay wacc yermaneem. Ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi alihad yi muy soxna may wallahu anha. Tay yokkute la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak min ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne doom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax. Kon yu ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangalante suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture. Li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen wax naan ulaika khawm la yashqan isyaksibun al murid. Tamay faral di wax ne am ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna may muna bok ci di siara bu baax mom soxna may muna ci tayam rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna may muna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar ci siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla nga ginaaw lolu kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye na ñu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna may mu mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor. Loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciru ad ci walu ciri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak gor ñi ci sakku ciri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñep ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soob won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ca dañu tam diko fatiliko kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon loli day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla Suleyman won ko junjju bobu mako junjjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nattu ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ca boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotaay sax mën ko matal waxuma lak ben jotaay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku mel soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci seigne bu sobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqama bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirul unsa falanuhyanu hayatan tayyiba li yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu yamalun tam li sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigene ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigene lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigene lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Bousse mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajaliñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna deg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñeuk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax ne bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tab law lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lol ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma tejje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadar duma ne fala yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ da wax ne mo gënuna bax ñepp gëna tabé ñepp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dañ na mo gëna tabé ñepp gëna ubbe ku ñepp waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru gu tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xolu ma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né señ Ilimane dembul ci guddii bi ñu señ Abdoullah joxé ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaane. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasik min nisa in salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña. Am ci ñoo xamante ni ay yonen am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye na ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radi yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral. Ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe te moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari. L'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom, moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn, soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu wares na cee bàyyi xel bu baax cër bu nekk. Kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bu mu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo fol li mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko, waneen nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen.

0: leen dalal alquran amna ci ko xamne sax wan na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis na ko jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way li nga ci dege rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci dege moy ki soxna lo sax xane soxna sey kat lawon way yo xane pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmad bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rek sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may mëna tu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na fa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon ak kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu mu mën a mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Sëriñ Fallu rafetlu loolu lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoo ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla doo bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gu mu mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal ñu ma ci joxee rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool. Serigne Murtada si ni man na ko seere, man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi. Gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam, jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ. Soxna May mu na leen booleel, loolu lu ko waral. Soxna May doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam. Kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu, mi nga xamante ni daanaka moom mun ñoo xawoon a mujj ci njaboot ak Serigne bi. Waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet. Niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njaboot Serigne Touba gi. Bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba, mooy moom diggante bi rafet na lool. Waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wër ko ni àgg na. Gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa Jumaa ji, defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa Jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. Yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan. Mu dem ci Jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa Kaamil ba, doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee. Mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mosta dañ benn yoo alhamdulilahi ba jamono ji. Loolu it liñ ci mën a jàngate bari na xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax, ndax lu ci nekk day mel ne moom. kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko, defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam. Yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor, pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitteem góor. ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na, mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def. loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyéene liggéeyal borom, fasiyéene ci liggéeyal waajuram. feeñ na it ci fi mu daan defee lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. moo tax xaritu Daare Kaamil la woon. Daare Kaamil joo mën a def xariti sëñ Daare yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritoo loon. waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am taggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ a am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daawa ko def. loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy Soxna May Mënatu nenn mu bintu xaadim rasul Soxna May Mënatu Soxra. li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na. li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy tañ war ko cee roy ñun ñëpp, mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu xaqin uridu biha baatil, mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kaw it liñ ciy jublu baaxut. waaye Soxna May moo déggoon li nga xam ne mooy parité. loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def. mooy ni ko góor amee ni la ko war amee Soxna May dégg na loolu, moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam diggaloon na ko def na ko. yar nañu baree baree baree bari yar nañ yarul l'islam. wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na, waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy keree loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko. muy guddi gu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon. te it nag wan ñun ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggant rek mooy na ko delowaat ci yàlla. moo tax mboolem ay toolam mboolem li mu daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootuk Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daare Kaamil la ko daan delloo. maa ngi koy tëjee rek ci li mu doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal, mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam bañ ko bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi. booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. yaakaar naa lool sëñ Abdou Mbaye moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala. yaakaar naa ko lool bi mu naajee bi mu xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a sotti ko lool. jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba, te junj ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal. wane ne day dem ñëwaat, bi ñu ñëwee ba génn dëkk bi lañu junj wax ñu li xew ne Soxna May moo fi jóge. waaye sëñ di keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool lool lool lool yoon wi. mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram, mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko ko remplaceal. léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek. naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko. nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd, boole maa ak sa bàyyi bu tedd ba rek. nee na keroog bi muy mujjee kii loolu la mu wax. ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon. bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw ñaarim ci bëccëg bu métti la, ndax nee naa la daf xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escal fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir telefon lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaa bu mu ne ah dana waxte sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daane loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow ca boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekki naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskaare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog it triste na loolu bi mu noppee doog koo ñaanal doog a delluwaat waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mbooleem num lu ci loo ci wax digganteem ak Serigne Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale Serigne Boody Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu Serigne Touba yi mën nga ko waxit ci mbooleem njabootuk Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomu Serigne Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photom bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photom bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mbooleem fukkal islaam yem la woon rek fa la yem mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun so jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fëstéef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk àll aju mu daana dem ci siyaare ji fee ci barabu Serigne Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bari ay xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Serigne Touba la mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ca taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy jubaroon loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ca xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek manes naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defare suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu la ñu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram damaa xaw si bur tuuti jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jàngee lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikku bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettu léegul ku tol ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ni suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekk na ci Soxna May Mounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom def naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doona na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeexiti seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng si itam Serigne Murtala Bousso fi nga xamne fi la daanele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adama yi ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci biir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moufla daana fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي تادي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ييخا اكسي ادي وول سونو تشوبالي يال دا دغالون نيو ديم با يواج غير نييو فار اكا سا غانيت جامونو جي نيمو خاتي mi dama faral di wax ne koo xam ne bis neena la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxumalaag nag mu jël téléphone am wala waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitteli nekk war nga koo jéem a jox xàq jooy loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw waaye ñu du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutouda Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu dattaloo rek bu ñu déggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutouda wax ko léegi muy fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ju yëggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba ci bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutouda daane la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bu ñu koy def waxtaan nañ ko ngir tagg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tagg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bari ne sama waajuro ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alai slam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëm yu baax yu sel yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon.
3: Li wax ne rawat na jamono ci moom. Am na beneen élément boo xam ne tamit sëñ indil na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokhane ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuut tànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ne nii lu war la te dafa mel ne li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek. Di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
4: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di koy yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëla naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yu ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayray maam jaaray yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwa ba ngi koy def fu ne ñing koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit di fay seen jàng kon nak wontuma lak sa dom réew mi domi julit ko soxlo ñu leen défal lo nga xamné ñarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am da doon gëna yéex ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku re ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla man non lako ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimi tut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma taxalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara dina djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci ci réew mi yor seeni kéré yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier tax gogo num man def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
3: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo mi parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
5: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñing tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom giñ tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamunu mu toll ñu bari lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam diara yokku len ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro len seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam biar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diar wayé day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yefa nek yep yang leen yore yang leen dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax de ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jiss jaax ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokkut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko imam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi renit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yu yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank suñu ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
3: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard du téléspectateur yi boy waxé parrainage ben soxna jaar 1 mouride une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bëri na lay
6: soxna ci ñepp xam ñu naan soxna jaar bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونوتو نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébal ma ko nim ko waxe rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu daloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye dinuy woote ananu nun loo tax ma daal di koy xalaat bi saasi bima ko xalaatee bima ci waxee ak Seigne Fallou moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bachir moo jëkk a def tab bi ci yëf yi boobaag léegi nag ñu bare ngi ci tab bi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabootoo waaye ci jege yaari ak yenn bokki taalibe yi yëpp ñu ngi ci xam ne niñ koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn duñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale waaye nun la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gim fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon lii lépp mooma jële naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi boobaag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool batay dimbal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolu bam ko xolaté itam bu deppo fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lolu dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tuddelen ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jara di len jaarale fasiyene jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam dimbal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegge rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam agge ci fi mu agge tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti tuti agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasfa malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira loolu nek na bu woro woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaara pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaara yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté nako xañna xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bayu dara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lo tax yaaka na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool té nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu baag ci lolu mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dokko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko am te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né ba la ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gene jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yefeula té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yefa yefi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi len ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ko ko man yang koy def ko meun yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yene ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban khalaate ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jite kone ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jere jekeunte ndax yalla do ko digal lenen benen dekkante benen xeccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti sunu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolou moy liggey bi tay liggey soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolou moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baaxa baax di lu mel ni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gënë ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna ya nu jox sey xibam ba jaara ma jaara jaaratullahi muy turam wañu tan

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadou khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lona
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbok yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamni modi ëttuk soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadou khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahullahu ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax sëriñ bi dako tek ki loxoy sëriñ amagu da'iratul rahim waye santu ko deko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw li ko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu koy jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna dafa jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu ju mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangale serigne bi la koy wër ci ron jangale serigne bi la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djublu génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djublu lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fa la na fa min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim barkam ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yu dund gu ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ la meuna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am des fois may may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangale mi ci biir IFR yi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal à 95% lepp danaka parena ki ndimbalu yalla ak borom de geb muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: wax na jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lolou kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bimu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñu paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañu wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon mësuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañu wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba bo ko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man o mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer ñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi moy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bési yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nekk fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nekk ci bitim réew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nekk réew mo mëna doon mo mëna nekk ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nekk ci aduna bi wala lo mëna amit lo mëna yor ngir tabbi ci talibé ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolou moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi yappon ab di jare ngir sonni bawmi Cheikh yi fil majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen mam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama asshin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ye def ko ca faaf tofal ca mam mi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulle ju ànd ak togu ak fita yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm li xiif li mar li rafle ak li sooño tey joxe ay junni muy jay dooñu ñii nag ku leen wuutu te seen toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seen jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéenloo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca ab sisin liggéey ba rëy na booba ñu lay sosoy alal ñu lee ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni lay doxal ci jur ya def te liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñu ni faani kale yaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boggi jàng teg nañu xeeba ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay labwa jama ga chin la gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bashirou kosa perba waaluuru daari ne ko jëkk a jëmbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàbb ka dog

0: yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci yoon yi. Yoon waa ji noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci noon yi. Ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba. Ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàngu fay ba. Ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba. Ni jàngu bii dafa ñu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa ma xam la bon fa ngay jëy duusu. Képp ku toog sa làkku naa indi seexu Badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làkku nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njën nga la di tar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeta sa maam bi mës la weesu ab laax te yaa ngi tër xar yii di suqi ngi laax seeta sa maam bi mës la weesu kërgaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawar la laa wa niiloo te yaa ngi yor wata te wata yaa ngi fa neex jëmbéeru seeta sa maam garab la laa wëndéeroo tey wata yaa ngi fa la neex jëmbéeru liggéeyu mbay mañ la lii ma làmboo mbiram Serigne Touba la bëgg a ñëw diige la jox Cheikh Mame Sina yi dafay gir yu bon yu wàcc la lii keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegee di ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk cëri rooy leen ci rafaal bu laa yi laa ya lépp la daal dajale yeen ko gaa ya Cheikh Modou mën na jàkke jëm defoon saam ba am li wootee gis bi bàyyi maam daam daa dindi Moulie daal ko yéen Mouride ñu yëg ko am ni aaka sa Faridie keroog la naa su mamba dee tabaxlu te yëgalul lu jaaru may tabaxlu jàkkaam defam noon jumaa ko tontu bu weddi ni laa jeg sëri Cheikh Bendi Cheikh Moudou xaa Mouride bi mag ne jëwrin ngir mooy ne ni wuñ te dëxër ñaa weñ moo daa li ngi yar bàyyi ya ak di sant magam yu baax yi wuñ si mësta gam te mos na wuute lenn lenn yoon yi te mos na wuute mag ñi jiital yoon bi te mos la noos mos la nelaw ba yàndoor te mos la jëf aw ñombe mbaata mbaj buur te mos la tal eggina mos la jaaraan mos la biddéen ci mukk mos la ñeetaan bëggu sëriñ bi moo labal xalaatam ràbbal naa cëram kalen labaatam mos la sëriñ sëriñ bu mbaay seex seexu foo ko ci saa lu bon la mas di seexu baaraka laabu yàlla na naan yi yegg mu fekki lépp ndax mouride yi xam bi xurmatil xadimi wal maxdumi aska salaam yi al xadimi alayhima yusna lak bi ixsani ahmadu baasi ahmaru lisani allahuma salli ala sayyidina
1: mbokku julit yi mbokku taalibe yi lii mooy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso doon amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum ëttu soxna Diarra bu màggalug poroxaane édition 2019 looloo waral ñi fa teewoon itam jàng nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Moustapha Bachirou Mbacke muy jëwriñu fondation Mame Diarra Bousso mu yàgg fi lool te ànd ak wér
2: moonu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi mooy Amadoul Khadimi moonu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan mooy jaaratullah tur wii ak njëgam woyaful njëg laa
1: boo ko soree jàpp ne taaxum kese la loo koy gën di jege xam ne wuute na ak yeneen taax yu bari nga agsi ci ëtt bi gis ni mu bindoo ci wet gi ay salle de classe beneen ba administration bi ñoo fa nekk fuguna yi di noppaloo fu ñuy lekkee bërëb buñ leen di tàggatee cantine néeg bu gan yi dal fii célébé yoon la ay gune yu jigéen yu bari ñoo fi daje dal leen jàmm ci internat Mame Diarra Bousso bi ci poroxaan
3: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
1: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو ak mam Diakha Sambu bokku

0: ci juroomi téméri mam jaara yi jàngé ci bërepp bi.
1: Maa mam jaara Diop.
2: Maa soxna jaara bu so.
1: Mam jaara soxna.
0: Boo leen di laaj benn tontu ngay am ci ñoom, ñoom ñetti gune yépp ñoo mokkal alquran.
1: Taalak laa dëkk. Am naa 10 ans. Maa ci daara ji 3 ans. Mokkal naa alquran.
2: Maa ngi dëkk Mbacké. Maa ngi ñëw 2014. 10 ans laa am, ñetti at laa fi def mokkal. Su ma xëyee su ma yeewoo damay jàpp daal di julli. Daal di sangu ba set. Su ma paree toog mu tijjee bunti yi. Ma dem fekkee maa war a jàngi ma dem jàngi.
1: Maa ngi dëkk Poroxane.
3: Foto la ci àll
1: bi. Mokkal la. Daal ji def naa fi ñeenti at.
0: Mokkal ba koy tari di tari te duñ ko gestu. Foo toll ci bërëb bi boo déggee seen kàddu faaw nga bàyyi leen xel.
1: Qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima sadaqallahu al-'azim.
2: Wa idh qala Musa liqawmihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzua qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik awanun bayna dhalik fafalu ma tumarun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratu Taha Makkiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
0: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب ديواني
2: waaw
3: waaw
2: moom jaar njaar la tudd mi ñuy toog mooy tari al damay kontaan tamit dinaa bi
0: du ñetti maam jaar yi dong ñoom ñoom mokkal alquran fii buñ leen di wàññi ay téeméeri téeméer lañu ay gune yu jigéen ñenn ña dem nañ ba nekk soxna tey ñoom ñoo toog di jàngale.
4: Maa ngi tudd soxna maam jaar njaay. Maa ngi dëkk Gayna Mbar dëkk bi ne nag Kolobaay Saloum ñun la Mam Diarra Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Diawrin Diawrin gi nag moom xam naa comme li soxna Mam Diarra mi wax sànq rek comme ñun suñu borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko. Ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujj boobu mokkalaguñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu mbaax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diawrin waaye Diawrin bi moom xam naa ne yeyoo wuñ ko daal.
0: Mam Diarra Diouf ak Mam Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
4: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito di ko ñaanal bu bax soxna ay di ndjay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wayjur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwoon do sax ci dara ji 2005 biñ fi ñëw nak ay tout tank lañ woon waye té ci dimbalé sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggéey mo def li ni moy sun Mustapha Bachirou di nga ñaanal sun borom yok leeram té tax ñu ci barké biñu ñëwé ñu fekkante fi ak sun mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi neen té wuñ waye sun borom def na ci sutu dal nga xamantene ni bu ñëwé dañoo ménanté ci saasi xamanté mu doon bu neex dal comme si bu nekk suñu kër ay parents
0: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tay ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
4: bu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Seigne Mo Fala bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat suñu ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran mooy delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nun doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
4: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeem ñeneen ñu xamantene nii mosuñu leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñu jox ñoo ñu ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi ñu mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
3: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachirou moo ko sos mu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
0: Sëriñ Aboo Diakhaté mooy kilifa bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
3: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jang it leneen métier mi ngeen fi jangal ñoño buñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñu dugg itam ñu ngi toll ci juroom benner lañ waxe moy gën jéneew ah duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dotuñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
3: bëgg ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn lek lek newna bu mu yegg farwer lek lek ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewiku nañ té waxna la légui né lim bi yewiku place ñu nekk won rek lu toll nonu lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax loolu moy place yi disponible lolu toll lo place yi disponible rek loolu lu toll nonu lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbollem ko xamne matal nga sarti yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokku nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara loolu ku ko def matal nga sarti seigne soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind man nak leg leg mu dem ba yegg ci ñaar téméri mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk la ñuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tolo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen def ni teggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen su ko defé nak lool moy waral buñ ne xar leen ba deewen ñi matal lon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna te dugg ndax seen juroom ñaar matal te waxna la legi ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tego bant bi diwen yalla bu ci defé sen wërs ak ñu dugg
0: soxna mam awadem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
5: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed bassir mom mi nga xamné mel nekul jëwul ñu pro xam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci ne jamono yoyu dafa paré won ci kër soxna jaara yi nga xamné mom la dafa yaaka serigne touba ñi defé na dem ngeen fa ba gis ko ma xamné képp ku bokk ndabiru serigne touba rek am nga fa sa appartement bof bo nga xamné lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaw bi sama mu baye xel ni soxna jaar war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek kër soxna jaar waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek ni mu nek kër gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci proxam fi la dëkk ginaa bi fi mot la liggéey mom soxna jaar fi la mot la liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon da nga fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
0: la ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
5: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mas a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo lañ ci loo xam ne tane ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
6: kon
5: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëgg ëpp na sax ñaari junni maam jaar li nga fi xam ne moom la fi sëriñ bi ñu mu sëroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
5: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal gu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mbolé fo nek ya fi gëna yar fo nek fu nek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay téguin ci xam noy défé ci xam xam ci lenen lu bare bare bare lo nga xamé tane ni def ñu ko ci mam jaar ci katanu yalla ak bax serigne touba arab daf ko wax al umm madrasatun idha adattaha adatta sha'ban tayyib al araq mune ya école la boko wajale wajal ngeen nation bo xamne bu set lay doon bu djub lay doon te buñu gisé ci mu ndikoon ci Sénégal dama leen ni alcorane yag na fi du fi kemtane ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak jigen ji la xass dem daara mom niwu na fi neego nga xamne danaka da nga defal mëna demal ba ñak té défar benn goor défar benn jigen mo bësal défar téméri goor ndax té benn jigen bobu rek mom kon ni ko wani mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jëgë xalé yi té koku boko défaré surtout défar ko ci jiwalu alquran ak xam xam diiné su boba yow dañ ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay mo war nek sœur bi gën ci sœur yi mo war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jëmono yi danaka ko xamné yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daaré mam jaara ba nga da nga fay bëgg soxna so andal té fekk ndax ñinga rombu ñu leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alquran
0: fi ci internat mam jaara buso bës bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bu ñu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
6: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan do ñëw poroxan rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daaram ji te Serigne Moustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo ne duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaar daara jo xamné daayira lay laaj seen mam jaar andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaar xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuti ci walu gogu
3: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day rey mam jaar dañu bari dañu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mëna ñoo xamné moy mom lañ am ci lo xamné xam nañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
0: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
7: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotil ay yé luñ bëgg dal dañ koy def am ñi ñi lett ci am ñi ñi fotal am ñi defal lepp
3: wala seenu wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci delo ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daari je koy ki dañ amna ci sax lu xaw yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jamono yi ñi dem di noppalu ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seen bok noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mo am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañu ngab ordonnance ba delu sat ci daara ji ñu jëndal leen ko
0: ci antaxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
2: français arabe nako jang mangi nek séance do
7: ay jang français
8: ban classe nga tollu ci français
7: CP
3: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té mën na am lamuy jëriñ lamuy lorako ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko defé ñom jàng rek lañuy def lolu nak daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn duñ genn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amu dem ak dik amu dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci addol yaat benn at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñenti at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñ leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
0: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen bubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
9: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
0: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
7: ñu tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñam
8: mam jaar ñam
7: ko am moko pen la tax takko
0: mo xam ñawu kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
8: sa jabo
3: waaw
8: bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
3: serigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jangal alquran nañu xam seen diine way nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangway centre bu mat sak bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu don suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kanam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu ngi koy jangal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yépp ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale wut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
0: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
10: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay cake lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
11: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daa dee séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii lii nii li nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di fii def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
0: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
8: Mam Dia seen seen ñor.
7: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg na. Buñ toll buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd waaw
8: wala dañu wala dañu ko exposé
7: waaw dañu ko exposé.
0: Fii nag ci Daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
2: Génnee ci Daara yi bëgg naa dama dina bëgg di continuer sama jàng dama continuer sama jàng français arabe bambat bëgg naa yoru sama Daara bëgg naa jël métier docteur.
7: Bëgg naa yàlla mooy Mam Diarra ba mu ñëw ci Daara ji fi jàng.
9: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
0: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: Qui a tombé en 1864? Il est mort wote Alma Mima Bajahouba, qui le même mort en Tassali, mi menye cher Armando Bambara de Murasoul, nyou ak nyabotam, qui de que bounan porohan.
1: Di de que bohamne, ni gohe, ni nek qui raison ou kaolah, qui département bounor grip, qui arrondissement, poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkki won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutade Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu dëncu ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara Njabotu mam morante sali delu baul ak kadior ganaw ba mabajakhuba dano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amon tiofel ci wejurum wu jigen wowo di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak paroxan melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di tawu serigne mohammed basirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam diaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation mam diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe mam diaro busso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam diaro busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci way li gëna yéme ci liggey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane dara joju nak liñ duppé dara mam jaara bu poroxan
4: serigne mustapha wallahi yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu dara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko ko mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon di jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ñen xamne ne ñoom ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang
6: neena
5: man na wax na day seenu baax ak seenu jup ak seenu njang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci loolu bopam
0: ndaw yi jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu mam jaara jigeen ju baax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak xelatu serigne mustapha bashir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñu ko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñank tam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi mo ngi duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji dañu ngur ci daara ñoom ñepp mu bol len ci di nit lu mat ñetti at ci jangat nan lañu teurele daara ji
2: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bashir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ñu ndewet mané señ bi lool lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalaat dama bëgg ku nekk ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé leen pro xaan def daara mam jaar bu señ dal lu lal bëgg na ndax mën na nekk bu mëne nek lan mëna nek man ah señ bi de lolu yéne na de ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkal njang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dam lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doore be ci xam xam waye nak may ma feg wer ak ñaar wer mu indi lu nga xam mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ligal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur mu suko yek sax bam bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lan ma santon day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaro bu so bu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Sadaqallahu al-azim.
0: Ki di Cheikh Muntaha Bashir, gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi. Def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappale. Taxawu ko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam. Jamono ji ñu wax ak yeen. Daara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen. Ñom ñep ñu dëkk ci dëkk way bu rafet. Di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
6: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp matna 85,120,199 francs. Admi wessu ni rek. Comme exemple.
0: Daray Mam Diarra Bousso moy keuruk liggeyukay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu Nioro. Bokk ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat. Ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
9: on jàngé fi daara Mam Diarra ay fi ñoo 2005 daara ji ubbé ci daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alcorane ci jàngalé Cheikh Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alcorane fukki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal dama wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé ba paré amna yenen soxla jaara yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañ dem jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñang mi ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgine dayo ñoñu ñepp daara Mam Diarra Bousso mo len di fay
10: yene señ bi ni mako waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barké ak soxna jaara itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci koroxane barké mi tam duguna ci bir waye ngang ni ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bo mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangalé su moko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dañ ko djebal ci ay loxo yo nga xamni ñoo ñukoy sétal
11: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne daara yo xamne yag nañu jangale alquran am nañ experience ci jangale ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti seigne daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca ñangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وغير خديمه وأمته وسلم تسليما. إني بحمد الله أصهري حقيدة والفقه مالكي، طريقة القديم في النهج الخويم، طريقتي هذا صراط مستقيم، وإنني خديم وخادم الرسول، وتلك ذمة بها أرجو الوصول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوكي جوليتي مبوكي طالبي يين ني سيتان اك دي ديغلو سي توبا موندي بي تي في اك كي راديو خشيد اون لاين اك فوج ماندي نيك سي ادنا وي نيغ ليني سياره دي ديلي شي وات اك يين سين جتاي ييغا خا ن باخو نان كو عمل سي بيس يو تاد يو ماغ ييغا خا ن دانيي فارال دي جوبلو سي دي لين دي سياره تي دي لين بالو اك تي دي لين كو بال دي لين دوكيلات بو باخا باخ سي بيس يي ني جوبلي سي تي موي بيس soxna su tedd su mag so xamne mbollem xewal go xamne yalla dogal nañu am ko wala muccu tek wa jam muccu jamana ci mom lako yalla jaarale muy as-sayyidatu maryama jaratullahi busa ko ñong leen ci siyaré te di leen ci ndokkel te di leen siyaré yit suñu khalifa bu baax bu tedd bi nga xamne mo fi bayiko ci wër wi ñu genn rek muy as-sayyidu siril muhtar ñaan suñu borom nangu ab ligéeyam te fayal ñuko te taxawu njabot gi fi barke bayyi te barke len di ñaanal ku bax ku tedd ki nga xamne suñu yaakar yep nga jëm ci mom xel dal ci mom lool te kum doon sa kilifa yi sa xel wara dal ci mom muy cheikh muntaha ibnu siyah muhammadul bashir ibn cheikhul khadim radiyallahu anhu wa arda ñaanal ko suñu borom doliko teub katan dolli aw fanam dolli ak wëram dolli ak manam ba yeneem ju reey ak pastefam bu reey bi mu amé suñ borom def lepp ba li mbeug lepp ci serigne bi mu liggey ko nam ko yene ak nam ko beugé ak nam ko sobé té lepp and ak ñun ñepp talibé yépp fekk ko té and ko ko tal bi jé cheikh khadim ginaaw lolu ñu siyaré mbokk yi nga xamné muy ño nek fi ci Touba Monde bi TV té njit la di serigne mahmada ndaké mo serigne bassirou antagnang mom serigne mam tierno ibrahima fati di len siyaré ak mbokk yi nga xamné ñoy nek ci technique bi serigne moudou ak mbolé mbokk yi nga xamné ñoy japp ci liggéey bi di len siyaré wat di len dokkel bu baax comme ni ngeen ko baaxo xamé Touba Monde bi TV dafa baaxo ak yeen ci bis yu mel ni nga xamné moy bis yu tedd yi nga xamné yoonent bi ali sallatu wasallam waxon na borom bi dafa am ay bis yo xamné da ci ubbi di ci tibbu yermaneem diko sanni ci jaam ñi bis yo ye na ngeen koy tatan Touba Monde bi TV baaxo heure su bis yo yi jup seen ak mu and ko ak yeen ngir waxtane ko ak fatali jaar jaar yi borom bis bobé ak doxi nak wadjal guñ ko wara wadjal mu melni tay ñu ag ci bisub ko xamne nak kenn la ci ñooñu wala sax mën nañ ne ñi ñi magal ñepp ci Sénégal buñu leen xamé say bo ñu ne ci sababas mom lañ jaaré ndax ki ci ki wara lepp rek moy Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu arda te ko ko mo ngi jaaré ci soxna su bax su tedd su mag si nga xamne mom lañ fasiyene indi ak dundam muy soxna jaara inshallah ñu fasiyene ko and ak yeen ci niñ ko waxe ci jangat ak dundam ay ci jangatin wo xamne inshallah dañ ko bëgg joxe misal woné ci na roy way la exemple la ci mbollem doomi jamono ci wa jamono jëpp mo xam ci goor ñi ak ci jigeen ñi mo xam ci mag ñi ak ci ndaw ñi ci façon jangitan wo wi ci bañ mu baña doon jang du wo xamne jangalup ay netali kep lay doon lolou lañ ci fassiyene inshallah mu baña doon jangat bo xamne dal dañ koy netali rek mu jall waye mu doon jangat bo xamne jangatu dañ koy jangat ci histoire waye jangat ko ci li alquran waxne dañ la khad kana fi qisasihim hibratul li ulil albab ñu jangatin ko ci jangir wow ngir ne qissa yiñ lay netali jublu wuñ ci rek netali ko nonu mu doon ay qissa yu ñi netali waye dañ ci jublu yi nak mu doon lo xamne borom xel yi dañ ci xalaat di ci ngir xam fi ñu tek seen tank xam li ni ñi doxé kon niñ koy xamé nañ ko tambalé ci histoire ci képp ko xamné ku baax ku fi mësa jaar suñu borom défal na la ko muy ay wajur yu baax ndax suñu borom bu yi wajal nit fam koy tambalé moy ci waju ay wajuram lay jëk wajal soxna jaar nak yalla da ko défal tawfiix yi ay wajur yu baax ndax mom buñ ko xamé ñëk lepp moy né soxna jaar sharifa la muy ne ci yonnate bi alayhi salatu wassalam de sato lolou borom xam xam yi bind nañ ci lu bari melne na seigne Moussa ka wayna cyallale gogo bam ag ci sayyidatuna fatima bint rasulullah sallallahu alayhi wasallam serigne mbacke bu seyid melne ne wayna ko
téré bi nga xamné ñun ci lañu déllu té di ci sukkandiko moy al ummul misaliyé bu serigne mustafa mom serigne abdourahman lo mom lañuy sukkandiko ci téré bi mbind ci soxna jara kon abdourahman mom serigne mustafa lo ma ngi joom abdourahman mom serigne mustafa lo moko def serigne abdourahman men mom serigne mustafa lo mo bindi téré bi mi ngi ko tambalé rek ci xamalé askanam gogi melna né askanuk soxna jara ba ag ci yaronte bi ali sallatu wasalam amna touti ay wouté moy ni serigne moussa ka amna lu bimu indi melna né amna ñum ci tuddu ño xamné bo ñëwé ci téré bobu do ko fekk melna bi serigne mbacké bousso yi def yi amna ci touti amna ño xamné da nga leen fekk fi am ño xamné do leen fekk fé waye danaka buñ xolé li ci ëpp day melné 49 mam 49 wala 50 duñ ko sori li dox digënté soxna jara ak yaronte bi alihi salatu wassalam soxna jara domi ahmad la ibnu hammad ibnu ali ibnu isa ibnu usman ibnu ibrahim ibnu ismaeil ibnu sakariya ibnu ismaeil manon nañ ko do limé nonu ba ag ci ibnu azan al musanna ibnu azan ibnu fatimata bintu alihi salatu wassalam nga xamne non la askan wi demé melni seigne moussa ka def na ci way ko seigne moussa ka tambalé way khasside gi seigne moussa ka def moy khasside gi tambalé maryam ummu ahmadul bakiyu domi serigne mbusobe may waliyo wahiya bintu ahmadun busube qadil khudati sahibul uruba manintama ba ag ci waxne manintama lil hasanil musanna li waladil hasainin ala maghna salili fatimata bintul mustafa sallallahu alayhi rabbuna kamastafa tammat jududu jaratul ilahi a'ni bi maryama bila tanahi qasida gi ci seigne musa ka wax fofu la yam melne du ko ci delu wat dang ci fek lu mata lu doy ci cialel ak soxna jara kon lol day wane rek ko wane nañ ne comme tuddu nañ ne sharifa la moy ne ak cialale mo ngi joge ci yaronte bi alayhi salatu wassalam lolou werr la tax wax nañ ne yit serigne bakki bousa masna teud mu jumul ci xissawi di laaj genn def li saxara di laaj ndax mom cialale gi ñu wax ne cialawolo nako ci yaronte bi alayhi salatu wassalam lu werr la bim teude genn gis ak bu mu takku ci ndigul yaronte bi alayhi salatu wassalam ba ci ndigam mo xamne kon cialale gu werr la soxna jaara momi nak wajirom bu jigen mo ngi tuddu soxna astatu wala mbacke xam nga wajurum wu goor moy ahmad ibn hammad waye wajurum wu jigen moy soxna sotu walu mbacke soxna so walu mi nga xamne ab jamu katu yalla la won ku ragal yalla la won waye ku sam la won waye borom xam xam la won ab jangale kata alquran la won yit ni nga xamne mom la mag ni dan def di yor dara di jangale mom ci jamono non la defon soxna so wala wax nañu sax jangale na am ni wax ne jangale la lu mat ci temere at yu mat sak jangale nako alquran ngir ak ragal yalla am ak borom xam xam la won bari ndax doyna ci ne borom xam xam la won soxna jaara ci mom la jange ci mom la moko yar yit wax nañ ne ñent rakka ci la dan nafila kamil bi te lolu def nako dirup temeri at ak jurom ñatt ndax mom dunduna temeri at ak fanwer ak jurom ñatt mom soxna sawala kon bimu amé 30 ans rek bimu amé fanwer at rek ci la tambali nafila alquran guddi gu jot mu def ko ñenti rakka yo xamne guddigu jot kamilu alquran da ci nafila kon lool rek doyna ci wané fi soxna sawala nekkon ci ak ragal yalla ak ok selal melna ne jikoy soxna sawala ak bu baxam wax nañ ne seigne fallu dan wax ne ci yewenuk soxna sawala ak bu baxam ak jikom wala liggey selu liggeyam ci lañu yalla maye soxna jaara bu ko defé nak soxna jaar yi selu liggeyam ci lañu yalla maye cheikhul khadim kon soxna sawala moy moko jur moy wajurum bu jigen soxna jaara soxna sawala wajurum bu jigen mo ngi gëné aduna ci dëkk buñu wax mbusobe ci jollof amna ñaneen ñu wax golare ci wetu fouta tora wala mbacke bawal amna ñu wax mbacke bawal waye li gëna wër moy né mbusobe ci jollof la gëna aduna ci atu 1833 mo ngi tollé ak 1249 wala 1250 ci gaday gi fa la gëna jëmono mo ngi yaro yi ci kérok ñaari wajurum yoy yi nga xamné ñaar yépp ay jàngalé kat alquran lañ muy soxna sawtu wala ak serigne mahamoudou bousoube yi mi gëna soubé ci serigne mabouza fala jàngé alquran ba mokal ko xéréñé ko bindu ko té xoluko té lolu bimu koy def ci fukkat rek lay am ci le bindal alquran ba té xoluko bimu jono pé yi da dal di tafsir alquran moy fexé jàng ma alquran mi doyil mo fexé nak xam li alquran di wax lan la moy fexé ba tafsiruko lolu yi mo ngi ko jàngé ci nijaayam ji ñi wax tafsir mbacké mo ndumbé nga xamné mok soxna so wala ñoo bokku lepp
moo ko jàngal. Wax nañ ne it ci la jànge li ñuy wax tàmbalikaayu fiq, lenn ci téere xam-xam yu fiq yi ak yenn téere hadis yi ak siiratu yonente bi alayhi salatu wasalaam, yooyu yépp ci tafsir Mbacke Mandumbe moom yi la ko tàmbalee jànge. Ci la jànge ci soxna bi mu jugee foofu it ci la daal di jànge xam-xamu tawxid, fiq, tasawuf, yooyu yépp nag bi mu am fukkeet ak juróom ñaar, yàlla da koo natt bi mu am fukkeet ak juróom ñaar fekk na ko mu géeju ci mbooleem xeeti xam-xam yi, muy sharia, muy tawxid, muy tasawuf, fekk mu géeju ci lool ba ci siira. Ndax wax nañ ne bi mu am boobu fekk na muy jàng muxtasaru Cheikhul Khalil, ba nga xam ne léegi jàngukaay yu gën a mag ba léegi daanaka mën nañ ne bu dee ci ngirum Imam Malik ci yamukaayu fiq yi ci la bokk, nga xam ne téere bu dëgër la boo xam ne daanaka boo demee ba àgg ci yenn niveau yu kawe yi nga koy doog a jàng ci wàllu fiq. Fekk na it muy jàng maqamatul xarir ci wàllu luxatul arabiya, ci wàllu grammaire arabe ak langue beeg yooyu, fekk na mu maqaama it téere la boo xam ne ku koy jàng yaa ngi ak am nga niveau ci luxatul arabiya ngir téere bu luga la, ak yeneen téere yoo xam ne siratu nabi yi bi waminul muhayib fi sirati wal amdaxi nabawi yi, yooyu yépp bi mu am fukkeet ak juróom ñaar fekk na muy jàng téere yooyu. Kon mën nañu wax ne daanaka moom bi mu am fukkeet ak juróom ñaar fekk na ko mu doon borom xam-xam ni ko ay waajuram doone woon. Boobu nag ci la daal di suubu yoonu tasawuf ni ko ñu baax ñëpp daan defee, ni ko ay maamam daan defee, nga xam ne Cheikh Abdul Khadir Jeylani ci ay maamam la bokk. Bu ko defee Sëñ Moussa ka moom indi na ko, bu ko defee bii nga xam ne moom la Sëñ Abdourahmanum Sëñ Moussa bin nag moom indiwul Cheikh Abdul Khadir Jeylani, Moussal Kaylani la indi, waaye Sëñ Moussa ka bi mu bind indi na ci Cheikh Abdul Khadir Jeylani ci Thialal ak Soxna Diara. Boobee nag la daal di soobu jar foofee maamam yi doon jar rek di sàkku lu baax ak xam ne di wut li ñëpp di wut ci yàlla. Moom li ñuy wax jigéen moom gëmutoon loolu, moom daa xamoon ne yàlla li mu wax ci alquran rek mooy wër, man amila salihan min zakari nawunse wa huwa muminun, loolu rek la gisoon moom. Loolu yi tax nag mu soobu jaayu xam ne fu nit ku baax di àgg ci yàlla moom it mën na fa àgg, ba tax mu tarbiya boppam def jihaatu nafsi ba am li mu am ci yàlla. Ci la ko Mamour Anta Sali mi nga xam ne nag kenn la woon ci boroomi xam-xami jamono, wala mën nañoo wax ne sax moo doonoon seen jiit, nga xam ne moom doy na sëkk seede Serigne Touba seede ci moom ci xasida gum def ci moom, te loolu incha allahu bu ñëwee ci histoiram di ko jànkat dana ci leer. Seede yu Serigne Touba def ci moom di xamle fi mu nekkoon ci ak wilaya tudde ko sax xutbu samaan, nga xam ne xutbu la foofu Serigne bi woowe na ko fa xutbu, muy garaat boo xam ne boo fa àggee mbooleem niti yàlla yi, mbooleem ñi nekk ci kaw suuf ñëpp, yaa leen yilif ci yàlla, yaa leen yilif, Serigne bi baat boobu la ko woowee. Kon Mame Mourante Sali moom yi nag daal koy sàkku ngir mu ñëw ci këram mottali fa ab liggéeyam. Boobee nag lañ ko daal di jébbal waajuram Soxna Sowaale daal koy jébbal Mame Mourante Sali, xamal ko ne ko nag fii ma lay joxe ci nit ku baax borom xam-xam buy jàngale alquran laa lay jox, waaye na nga fa dem nag ngir lan, sàkku fa ngërëmal yàlla képp tax laa jug, ak sàkku fa ngërëmal kookee ma lay jox ndax nit ku baax la. Kon soxna si moom bi mu ñëw sa kër Mame Mourante Sali, yitti ji mu indaale woon mooy ne dafa wut fu ma sàkkoo ngërëmul yàlla moom. Kon nii nga xam ne ma xew rek nit ki day ñëw sëy nga xam ne du ci am benn yéene wala amul ak mbëggante rek ci am wala lu mel noonu, dalu ko woon ci yooyu. Moom daa ñëwoon ngir jàpp ne fii mu nekk fu muy sàkkoo ngërëmal yàlla la, ngërëmal yàlla, moo tax nu mu ko mën a amee rek dana fexe ba jaayante fi ba am ngërëmal yàlla, am ngërëmal ki nga ko booleel. Nee nañ bi nga xam ne dafa bokk ci aaday wolof yi li ñuy wax ndénkaane, balaa ki ñu joxee kër dem biñ ko koy def, moom dafa laaj kaamilub alquran daal koy ubbi. Soxna si bi mu ubbee kaamil bi dafa yem ci aaye bi ñuy wax ma kaana muhammadu naba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyin. Bi mu yemee ci aaye bi neen daf ne tekk ab diir, daan ne aaye bii day moo dox sama digganteeg wax ne danaa jur fa ma jëm ab yonente, waaye nag lii la yàlla dogal. Daan ne waaye maa ngi jaayanteeg yàlla ci ne danaa fa jëf ci sama kem kàttan, sellal fa liggéey fa liggéey boo xam ne maa ngi ñaan yàlla wërsëgal ma ci ay doom yu barkeel, yu yiw ak ay sët, te yàlla kat ku dégg sama ñaan gi la te ku jege la. Loolu bi ko soxna si defee mel na ne gis nga yitte ak pëstéef bi mu indaale woon, mooy ne moom yitte mooy ne bu fekkutoon ne yonente bi alayhi salatu wasalaam doonul mujj yonente yi, moom ab yonente la bëggoon.
waye nak yalla yit melni yitem jojo ak yenem jojo nax sayilu ko ndax defal nako ko xamne fuñ tudde Mustafa tek ko ja moy amul ab yonenté waye amna ko xamne mom lu ci sang bi di wax nek fi moy ni ñewul kenn ci boromam du ab yonenté du malaayika amul ku shay domam ñe ci yalla kon té fuñ tudde Mustafa mi nga xamne mo gën ci midé fi dañ ko cey dal di tek nga xamne dañ melne bu ñu do ay position la mom fexena ba ñew ci deuxième bi wala troisième bi ndax bu ñe yalla yonenté bi Serigne Touba rek lañ ci dal di tek kon yene juray jojo ak postef bobu la soxna ci indalé won bimu ñewé yit yëmu ci moy né daf ko jëf wu doonuton ay wax rek yum wax ni bayiko waye bimu ñewé daf ko tambalé jëf diko jëf ngir ay jikko yu rafet yum fa wané ndax mom dafa jappone kër mamour ante sari kër gep amuton ay wujj ak ay mbokk yum fi nekkalon moy né nekkon na fa ak soxnas ante ndjay mi wajuru mam cheikh anta nga xamné melné na sax ñen ci histoire kat yi dañ wax né mo sak soxna jaar ñew fa ak wajuru soxna fati isa job wajuru mam cherna ibrahima fati nga xamné ñoom ñepp genn ay mbokk lañ dajé ci kër gu bax gogou waye soxna ci mom bu ñëwé da gisone né kër gi man li fi nekk lepp mako wara def ndax man kër man dama ñëw ngir sak fi ngeureumal yalla loolu sax ci lañ wax né bis mok soxna sa jaay massa ñoo def tok di def ben waxtaan soxna sa ndjay soxna anta ndjay bok moko sakku ci mom wajur mam cheikh anta wax ko ne ko man de dama fassiyene fi ma am fi dom jo xamne ab jant lay doon nenañ soxna jaara da ne ko dana la tontu suba biñ xeye soxna soxna anta ndjay dal di sakku wat ci mom lolé mu tontu ko ja ndax da ne ko dana la tontu biñ xeye bim ko ko laaje soxna jaara ne ko man de fassiyene na fi jur ko xamne asaman lay doon mom mi nga xamne asaman si nga xamne mo eump jant ak wer ak bidiw melene buñ setlo li seigne allah ji indi ci tanbihul mara da ngay gis ne soxna se manon na tonte ci sase waye ngir yittewo gumuy bañ tonte ci sasa ngir la ca meuna juddo ci fitna xayna yu mel nonu tax mo ne ko nañ bayyi ba ëlëk ngir jikkom ju rafet ju nekkon ci mom waye gis nga yene joju kenn ku ne ci ñom suñu borom defal na la sa yene ndax soxna nta jaay mam cheikh anta jant la ak serigne afé la fam muy jant ak wer waye nak ñom ñet ñep nak cheikhul qadim soxna jaar yi asaman ci bëggoon mo cheikhul qadim mo leen yilif ñom ñaar ñep ci ron cheikhul qadim lañ nekk nga xamni cheikhul qadim moy jant asaman ci nga xamne mo tim wer mo ëmbu jant ëmbu wer ëmbu ay bidiw ak yeneeni kiman te koku moy cheikhul qadim te ngeeneelul yalla la lo xamne moy chet ku ko neex mu jox ko ko soxna jaara doonon ku ragal yalla ku farlu won ci ak jaamu yalla waye ku bari won lum dan saraxe la sarax ni soxna jaar da ko fonkon lol jël alalam diko joxe ngir jëm yalla bari won li lumi julli lol bari won limi julli waye doonon ko xamne da dan yar ak njabotam mom bokku na ci résultat biko yalla defal ci buñu gisé ñom cheikhul qadim ak mamour jaara melne ne ab liggeeyam bokku na ci li feñ ci ñom bu wéré wér ndax ci seenu ndaw rek leen tambalé yar ci diiné ak mbañu ngurus ak jikko yu rafet yu mag yo xamné ci la leen daan yar ndax wax nañ ne niko serigne bashirou netalé ci minanul bahil qadim serigne bi daan soxna ci daf leen den dajalé ñom ñep di leen netali histoire gaay yu bax yi ba bis mo netali leen ne da bokku ci aaday gaay yu bax yi min de bi salihina qiyamul layli moy di taxaw guddii serigne bi niko yalla bindé ci set ak mat ak kiimanu yalla gi mu doon bimu déggé lor rek té ak boba donté ak gul ci ati dem dara jang da na def bu guddii joté mu genn dem ci penjuma taxaw fa ba fajar jot ngir mom yalla da ko bindale nono li seigne basir wax ne dañ ko bind muy kojuk yalla wali kharabaniyan seigne tuba non lañ ko bindé mom natiram leppam yalla la lolu bind la ci mom dulu mana bañ bind la ci mom bi ko soxna si kon dañuy gis ne yittewo gum yittewono yarum jabotam moy ne di len dajale di len waxta netti jaar jaayri gaay yu bax ya lolu lu mata delé aussi la waye am contrôle bu wër ci ñom ci xam li njabot gi dundu ba len lu ne mo xam fami jaar ya ca bax mu xol num len te encourager ya ca bon mu xol num koy safara diko dindé lolou soxna si ba donutun ko xamne da yoroni xalé rek bayi len nonu
ñuy dund ci ngir ne ay xalé lañ fuñ leen jubé mu dakk leen ngir ne ay xalé lañ waye di mom dafa leen doon bayyi xel ngir xamna ne ci jamono bi ñu nekk ni lim bëgg ci ñom ci jamono bobu la ko mëna def kon non la meloon bokku na ci bari wonu julli gi ñu waxon soxna ci mass nañ ko lañ ne ko kañ ngay nopal sa yaram wi ngir limi bari ak julli ak jaamu yalla gi ak bari yépp téewul mu boole ko liggéeyub kër gi ni mi metti nga xamne mo daan rotal ñepp waye teew ak toggu meeg liggéeyub kër ni metté mu bari won ak jaamu yalla toggo ci lo xamne da mujji ñim dekkulon ci bopam diko laajo soxna ci yow kañ ngay noppal sa yaram bi xol lim leen ton dafa xne ñaari aya ci alquranul karim ñoma te noppul moy aya bi suñ borom wax ne waminal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda كانوا آية بنين بيوحنة كانوا خليلا من الليل ما يهجهون وبالأسحارهم يستغفرون موينة سنة قو القرآن دي سنة رك اك تاق نيغا خامنة دي نيجوك دي نافي لو قد دي تيالي يوونجل دي جيغولي سين بروم نينا نياري آية يو موتخون موتخون منو تونو نوبولو داخ بفكي بچه جيب دانا كده كو يندو چي لغي يوب كر ak fim nekkon nga xamne dara la lolou yemel won ndax mom fim nekkon doon ton keur go xamne keur gu mak ko xam keur gu mak da nga xamne keur gu jabe rawone keur go xamne ay donga fa nek te donga yi ci pri adon ay xale yi jangal qur'an ak ay mag ñoo xamne fone lañu joge te bokku ñu jikko soxna ci boole ñoo ñepp di leen topto beccëg gi guddigi mu wara nelaw mu taxaw diko nafi la lolou jaaxalon na ñepp ba tax ñu ko doon laaj lu mel non mu wax ne rek ñaari ay yi ñoko te noppulu waye misal la won mom soxna jaara ci mana neub secret xam nga jigen dañu xamne mom moy mangasinu bi yalla bi nga xamne ci la yalla yi def risalam wala secret bi nga xamne waruta feñ ludul ne waxtu wa da jot waye soxna si li alquran di wax fas salihatu qanitatun hafisatun lil ghaib bima hafisallah lolu soxna jaara mo ci gëna kawé ci misal ngir manona den ci secret gum manona denc secret ndax cheikh mamadou bassir ngi wax ne bi serigne bi nekké tout tank li ñu wax tout tank nañu yalla bal ci baat bi waye mus li gargone yi ci ak joy wala xif bay joy wala yoyu musuta gar serigne bi yalla ko binti won ci man go xam

ku gën a mën a nëbb secret soxna Diarra. Ndax bi ma yoree, bi ma doonee tutank, gis na lu ne ci man, gis na xar baax gune gis na ci man, waaye mësu koo feeñal. Te bu doon kanee na manoon na koo feeñal ngir ndamoo ko ci moromi jigéenam bi ni mi xewee ci jamono léegi daanaka. Waaye soxna si musta mësta feeñal lool. Te xam nga ne yor se ku toll ni Cheikhoul Khadim moom li ñu wax ak tutank mu jaar ca lu yéeme lay doon, waaye li mësu cee feeñal dara. Ba joxe ci misaal mu mel ne bi sëriñ bi demee Dakaru ci tukkib géej gi 1995, bi mu demee ci tukkib géej gi bi mu demee Dakaru mooy fi mu doon waxee ne taral ilal jihaadi bil armaaxi nafsi walakin sabaani lmaaxi, nee na guddi gi alxamis googi mu fanaan Dakaru néeg bu metti boobu yi ko tubaab bi dugaloon. Soxna si da koo fekk ñaax ko, xamal ko ne ko lii nga nekk nii na la wóor ne lu woyof la ci li nga jëm ci kanam. Ndax yaa ngi jëm ci liggéey bu metti boo xam ne lii ñu nga daj fii daal na la wóor ne lu tuuti la ci li nga war a daj ci kanam. Loolee daat koy fàttali ne ko maa ngi lay fàttali bis bi nga gënee àdduna, ci sama kanam, ci sama teewaay, ci samay nopp may dégg yaa jaayante ak sa borom ci ne da nga ko jaamu jaamu goo xam ne kenn mësu ko koo jaamu te kenn dootu ko ko jaamu. Dal di jaayante ne da nga liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wassalaam liggéey boo xam ne kenn mësu ko koo liggéeyal ci kaw suuf te kenn doo ko ko liggéeyal. Daal ne ko nag maa ngi lay fàttali ne la digge ab dig sàmm ko dafa war saa su ne, waaye nag rawatina dig boo xam ne da nga koo jaayante, maanaam jaayante goo xam ne kóllëre goo xam ne da nga koo fasante yàlla. Ndax kóllëre sàmm ko daa war ci ku mën a doon, waaye nag daa raw kóllëre gi nga fasante ak yàlla. Te lii yaa ko fasante ak yàlla ci bis bi nga gënee àdduna, ci waxtu bi nga gënee àdduna, ci sama kanam yaa ko wax may dégg. Nga xam ne loolu lu yéeme la, mooy ne waaye suñ borom bi nga xam ne nag moom antaxa kulla shay mooy ki gën a yéeme. Ndax moo waxlu woon Sayidna Aïssa ca berso ba wa kaan watukallimu naasi fi lmahdi kahla, googu alquran di nettali wa is allamtuka alkitaba wal xikmata wa tawriyata wal injil, ni mu ko indee ci la tajidana. Waaye nga xam ne Sayidna Aïssa dara bi mu nekkee ci bi mu gënee àdduna rek fi liir di toll, ñu koy wax liir, foofa la waxeeg nit ñi ci xamale ne inni ni abdullahi aateeni yal kitaaba. Cheikhoul Khadim mii it maanaam doomi Mariama mële yàlla ko wax la woon ca ba mu tollee foofu. Doomi Mariama jaaratullahi mii it bi mu egsee fii suñ borom daat koy wax loo, loolu lu kiimaan la gu yéeme. Waaye ànd ak loolu lépp soxna Diarra mosu koo nettali, dund na ba jóge fi ba sëriñ bi dund fi lim dund bay dem ci géej gi nettali ko sëriñ bi. Sëriñ bi doo koy nettali si ñaamsatu jaxate mu nettali ko, waaye kenn bu du doon loolu soxna Diarra mosu nettali ko kiimaan, mosu koo nettali kenn, mosu koo nettali. Nga xam ne diir boobu 43 ans la bi histoire bi xew, 43 ans. Soxna si denc secret boobu mosu koo wax, te mënoon na koo wax di ko puukariwoo ni ñu koy gisee ci jamono. Moo sax sëriñ bi daan di yëmu lool ci mënoon a nëbbu gu soxna Diarra, mënoon nëbbu secret ngir lim gis ci moom lépp te nëbbu ko. Te loolu danaan wax ne loolu ak matam la nekkoon mu puukare woo ko ci kaw morom yi jigéenam, te loolu wér la. Doonoon na it ku dogu ci ak jaamu yàlla ak topp borom këram, soxna si ku dogu woon la ci loolu. Daa ni ma ko waxee woon rek daa jàppe woon kër Mamadou Anta Sali ne lépp lu fa nekk moom moo ko war a def. Ndax moom ngërëmal Mamadou Anta Sali sax, kon njaboot gi fi nekk nje comme njabootu Mamadou Anta Sali lañ rek, moom xoolatu ca kenn, xoolatu ca moom luy sagu Mamadou Anta Sali wala lu koy bëggal luy tax mu am ngërëmam rek na ko def, xëruta ca laneen. Noonu foofu la soxna si nekkoon. Danañ wax ne it Mamor mas na sàkku ndoxum jàpp ci loolu ci histoire yooyu ñu nettali. Bi mu ko laajee soxna si xamal ko satala gi amul ndox. Soxna si dem di ko wutali ndox, jël satala ga rek dem ca teen ba. Yàlla nattu bi mu demee ci soxna si demee ci teen ba fekku fa bag bu ko mën a xëccal ndox ba mën koo jël ba mën a jël ndox. Waaye soxna si ni mu def daal di buub rek dugg ci teen bi, tabbi ci teen bi. Nga xam ne téll jëm àggee moo yëgal waa dëkk ba ne soxna sa dal na ca teen ba, dugg na ca teen ba. Bi ñëwee di ko génne ànd ak loolu lépp coono bi mu ci daj moom daa duy satale gi rek, biñ koy génne fexe na ba duy satale gi rek ñu jàppaale ko ci bàg bi. Biñ ko génne moom génne ku fay taxaw di wax ak kenn di nettali daa jubali rek Mamadou Anta Sali ngir jox ko balaa waxtu mu mën a jàpp julli balaa waxtu wee jàll. Loolu xam nga ne ak topp ci la mënoon naa ñëw, ndax amoon na ngànt ci ne baag

amul ci teen bi waaye déedéet jëmmam la tàbbal ci teen bi rek dugg lu ko ca fekk baax na nga xam ne bakkanam mënoon na caa des waaye lu ko ca fekk baax na ndax booba moom daa nekkoon ci jihaad ci la nekkoon moom loolu la ma sa gëb mooy ni kër gii ma nekk dama fi sàkku ngërëmal yàlla fu ma ci lu ma ci def ba faatu yi ci jihaad laa nekk loolu yi nag xam gi ma xamoon xam-xamu alquran xam tafsirul quran xam hadis xam fiq xam tasuuf moo ko yóbbee woon loolu ak jikko yu baax yoo xam ne dañ ko cee yar loolu yi ci la ñuy nettalee sàkket woowu yi ñu ko téyeloon te loolu moo ngi xew woon ci mbàkke ci xuru mbàkke ci la xew woon sàkket woowu ko mamour antasali téyeloon te dugg ca biir mel ne ba mu xëyee fekk ko fa mu xamal ko ne ko fa la fanaan ngir ne day ragal sàkket wi daan waat ci guddi gi loolu yi xista bu siiw la boo xam ne ñoo ngi koy nettali ñenn ñi sax danañ jum di ko nettali ne poroxaan la woon waaye loolu amuti woon poroxaan xuru mbàkke la woon ndax xuru mbàkke daanaka fa la soxna si gën a yàgg que poroxaan poroxaan dafa mel ne bu fa defee ñaari yàdd yi xam naa la muy topp bariwul mu jug dundam la fa def wax nañ ne it mas naa mamor mas na ko sàkku mu koy toggal aw ñam waaye soxna si amul matt mu ko taale wala jafe na fa daal waaye yére yi nga xam ne moom gaal gi mu daan defi yéeram la mujjoon dajj di ko toggale mamor ante sëri ñam woow yi muy sàkku ci moom loolu it mënoon na ko caa bañ a fekk yooyu yëpp waaye coono yooyu yëpp mu doon daj ci biir kër mamor ante sëri nga xam ne dafa doonoon dongab tarbiye la fa doonoon ak ni mu daan jëflanteeg donga yi nga xam ne këruk dongo kenn ku ne xam ne ni yombul coono bu mettee ca nekk ñoo ngi wax ne soxna si daan na rooti ca teen ba balaa ñëw ci kër gi donga yi dañ koy yoolu di tànq limi root di ko naan ba buy egsi ci kër gi paan gi dara du ci nekk nga xam ne day déppaat noonu dem rootiwaat te du leen wax dara loolu tax na ki ñu wax ma sàmm marema nga xam ne kenn la woon ci dongo yooyu te moom soxna jaara moo nekkoon nday daraam mooy ki njëkk a bind ci moom sax ndax way na ko xasida yu bari mel na ne yu wax muti xatan rabbaha wa shayqa sayidaha ardatu afxaaluha lillahi idmana walam tuhin axadan walam tusin abadan walam tabin amadan man xaabaha maana daa wax ne soxna jaara ku doon topp boroomam la te moom li muy wax da koo fekke ku gërëm la woon mamor ante sëri la ci ay jëfam mësut a jëppi ma mësuta wax kenn ci lu ñaaw mësuta wax kenn lu ñaaw mësut a ñaawal kenn yi mësut a gàccal kenn wala muy jëw képp koo xam ne daal sikk nga ko ku mësaan a wax ci soxna jaara aw lu dul noonu rek ñëpp dañuy maase ne la waxoo la am ndax kooku kenn xamewu ko loolu ndax ne képp koo xam ne sàkku nga aaja ci moom te aaja ji nga koy ji ngay sàkku moo ngi ci ak moomam da nga koy daal di fekk da nga koy daal di fekk mu jàpp ni te boo fa jugee du la sikkal maanaam lim lay jox du li alquran di wax ne bu leen yàq seeni joxe ci mann ak aza mooy wax nit jox nit dara ba noppi di ko jàmbat naan bu dutoon man maa ko jox lii wala bu dutoon man nangam yooyu soxna si dawu ko def maanaam kanam gu billi ak mbégte lim daan joxe ci la ko daan joxe nga xam ne day mel ne yow mi koy jox yaa koy gënal ki ko koy jox loolu yi mooy jikko ji nga xam ne moom la Cheikhul Khadim donde ci moom doonoon na it ku tab ku lewet la woon ngir mboolem wax nañ ne képp koo xam ne da ko daan mas a def lu ñaaw soxna si du la fayee lu ñaaw ngir lim jàng ci alquran ne idfax billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa su xassin azim aaye jii taxoon na soxna si nee nañ képp koo xam ne dafa daan masla ni jëflanteeg moom ci jëflante bu ñaaw soxna si day mujj wëlbatiku moom lu rafet lay jël faye la loolee moom du la fayee mukk lu ñaaw doonoon na it koo xam ne sayidatna fatimatu bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rek ka doonoon royuwaayam moom la tegoon ci kanamam moom amutoon ku mu doon gis ngir mënoon a muñ ak mënoon a teral nit foofu da cee àggoon fu kawe kawe ci mën a muñ maanaam lor yi ñëpp la ko daan yanu ba noppi loram dawu ko daan ko fegal ñëpp fexe ba du lor kenn mooy li sëñ bi ñaan ci maddabul fawsey ni wal tag fi ni asa jamia alimin wal tag fihim asaya noonu bay doobu ñëwee mooy na nga ma leen fegal seen lor waaye ñoomi na nga leen fegal sama lor nga xam ne moom bëggut a lor kenn day ni mi ñaanale boppam mucc ci loru mindéef yi ñi lay ñaanale mindéef yi ñu mucc ci aw ay loram soxna si moom danaan toggoo lori nit ñi ba noppi loram moom dawul lor fexe ba dawul lor kenn te dawul jàmbat kenn dara lu ko nit mësa def da daan muñ ngir rek ngir jëm yàlla loolu foofu la ci nekkoon
nga xamne misal mi ñu daan joxe ci ak mëna muñ ak tedd nga mom lañ ci daan joxe buñ daan bëgg joxe misal ci muñ mëna muñ ak mëna tedd nga ci soxna jaara lañ daan joxe sama maré ma mom mi ag na ci di wax né bu fekké nit ko xamné da xif da ñew sét ci soxna jaara wala nga mar demal rek ci soxna ci boy ag rek mu lay jox nga lek ba sour jox nga nan ba sour da nañ wax né yit jamono sedd soxna ci da baxo won ñi fi nekkon ci kër ma morand sali mag ñi da daan rab ay yéré sër yo xamné yu dëgër lay doon ngir sedd bi di leen ko jox ngir ñukoy jëfëndiko ci sedd bi budé yi jamono tangay yit ndox mu sedd la lan wut mo xamné da ko naan séral bam sedd mu koy jox dongay yi ñukoy naan bokkon naan yit ku bari won kersala té ragalon yalla mu soxna ci ku bari won kersala lor sax la wax nañ né bu ko nit daan def lu ko nakari ni wala mu gis lo xamné lu ko neexul la ci nit wala muy jëf jo xamné jum sib lol na nga xamné mom jib du ko nakari la kersam taxna ci du la ko mëna wax day fexé ba kanen ñew labiré la wax la ko waye mom du mënu fa jakkaru nit diko wax ndax kersa gu bari go xamné yalla def nako xam ngeen cheikhul khadim yi non la meloon ci kersa ci yar gog go soxna jaar yar ci kersa nga xamné bu nit masana ku masana gis ci biir kërëm ngay def lo xamné daf koy ayé bu la ñëkke gis do ko gis dana fexé ba do ko gis day bayyi ba nga dem mu wote jotaay bo xamné day fexé ba nga nekk ca mu melne kuy wax ca lolé bu ko defé yow da nga xamné sa bop lool yi ñong ko jëli ci soxna jaara moy né bari kersa la daan yar nit ki li nga xamné nit ki da koy def té lu muy ayé la lu mbañ la bu la ñëkke tek bët yow do ko tek bët té du ko netti wa fenn bari kersa non la bari won kersa mum soxna jaara bari won kersa té xam ngeen né kersa yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam da waxone kersa ci gëm yalla deug gëm yalla bok ndax gisoon nako xamne da don xass mbokam ci bari kersa mo ne ko bayiko ndax kersa ci gëm yalla la bok soxna jaar yit mbolem ñi jamono te ak mom lool lañ ko leralon lool lañ ko sérélon nga xamne moy li masamba maré ma waxon légui walam tuhin ahadan walam tushin abadan walam tabin amadan man haabaha bana nga xamne fofu lu meloon way jikko yoy doonul lu yéme ci soxna ci ndax bu fekke ne alquran da wax ne innama yakhsallaha min ibadihi alulama ci soxna jaara da bok ci ulama wu yoy moy ñeex ragal yalla deug deug mo ñu ko xam te soxna ci da bok ci ñi ko xam lolu sax taxna serigne bi ci bopam da na séré lu bari di wax ne jigen ji gëna ragal kaw yalla jigen ji gëna ragal yalla ci kaw suuf gëna fegu gëna bayyi xel boromam moy soxna jaara lolu serigne bi da na ko wax da ne lolu sax motax yalla tanal mako may domam rag nati manam li rag ak ragal yalla am ak fegom ak sammu ak bayyi gum bayyi won xel boromam lolu motax yalla defal ko tawfiqi man may domam ndax seigne touba di sa dom lolu lay jaxal seigne touba kone am soxna ci li mom ngeneel li mom kone ko ko ñewé bam dess mom ñewé wo kenn ndax kenn kone beggon nga serigne bi di sa dom te mom beggul di wajuru kenn mom soxna ci ngir cheikhul khadim fofu la gon nan nañ wax ni ci jikko ju rafet agon na ci daan ñaw ay yéré diko jox nit ñim nekkal di leen wax ne jigen ni di leen wax ne soxna sawalam soxna anta njaay mo leen ko jox mom mo daan ñaw ay yéré diko rabal bopam di leen wax ne soxna anta njaay mo leen ko jox ngir sagal ko ak jikko ju rafet ju nekkon ci soxna si da ngay gis ne jikko ju rafet ko xamne dañuy wax ne man nañ wax ne sa wujju la li ñi tuddé wujju ngay def di jël njek ak teranga diko jox ay nit di len wax ne mom mo len ko jox ngir rek rafatal abdiram ak taral ab ligeyam non la soxna si melone waye ñom ñepp ñu doon ñu bax ño xamne gis ngeen bi domam wote ñom ñepp ño njek soxna lanta nday mo njek xir mam siyanta ci ne ko jebul ci sama te lolu bu doon jamanay legi ji jigen ñi dañ koy wujje lañu wax moy ne sa domi bayla rek mag yaaya ba fi nekkon bu amé li yit ñalla ko joxo manam dañ ci wax jo xamné dal da nga xamné sooruñ ca soxna ci nak mom soxna nta jaay yit gis nga jikku ju rafet ji yalla defon ci mom mo taxon mu mënon jëf donte soxna jaara nak mom taqsisul ilahi lam moy dafa am jaglek yalla guko yalla defal da am lo xamné bu ko yalla def ci nit lu mi wajal la noni mu melon ci jikku yu rafet ni la melon ci walu bari xam xam nga xamné hikam li ñu wax falsafa da ko amone dafa amone hikam yum dan wax ay baat yo xamne da ci teunkulu tuuti wax baat yi day gatt lol mu wax ci lu bari njariñ bokko na ci baat yoy mu dan wax soxna ci dan wax ni goor ñi bu len di xulo ak jigen ñi ndax xulo ak jigen goor guy xulo ak jigen da way yobul ci mu wax la lo xamne dana la yobbu ci nga mer ba door ko
té boko doré dana la wax janen wax jo xamné dana la yobbu ci nga ray ko gu dor ko man nga ko gañ té lolu kat na len worné réccio ngi ci ak bakkar bu maga mak kon bu len koy def dana wax yi né ñaari noflay mënu ñu and mom soxna ci dana wax né ñaari noflay mënu ñu and manam noflay yu yaay ci biir kër borom kërëm ak noflay yu dom ci dundam né ñaari noflay yi mënu ñu am yaay day am noflay ci biir kër borom kërëm dom am ciona ci dundum rek wa illa mu am ciona ci bir keur borom keuram dom am noflay ci bir ci ak dundam kon soxna ci dan wax lolu ñaar ñaar yi mom mënu ñu and moy ne damay seyé ni ma neex jur ki ma neex mom mënu ñu and lolu bokon na ci waxi soxna ci nga da xamne yu gatt la lay xamne da ko dan wax ni ñu waxe dundam gi nga gis dundu gu fess del ci histoire dundu gu fess del ci jaamu yalla dundu gu fess del ci jikko yu rafet monté day photo bi ñuy wone ci mom day nuru ko magat lol ba touruy sax ñun ñepp mam jaar lañ ko wax dundul lu wessu 3300 dundul lu wessu fanwéré ak ñatt ci kaw suuf fanwéré ak ñatt képp la am ci kaw suuf mom soxna ci fanwéré ak ñatt nga xamné ci suñu jamana ñu bu yo ko amé da ngay melné kuy doga tollu ci nak duggaduna suñu jamana da nga bo amé fanwéré ak ñatt ya ngi dogo duggaduna fi nga wara tambalé lijeenti sa mbir yaduna soxna ci nak melne na mom xamone na ne fi ab toll buñu baye toll bi nak comme xamul ko ñu fi joggé na fi gor gorlu rek ba fexé lima fi wut li ci am solo moy dundugu barkel gi moy dundugu barkel mom la doon wut motax yalla defal ko ci fanwéré at ak ñatt mo ngi génné aduna ci poroxan la génné aduna ci xaré bo xamné mabu jaxaw imam mabu maba jaxaw moko fa woté won wo fa won sëriñ ci ngir bimu jekko bur yi té ragal ñu fayu mu wolen fa wowon fa ñom ma morante se li ñi demon fa soxna ci dem xeyna cionay juugé barab buñu juugé muy xuru mbacké dox ba paroxan té jamono ji wuté ak seeni aada yi réew mu né manam jawu ji cionay ñoñ fa dajoon yoy xeyna mo japp soxna ci ba fofé la dal di génné aduna ci ak dundam ci 3300 rek ci la tollon nga xamné bim fi joge man nañu wax ne liñu wax ci suñu jamono xalé ci tout tank ci la tollon danaka lay dogo tollu ci dundam rek waye téewul mu liggé fi liggé bu barkel liggé bu mag bo xamné ba tay ji ñun ñëpp ci lañu jariño manam da doyon sekk rek mu indi won mamour diara mi yaptaw cheikhul qadim moy ko xamné lu nekk ci wétam mu mur la lool la koy lool la yal def waye mamour diara rek da doy sekk liggé bi soxna diara serigne bi dañ wax ne mom ak mamour diara ni ñu démé moy melne ñaar ño xamne dañ leena yoni seen bay da leena yoni bu ñagé jox leen lettre bi wax leen ko bi ñagé ñu ne kenn ki na wax ci jëriss di diglu ñene mom mamour diara ni lañ démé dañ nako wax ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ñing ko tuddé yépp ya leen ci gënal wax nañ ne mom mamour diara téméri rakal la na fi da téméri rak dañ ne mom doyon na sekk ki man mom mamour diara doyon na sekk liggéey soxna diara rawati nak cheikhul qadim nga xamne ki manu yalla la mom amna ganen ko ñu wax soxna fatima ak soxna señ abibullah mom mo nek xuru mbacke mom la señ bi dan wax ne bu dundon duma feñ ndax li liko yalla defal ci wilaya ak ki man nga xamne ñaari jant dañu mënta sowando ci jaduna motax mu téla dem mom dan na gis señ bi lu bari sax ci geej gi mom net lañ nañ histoire yu mel nonu dan nañ wax ne dan na feñu señ bi lu bari bari ci geej gi dan ko sakku ci mom wëttal kon soxna si non la meron motax liggeyam bu barkel bobu ñun ci li ñu dund ba legi motax señ musa ka wax ko ne ko jaarama mam jaara ko am jaarama ya ka waral sa doom reey karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ka waral kerek bisub khiyama jaarama mam jaara ko am ay junni ya ka waral sa dooma jommal junne tekkele la jigen ñi bu sa bali xawna ara haram melne na yalla geeli di tuddu seen dom yi di tuddu bamba haram na ngir mom rek atan yan ba te lolou moy li wer moy soxna si bu du ton mom li ñi wax xewal yi ñu am ci senegal yépp duñ ko am ndax ab liggéeyam bu barkel ci ñu yalla fay cheikhul khadim moy ne yalla buy def mbir yi dafa am fum koy jaarale am lum koy tanal cheikhul khadim nak ngir nga mëna am cheikhul khadim mom dafa am jaayante goy jaayante ci yalla sa borom moy ne da nga ag ci selte aku jiwe aku mbax ba turum bi xam ngeen ne soxna jaaratul lahi maryama la tuddu ñong ko tudde yaayi sayyidna aisha
alayhi salatu wassalam waye dekkale gum dekkale ak boromam nangugum nango jaama yalla ak nangugum ci nango sonno motax ñu jox ko tuddu jaratullah muy ne dekkand ak yalla bi doyna ko sekk ki iman mom soxna ci moy ne mom ba ci gor yalla ñu musñu degg ku ñu wax ne jarullah lolu mom dakantal wo mom soxna ci moko ñeek am ci kaw suuf jaratullah dem bañ nan la jaratullah waye bok na ca tawfiq jiko yalla defal moy ne domam yit moy jarullah mom moy ko xamne moy jaratullah dekkandob yalla bu jigen domam di jarullah di dekkandob yalla bu geen ni señ bi wax yaman bi khatsirtu wala khatsirtu jarallahi wasirtu jara afdali ibadillah ma mujju don dekkale bi yalla bi don dekkale bi yonenti bi alayhi salatu wassalam bu ko defé soxna ci ku doyon ko kiman la yalla defalon nako ngir ne nit xam ngeen ne ay xarbaax dana ag fo xamne ci jamm yalla yalla dana ko defal wax wilaya soxna ci kamone wilaya la ko amone kiman la bok na ci li serigne bi netali ci ne soxna ci bi serigne bi dem ci geej gi ak bi soxna ci jugge bu matul ñaar fukki atak ñaar fukki atak yu top wala fan wer parce danaka sax fan werat man nañ ko wax ndax bi serigne bi soxna ci jugge serigne bi ay fukki atak bu amé fukki atak juroom ci la yam té bimi dem ci geej gi am na ñeen fukki at kon nga xamni distance bobu téewul bimu ñëwé Dakar la ko serigne bi gisat nako ak bëtam mu wax ko wax joji mu ko waxon légui diko fatali ne ko ba nga gane aduna ya wax ci sama kanam jaayante bobu bokku na ci li serigne bi da netti won neena bi serigne bi nekki ci geej gi nasrani gas pax mi ngasalon serigne bi duggal ko ba ku ne ku bax ku ne fek nga ko malaika yi fek nañ ko fi yonente yi fek nañ ko fi wali yi fek nañ ko khuddusamani fek na ku ne bëgg ko génné serigne bi bañ ne len serigne boromal lin yawal ñu ne ko dedet ñu ne len bayile mom neena amul ludul ne soxna gis ku japp ay mbagam ne ko ñibet ne ko demal ci seb liggeej bimu gis na gis muy ndayam soxna jaara kon soxna jaara moko genn ci bax momay bokku na ci li ñettali ci soxna aminte bousa serigne touba mas nako wax ne ko soxna aminte bousa waji serigne doxalit war ngeena gor gor lu de ndax sa bajjante legi la fi jaar am turundo buñ ko tudde won mu faatu ci kotay sowu ba mu don ko xettali ci xamni turundo miñ ko tudde bam faato ba serigne touba nek ndeyrem mu dem di xettali ju turundo muñ ko tudde won la ki man la ci soxna ci bokku na ci biñu denc serigne wadan sogu té serigne mbacké bousa serigne touba wax serigne mbacké bousa nako julé biñ noppé biñ ñëwé serigne mbacké bousa serigne touba da ko laaj nako ndax gis nga sa badjan muy soxna jaar mu ne ko bi ngeen bi ngui koy julé mo ngi won ci sa wét xamné da nan tax serigne mbacké serigne wadan sogu da nan avant mu jéblu serigne touba da nan def doom ju goor bu mu am serigne touba la koy tuddé budé jigéen mu tuddé ko soxna jaar buñ ko waxé mu ne yalla ko digal xamné du yémé la nga xamné biñ koy denc soxna jaar ñëw na ca denc ba lolu yi kiman la boba bi fi soxna jaar jugge ak lolu danaka juroom fukki at ak yu top day mat ñew na ci denc ba bokku na ci liñuy xamé lolu moy serigne sirelo momit bimu fi jugge serigne touba da ko dan liggéelo ci barsak lolu yéme la dafa am bis nak serigne massamba am yuxugum degg ci goudi gi biñ xeyé serigne bi wax ko mu ngoy netti biko serigne bi laajé mu ne len sirel la doon liggéelo ab liggéey moy ne rooyi faato ci doon ay talibé té faato ci yenen gox wala ñu denc leen fa la ko doon jëlilo di leen yobbu Touba kam ci mujjé jëlina xaatu gam xaatu moy yuux gi ngeen dégg fek Serigne Massamba mom dégg nga yuux gogo bi Serigne bi waxé loolu ni ru yoy mu jëli yobbu leen Touba Serigne Massamba xel mi dem ci soxna jaara ci poroxane bimu ci démé rek Serigne bi Yalla da ko doon xamal li nek ci xeli nit ñi Serigne bi ne ko xana xel da dem ci soxna sa mu ne ko waaw mu ne ko koku mag la dess na tuuti ci kanam am bisu bopam koku mag la dess na tuuti karam mo am bisu bopam lolou moy magal gi mu don judd ndax magalu soxna jaar gi ginnaw magalu Touba moy magal gi gëna mag ci yoonu mourid moy magal gi gëna mag ci yoonu mourid ndax liko waral moy ni da don magal go xamne niñ amé ci magal Touba lañ ci am moy magal Touba mourid yépp ko bok genn kër jeyewugo soxna jaar poroxane fi ni mourid yépp ko bok ak donte wa kër Serigne Bassirou koy taxaw waye nonu la ci mourid yépp mel ngir ne mo leen indil seen yaakar yi nga xamne mo len sowi aduna ak alakhirah te lolou sax bok na ci li wa poroxane dan séré ñeuk Serigne Bassirou difa dem wala jamono yoy rek dan nañ wax ne goudi ñafa dekkone ci ko son yoy dañ nañ wax ne goudi dan nañ gis lèr buy tak ci barabu soxna ci lèr go xamne day tak lèr gogu ba légui ni amna ñu koy gis barabu soxna ci ba légui dafa lèr lolou yi Serigne bi juñu nako sax ci wax ji mu wax ne nahwa abi rawdatuha munawwara wa nahwa ummi haluha mustahira muy ne sama rawdatu wajuru gor dañ ko leral yalla ko leral
sama wajur bu jigen nak mom meuta wax nak mbiram da siw da siw wax gi mu wax ne yi nek ku fa dem ne fa ab dir nek ko fa ma fek la fa wala nga fek ma fa lolou bokku na ci lu yeme ci sonna ci kon sonna ci lolou ko yalla defalon da mu jul mu donon boromi karama yo xamne boromi kharbah yo xamne mbollem gis nañ ne mbollem lu ñi nit di ñaan ñaané ko ca barabam bobé da ca gaaw lol ngir serigne bi da ko fonkon serigne bi da joxon sonna jaar yi té lol ndax gis ngeen bimu fi joggé rek xisiri gi mu jëk def danaka wala yi bok yi mu jëk ne muy sindi di ci jeexantal ga do ko ca bayyi xel lol ginaaw bi bo xolé xisiri ba ci minanul bahil qadim da ngo ci gis nuru darain da ngo ci gis da ci tuddu soxna ci lu bari ay wajuram di len ci ñaanal ba ci sax mafatihul bishri kubra da ngo ci gis ba wayna xisiri go xamné lim ko way dara taxul luddul ñaanal len ñom ñaar moy xisiri go sayna linsana bi walide gis ngeen nam ko tambale xasid ba ni xasid ga jeex ñaanal ñom ñaar rek la jey tuddu nga xamni soxna ci da ko joxone yitte soxna seigne touba da fa joxone yitte soxna jaara ji dana wax ne sax dana tuddelo nit ay dom sax ngir beug gum ko beug tuddelo dom nit ñew war ko tudde dom mu wax ko mu tudde ko soxna jaara ngir fim ko tegon te xam ngeen ndax li waral moy ne liggey seigne touba bimu don liggeyal soxna ci da ci participer ci lu bari lo xamne bu du don soxna ci liggey bi man na baña soti bokk na ci loolu ñu wax leelu ñu wax da naka lepp ci geej ji fu mu ci massa ag ci jafé jafé ba nga xamné ag na fa ci doy war rek soxna ci fekk na ko diko ñaax diko doli ndax xam ngeen guddig dakaru ga da naka guddig gi ag na ci metti ba señ bi wax né bëggon na ci jihad bu ko xalaté day jihad xaré way yoonenté bi ko ayé té fofu soxna ci moko fekk moy jafé jafé bu massa am rek soxna bi moko fekk li ñu wolof yi wax né liggey yu nday añub dom loolu lu wër la ndax señ bi massa wax né dan nañ ma sañ ko lañ nako añum nday manam liggeeyum nday ak ñaanu waliw lu gën serigne bi na leen ku sa nday liggeeyul do gis waliw bam lay ñaanal ku sa nday liggeeyul do gis waliw kon dalay day wané rek né sayyidna khudar mi ñi wax mel amna ku ko massa gis bam wax ak mom lam wax ba paré daf ko wax la ko laaj koko da ko laaj lan mo waral ma man la gis mu ne ko ci barkep sa liggeeyum nday nga ma mëna gisé kon liggeeyum nday lu am solo la lolu tax serigne bi liggey bi limi soti soti Seigne Sambay dan wax ni ëlëk yowmal xiyam du ci ëppalé lu toll né sarra soxna jaara du ko ci ëppalé nga xamné ci nit yalla yu mag yi fañ ag fa la dara jam ag fa la ak kawé mag xamno ñoo ngi bañu guddal di taxalu fofu di leen xamal ni dal soxna ci moy dundam gu barkel non xeyna dañ ñëw nak inshallah banen bo xamné dañ ci jangat dunduk mam mo ranta sali buñu paré boole ko nak ak seen and bobu ñom ñaar yeen bind ñun lañ ci wara mëna jëlé ci suñu jamono yi tay ji ak ni soxna si nek won ci bir kërëm soxna si nim nekkon ci bir mam mo rant kër mam mo rant sel yeen bind lañ ci wara jëlé yeen taxaway sétlu lañ ci wara taxaw sétlu waye mam mo rant sel yi nim yoré won soxna si yeen bind lañ ci wara jël ndax jamono soxla nañ ko ñoo ngi ci jafé jafé yo xamné jamono soxla na ay roy way rawati na ci digënté goor ak jigen ci sey fi jamono tollu ci sey ci sey yu gawa takaliko ci njabot go xamné doy wa njabot gu manke ab taxaw ak ub yar ngir wajur yi dimissioné ci sen mission bi len yalla te joxone ñaar yi nak daño ño xamné doy nañ sekk ci solution buñ waxtane ci dundu jangat ko ci jang niñ ko wara jangate bañ ko jangat jangetine bo xamné day don jangatuk rek histoire diko netti di yému ca qissaya té yémuga baxna deug lay xam seen histoire waye nak jangate ci nak li alcorane waxawone yonenté bi ne ko dama bëgg rek ngeen jangate ci lima leene net li jublu mo ci lidul mu doon am jangat ci yeen kon war nañ ci sukkandiku ci ñun wané né soxna jaara seen dundu bi mo mamorande sari misal la solution la ci jafé jafé yi ñuy dund ci suñu société bi tay ji ci walu yar ci walu sey ci walu yu bare nga xamné misal la ci inshallah kon bu ñëwaaté jotaay bi ci def dañu and ak yeen ci waxtaan woowu inshallah ñoo ngi jéggu lu baax ci guddal gi lu ci jub ngeen xamné ci mbaaxu yalla la ak ndimbalu Serigne Touba tawfiixi soxna si nga xamné mom lañu waxtaané lu ci dëng yeen ngeen xamné néewu xam xam ak lamiñu fasu té lérul moko waral ñoo ngi leen jéggu lu bu baaxa baax té di leen siaré waat té di leen balaq té ndokkel mbokk yi ci bis bu tedd bi nga xamné mom lañu jëm muy magal proxane di ñaan suñu borom yobbu ñu ci ak jamm té yagal fi Cheikh Mohamadou Muntaha té doliko katan té doliko ak man ak ku wër ba limi yéene lepp ligéeyal Serigne Touba ak l'islam mu ligéey ko bam ag ba yobbu ko fim ko bëgge yobbu té ñun ñëpp ñu fekk ko ci bakki xew xew

0: te kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñ njiit yëpp mooy war a sax ci ndigal. Kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxee. Rawatina nag bu ñu amee taw feex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon nit nag sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon. Kon bu ñu amee taw feex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëmee kuit sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàttu donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa sunu kàttan man ñu gën a yokkaat sunu góor. Bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyub seytaane moo ko waral. Donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll. Moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi. Kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na ci daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: Loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. Benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee saa te day doon sero rek loolu dañ leen sonn bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum islam rawatina yarum murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom. Loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer. Boobu ñaareel bi la. Beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbalee di indi ay jafe-jafe su tàmbalee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na ko andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi. Waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk. Beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mën a jariñoo rek yére daal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamné yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamné ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappaléwul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamne da fay jang alcorane di jang diine nak mom dafa am lu lo xamne sañ nako am lo xamne sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamne buñu diké yenen melokan yu bes yi ñu indalé nga xamne digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamne fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna seigne bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokk di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tuwajur ndo nga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamné bokku tay nga xamné lolou lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lenn luddul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak moom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat na li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci mëna xamé la nak lan la waye woné moom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko bayé rek ci bititam lañ ca defal mëna wañé kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi jogé fi sax mo koy gën comportement bi na am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyanta ngeureum bu wër
5: top suñu walu programme ci di Senegal TV di leen sante wax deug yalla di leen jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen di civil ba wax deug yalla mënu ñu leen sa fay événements yi xew yi jamono ji yépp yi neexé yi nax yépp ci ñu ngi ci topé civil ci wax dëgg yalla li son xaar romu na suñu yéena ji amone toyé nak yéena ñu ko sago tay nak ñu dem ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolérey Serigne Moustapha Mbacké Khalife General des Mourides yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatu Cheikhul Khadim gi mu yagg fi liggey bi mbal liggey maam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolel ko katna ñoo ngi dalal tay Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëdd liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
6: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu TV di nga xamné moom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñu leen andal ñeen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël ma ñëwe France ngeen dégg ne ñëw na leen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jekk liggéey Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moonu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool ndax mooy yoon xam la te li nu fi indit gii te mooy yoon xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii yéen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñor lool ndax fa laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax
5: sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee doore wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi
6: jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xamle bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ko pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi ak see ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi ak see ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne ni saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kat kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub lislaam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale turandoo Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna so mam jaara bu sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolou moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara mam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxam dañ fay jangalé alquran bañ ñi di mokal mokal gi tam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bind al ndax mu gëna sax kon jang daara je dañ fay jangalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jangin ya ak genni way gi nga xamné dañ ko jangé ci alquran nam gëna rafété muy tejjuj bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nek jang mom mu nek enseignement general xamne lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non la continue ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek bu nga xamné da leen di jangal légui nak centre bi xamna né année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa daara ji ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man la né originalité daara ji moy lolu ndax bu jëk daana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton té ma ngi fay bëgg bari danaka kon bari gënë nañ fi ci lolu lolu mo wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moye cheikh mustapha mi ko khalaton dafa khalatonale xamne lolou kon na ci and ak moye yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu khalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambale ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy xamne ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir senegal ak ci biti rew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay delegation yu dem di leen xamal jarignel form ak dajé gi ci yoy lool nak mu xalaat won ne loolu nit ñi jigen ni buñ dé cotiser annuellement carte yi ngeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor daara ji te effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamne ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare lolo depp buñ ko sosé 2005 ba danaka da ad yi mo yor daara je ba man nañ ne ba daaw mo yor daara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolu pour ñi xamne touti wut wone nak ne ad mu jot wé ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wé ak mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañ yaa bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu loolu pasteur fa ko man pasteur fa ko man te loolu fukki at ak nangam ngi ñi di ko def
7: loolu sëñ bi moko
6: gaddé waaw waaye waaye nit ñi koy def daayiree Mam Diaré ñooy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte Mam Diaré sëñ Moustapha dafa man dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement boko amul du sorti loolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéeyu Seigne Touba la mu wo mbooloo mi ñu daje di ko def ni nga xam ne daanaka naka jekk noonu la mbirit di liggéeye mooy lu sëñ bi soxla ñu dajaloo def ko loolu itam loolu tax na mu laaj benn organisation moo tax mu doon wax daay ray Mam Diaré ñu formé ko ba nga xam ne organisation xam ne membre bu ci réew dana joxe dana jënd carte nga xam ne 2000 francs lay doon bu dee Sénégal bu dee ci biti 10000 francs la loolu nag comme ni ma la waxee moo yor daara ji bën a gëri ci frais yu toll noonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw fanweeri fan la cay war te itam loolu li ki gën a tax mu gën a mel noonu sax mooy dund bu qualité bi nga xam ne moom la exigé woon toujours nañ ko fay def waaw ci dong yi dund boo xam ne nii ñi ci ëpp li may wax toujours ñi ci ëpp amuñu ko woon seen i kër yi waajal waaw te ñañ fay dajale itam fépp la ñuy jóge ci ñëpp la ñuy doon ndax ku amul Mam Diaré te yéene mu man mu dugg ci mu yóbbu ko fu mel noonu tem nekk ci diggante 6 ba 8 ans man nga ko fay yóbbu loolu nag tax nit ñi bari lool ak ngumaa bu te it surtout résultat bi ñu commencé gis résultat yi gis jigéen ñi di mokkal alquran di bind alquran di jàng xam-xam ak yar ba surtout yar bi tax nag ñu bare bare nag daal di koy jublu loolu nag tax bi ñu commencé ci bañ commencé rek daanaka jege na 400 ci ne lañ nekk bareen ñu ngi ci 500 waaye mën nañ ne liste d' attente bi nga xam ne ñoo bëgg seen i doom dem fa daanaka jege na 1000 waaye xam nga lu mel noonu mënu ñoo jël ñëpp ndax bëgguñu itam dara manqué ci ci ni ñuy yore voilà ba mu yàq qualité bi ndax lu ci yokk rek mu war a yokk ci lépp day yokk ci door charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lépp ñaasañaa yi waaw loolu nag tax te itam comme ni mu ko yéenee woon itam jàpp nañ ne yàlla dana ko defal absorbé mboolem li nga xam ne am nga doom tuddee ko Mam Diaré te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Sëñ Bachir mooy jëwriñu Mam Diaré surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu Mam Diaré te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii ñu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottali ci poosam te naka jekk noonu la waaye pasteur talibi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxee biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yéex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi notion parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mam Diaré te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn Mam Diaré yokk ko ci li nga doon def benn kon jëlee naa la waay ba tey noo ngi ci lycée bi am seen ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la ndax ni ñu ko xalaatee mooy téeméer par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira yi kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare bare bare bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
7: dogu ma dum bakka mais li ngay def wax solo parce que bëgg ñi bëgg li ngay Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñu ko
6: waaw waaw ñak xam ni
7: lool bari sa
6: ñi xam bakka ba tam gën leena sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko mo tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare bare bare bare bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yar alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar naa ni bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waye jël naa lu waye sénégalais bu né itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war yi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
7: mbàkk bàll bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
6: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ciy ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi kii dund Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a def da koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage day dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen le source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw feeti na fële waaw kay noonu compte boppam boo xam ne nii ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte.

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publier moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalul Cheikh Abdoul Ahad Mbacke jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo saraa sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere saraa bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci saraa bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalug Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënkee moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindidi Mafatihu Matlabu Shifaa yi lam yabdu Fuzti rabbi bi maa yashrahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na tasawuru sigar jawharu nafis nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab-nabi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkkee jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi di ngi ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba alquran bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne Moustapha Bassirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo ta man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina suñu kilifa suñu wayjur seigne Ishaq Bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne Moustapha Bassirou man nañ né dafa ligéyel serigne Touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Saliwu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nous ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na njariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moussa bassir wutou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yob carte d'identité carte kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaaré talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisi na ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bassir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne isaha bi mu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jot na nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadul muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaakh dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moussa bassirou ba cheikh mahamoudou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement loolu motax mu xalaat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolu nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamne mom lañ dan doxale daara ji lolu mi ngi wey ba legi di dox na mo wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolu ko fi taxawal lolu kon lolu mi ngi wey waye nak dañ ci yok système bo xamne bu yes la muy nday daara wala bay daara te lolu ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour su dé Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs su dé Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambale legi taxna da octobre bi ñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jar lolu nak inshallah da naka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alquran koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te loolu su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu baax te loolu ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax loolu kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolu moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liggey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñing koy def ren ci Italie lolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jërëjëf Serigne Cheikh amna solo di faté wat ni ñoo ngi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné dom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek kër Serigne Moustapha Bassirou nek gëdjaway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamne mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi won lolu nak yaakar naani waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonk seen borom kër taxaw len seen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk motax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu alma mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaare ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defar way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xam ne moom lañuy def ci daaray poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna jaara liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax mën naa ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fimni ni ña ngay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi porohane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na né ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar ñi def ci porohane xamna né mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doolé liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamné réew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na né suñ gëné doolé liggéey bañu def ci daara imam jaar ci porohane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñogi ñaax ñëpp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci porohane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Ponte Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: ma indi fi dara jo xamne nangam ki nangam nangam ko ke it xamal ko won ko niko mana lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koku mom koku cheikh faldul sambaram nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waye daf ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo rel lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ne nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara man ñu isolé len man wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe wala su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
2: ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
1: ci gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxan ubbile buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekk way ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxan xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxan ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxan moy mam jaare gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jage fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
3: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni loolu yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négeus ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jeuriñu fondation mam jaha dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakuteefu serigne ishaq bashir mbacke mi administrateur général fondation bi
4: yaquduni
5: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamne moy cheikh mustapha mom le bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamne mom lañ tuddé parrainage diko turi wolé wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
4: li suraki
1: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq bashir mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
6: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issaq moko initier fele sin bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liggéey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ bi señ Issaxa ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamma environ 8,300,000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dinañ ñew señ Issaxa dinañ defal bilan général
7: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daïra mam diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn mam diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766-2709.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Daara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi, muy programme ndayu daara wala baayu daara yi jëm Porokhane. Fii ci Maroc, ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbalee itam, jël nañ 15 sohna diara di leen versel, weer bu jot 225,000. Par mois, lolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage yi fi am nak ñett la. Am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso benn soxna jaara diko verser 15,000 francs manam 250 dirhams wér bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné benn famille ñom lay sasso benn soxna jaara wér bu joté ñu dajalé compte bi ba mat 250 dirhams ñu verser ko ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirhams mu di ko verser weer bu jot weer bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 soxna jaaré yu verser ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
9: assalamualaikum warahmatullah taala wabarakatuh sohna idege secrétaire général fédération sohna jara touba espagne di ñewon di indi ay leral touti rek ci li jëm ci parrainage sohna jara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération sohna jara touba espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 sohna jara manam fukki sohna jara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 sohna jara muy fukki sohna jara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 sohna jara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage sohna yi sohna jara yi di ñaan sohna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ci ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla bu ci gis ben yoon suñu bop
10: salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna anta sambu di wax ci tour fédération bu angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ muntaha mbacke yalla na fi yag lol to wër don wax nak daw bi ni sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiix bañ mëna yor mam jaaré ci porxan gep ci barké borom Touba
1: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi porxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi
11: ma ngi tuddu soxna maymuna jenn jité daayira and liggéeyal soxna jaara ñu nekk fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam jaara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaara yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daayira and liggéeyal soxna jaara yépp ko xamné yëk nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
12: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du daara mam jaara ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainé daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lu jul mam jaara rawati na daayira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgeul
13: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legi nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du say sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye rew ci kaw li ñuy joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñetti jooni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxe juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaar ji mu jëm ci kanam
14: man ma ngi tuddu malamine diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaar bi nga xamné mo na ci proxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage ak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yeenem mo ron ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci juroomi téméru dong té duñu gëna yokké passe-passe wu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
15: assalamu alaykum wa rahmatullah
16: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñoo jaar tu la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara yi mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
15: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mo yepp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kim tulay kato japp na ne liggeey yi ep solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mourid yepp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
17: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al-Islam Abdou Aziz Aïdar xarfa chan ci salibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi te suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax wa jappale len euleuk ñom ñoy nar yor société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam chan ci salibu mam Alhaji Malick ñepp ku ci nek su guissone li su fekkone dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñu jangal ak kuñu jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxol lolou
1: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokk ci ñi ñeuk mokale alquran ci daaray poroxan ci atub 2012 lu mata top
18: mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek ci sen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribue nga ci dara joxe nga ci lo nek fete la man nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
2: war ñaak jigen ñaangé raj lo di dem poroxaan. ngirte magalu sun mam jara mom poraxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xalke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tusafan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal gefe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo saan xewal gi moy
19: rahim barak borom touba bok yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci bir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedul Mahfouz ak jeewriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gayle Fatma di ziaré soxnaitu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp beral ziar itam mbollem talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbollem dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkoo nak yeen jotaay bi moñu maye ñu sekkoo yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñi fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soob mu gën feeb bi ñu yagg fi lol tay liggéeyal cheikhul khadim xam ngeen ne nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñooñu tañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamné Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamné mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo wax taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxe bo xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi degg mak borom am subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kidin Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab yom mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xex ak señ Murtala Bousso ak señ Alhaji Cheikh Ndindi buñu daanele xajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Ndiaye Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko sekk kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bi Cheikhul Khadim Serigne Imam bismillah
20: bismillahi allazi al-Qur'an مخد نسلا من حي وأرجو عنده نسلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب مرحبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بكتي jotay bu tedd bi jotay bi nga xamne jotay tawfiq la jotay yokute la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermeneem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni talihat yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaguy tek da fof mu fess del ak min ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñuy leer ta war leen teye bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njaboot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen am na ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga téxé ndax seen jotay ñu fa téxé di ñom la sëriñ wax naan ulai ka khawmu la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax né am ñoo xamné kuy fateliku ku leen di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamné kon do ci jëlé di mukk ak téx taxé di xana taxé rek nga cey jëlé soxna maymuna bok ci di ziaru bu baax mom soxna maymuna ci tayam rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokate rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziaru bu baax serigne mohammedul mahfouz mom tam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne abdou ngi ziar bu baax ci jotay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla nga ginaaw lolu kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu baax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor lolo kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënte goor ak jigen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñum ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bam ko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu dikké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam musuko fatte ci dañu tam diko fateliko kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali sallallahu wasallam wax ci mom ne jël len sen gennu walu diine ci soxna si kon day melne kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné soxna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci téwul mom lañ denkon kamil ba soxna sumaye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jitté won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu déme ba yoonte yalla Suleyman won ko juñju bobu mako juñjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam ana lu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel nelen nak dana ko nat ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxone ak yep ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jebulu ci loxe yonente yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotaay sax man ko matal waxuma nak ben jotaay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nak ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara daara ju mak jo xamne ay kangam ay tang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne boussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci serigne boussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci goor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliko waat feddeli waat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi it am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gënaaw ngeenul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayiwuko ben yoon soxna jaar mom itam wëlbeetiku mom it ap paspasam bu kawé yitém ju kawé ca waxon na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqama bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirin awunsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke boussa ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bamu melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amut solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fekk moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defoon ño xamné kenn ku ca nek rek course bob man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggon ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko ci serigne mbacke bu ci mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci serigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin motaxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajel ñu fi mom cheikhul khadim mom itam ragniku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawatina walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna deg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax le bou seru waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dëkke ndax ñoko xatal way ke dana khat lol ci ay tabakh way yaatu lol ci soxna yoko deke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ne ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lay taxal robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xacc ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ca kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatu qadar duma ne falayam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñu na bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
0: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
21: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñep ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te siyaare Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi, ca loolu ku la fonk rek moo la koy def. Xam naa wax ji moom du yaatu, man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey xudma sawari noonu, waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm, damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek. Waaye wax dëgg yàlla tey xudma sawari noonu di xamal ne Sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu Sëñ Abdoulah joxee ndigal li. Dangaa xalaat, dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk, tey ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul nuñ koy war a wax ci wala fu jub namasit min nisa in salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit, ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña. Am ci ñoo xamante ni ay yonent, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye na ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ, radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral. Ndax bi yonente bi ànd ak moom, yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko loolu ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari. L'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom, moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jërul nga ciy sonn soxna rek su màggat la, soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom, yàlla musul na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija, yàlla musuma jox ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, waras na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk. Kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen, xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen, tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp, bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko, wane nag jigéen kat teg naa góor, waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd, société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Sëñ Ilimane, wax nga ci lu baree bari, innal muslimina wal muslimat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal, te muy ponk d'islam yi juróom yi ni mu ko farataale ci góor ni la ko farataale ci jigéen, donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi. Góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkk nekk noonu ba tey, bu fekkee sart yi dajene ci moom, mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom. Kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi. Biñ demee di dox tuuti nag, am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi, defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil, mooy baat la boo xam ne dëgg la, waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo duñ ci jublu baaxut amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war xam ne rek jigéen la. Ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijaalu qawwaamuuna ala nisa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool, doy na ko sëkk daraja. Loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la, moo xam wàll yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu, day doon moo boo xam ne am na ci loo xam dëgg la, waaye donte ñoom liñu jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun, muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek, muy soxna may mën a Mbakee, su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñuy wax naan boo xamee Sëñ Modou Moustapha xam nga Sëñ Murtala, waaye soxna may mënatu mi it man ngaa ñëwee maa soxna may mënatu soxla, soxna may mënatu Mbacke mi it boo ko xamee ñu melal la ko rek, xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja. Ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel, benn lañ, ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. kon soxna may moona mom rek buñ ci joxe misal dayna sekk man ngeen ko degg ci ne doomi serigne touba yi ci res ci gene ñepp non lañ mel doomi goor yi ci res ci non lañ mel ndax école bi ben école rek lañ genn ñom ñepp ñu bok fo xamanteni fa lañ roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk mouritani ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wanene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yi jigen yi tedd ci sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la seen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa seen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yi jigen yi def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jëntele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhira nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggu na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayen na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayen ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neewna nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neewna nga ci rojo wala ci tele wala yuna nonu lu ci mu ci wax neewna yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayen sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jëfësootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du degg lu la naqari kenn du degg lo wërta degg ci donte dara day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mo alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëm mom di lay remplacer mo xamni ci nibbi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñi gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may munata yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munata li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbali ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek abdul latif fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mum lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma allew gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat lawon way yo xamne passefuna lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh aw balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras na ko ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmed bamba dayna sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñepp fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel ca bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nek ci soxna may munatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxone mu demone lajone ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mahamoudou fadil bobu du mag lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defone nekone kat dama bëgg ligéeyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laj ndigal xam ngeen laj gi gogo mu dem ci laj ndigal lol rek war na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cieur bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mo

0: dañu japp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritoolon. Waaye nag kat Daoud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def. Loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy soxna may mënatu nen mu bintu xaadim rasul soxna may mënatu soxra. Li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na, li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy te ñu war ko cee roy ñi ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu haqin ulidi biha baatil mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kawit liñ ciy jublu baaxut, waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité. Loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def, mooy ni ko góor amee ni la ko war a amee soxna may dégg na loolu, moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ne l'islam digaloon na ko def na ko. Yar nañu baree baree baree bari yar nañ yarub l'islam, wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na, waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy kere loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko, muy guddigu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon te it nag wan ñun ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéey rek mooy na ko delowaat ci yàlla. Moo tax mboolem ay toolam mboolem lim daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootug Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daaray Kaamil la ko daan delloo. Maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. Keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéey mat bam bañ ko bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi booba Dakar la mu fekk. Boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi, yaakaar naa lool sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. Bim naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca jun ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. Yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal, wane ne day dem ñëwaat. Biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu jun ñu wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge, waaye sëñ bi keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool lool lool lool yoon wi. Mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko ko remplaçal. Léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal nuñ lay def daal xawma ko. Nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd boole maa ak sa bàyyi bu tedd bi rek ne keroog bi mu koy bi may mujjee kii loolu la mu wax. Ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon. Bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métti la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bi ñu ak seen njaare mu escale fa toog fa lu yàgg. Booba yaakaar naa loolu ngoonu alxamis la ñëpp toog di ko xaar. Am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaa jaxate la fekkuñu fa, ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn sëñ bi jaxasoo na loolu. Ndeysaan ginnaaw bi mu ne dana waxte sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna may diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fatu. Waaye jàpp naa ne xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waajo soo mu ñëw. Bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko. Ba mu demee bi mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xarit bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj. Waaye keroog triste na loolu bi mu noppee da ko ñaanal doo ko delluwaat. Waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax. Mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete. Te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla taw féefa la mu guddigoo ko àndoon naa ci. Waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale ci sëñ Modou Moustapha, mën nga ko waxee ci ñëpp. Waxuma la sax ci doomu Serigne Touba yi mën nga ko waxee ci mboolem njabootu Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikhan si muy taalibe yi muy ñëpp. Kon soxna may mën a moom yàlla ñu ko yàlla fayal. Waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yëpp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouride nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomu Serigne Touba. Waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la, nañu roy ci moom ci lépp. Soxna may bari na lool. Photo bii maa ngi jàkkaarloo ak moom, waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla, doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow. Loolu nañ ko ci roy, nañ góorgóorlu bu baax. Daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool. Waaye nag it nag daa sàmm na lool. Mboolem fukk l'islam yem la woon rek fa la yem. Mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu. Kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax. Roy ko it ci fasseef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool. Wax nañ ne sëkk aljuma daana dem ci siyaar ji fee ci barabu Serigne Touba. Wax nañ ne it daana faral di def yu baree bari xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la. loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. Waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may munati bi moo ci mën a noppalu, ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Serigne Touba la. Mu wóor ko ne àdduna lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex, ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom. Loolu nag kon nañu roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi, ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay, wet gépp rek mënees naa roy ci moom. Nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna, waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu nañu defaree suñu alaaxira. Lii rek la jàngati ci waxe suñu ilimaan, waaye tey waajulu moon leen ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat, ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara. Lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk, bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku tol ni moom ci li mu def ci lislaam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon delloo njukkal lislaam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon, duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf. Te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gii amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. Te man yi ma ci gën a ñor, gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor, loolu nekkoon na ci Soxna Maymounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw, nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe, te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko, ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe. Doonoon na koo xam ne feeñ na fi waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom, ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. Dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amee woon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax, nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal lislaam, di jëriñal yàlla binde fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daanee fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw buñ la dalalee.
2: alhamdulilahi min ashaitan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilah wassalatu wassalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa ala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki tal yi ñu ngi leen di nuyu bu baax, di jégalu bu baax ci sunu yeexa ak si ajiwul ci sunu coobare. Yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àddana ca ganit jamono ji ni mu xatee. Damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër. Kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw, waaye du lenn. Di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam, ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci. Ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moustapha Bousso. Mu mel ni kii mënesoon na koo doyloo walif ñuy jël kaddu takal law rek bu ñu déggelé lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju bax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddoo serigne mutura wax ko legi muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la nga xamne du ca mam ya du ca mamat ya du ca mamart ya waye jamono ji yegg rek la fekk lepp li jamono don lej téwul mu doon kim doon lamu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba ci bu mu ci am ci sëriñ ko war di la wànnu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi sëriñ mu tolaa daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi seen cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex seen cheikh bi tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miraatul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon.
3: Li wax ne rawat na jamono ji mooy am na beneen élément boo xam ne tamit sëñ indil na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokhane ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuutànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ne nii lu war la te dafa mel ne li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
4: ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon ni nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu lay wax nak keneen mënu ko lul pasteur talibé waye ni ko sédlo ni ko ñepp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñepp mu ñoo jël ñepp té loolu buñ sañoon ñepp lañuy jël waye qualité m jang ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man té loolu dafa am important moy la nga xamné cheikh mustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yorine nga xamné ñi ci ëpp muñ leen yoré non ci lu jëddum seeni kër yi wajur té loolu lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñu nekk seeni kër wajur tek ci moy yar ba yar bu sel ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon loolu fimné wax légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum touti touti mat 500 ñu diko yok at mu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci féré yépp fimné bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis la tante ëpp na ko fop day dal yokkat o mu lu tuti tuti ay 25% ci frais yépp muy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam ya infrastructure lepp kon nak loolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéne def ko buñ ko xamé loolu nak comme nak base bi mo doon carte mam jaaré loolu boba ak légui daayira ya ngi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamni meuna ñoo absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu dé adopté won benen mam jaara kessé kon da lan daldi mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né téwér mëna dundal nit bo moy téwér par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuddi tuddi parrainé kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sax amna tuwaab yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa doom réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yu muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku dee ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméeri par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noonu la ko ñu bare booy wax ñi nekk ci bis dama leen $1 par jour wala ma leen 1 € par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu té loolu dimi tuut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yalla té loolu dafa dafay ñëw ko lu wata xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu loolu mo wara système parrainage bi té loolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xamtuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam ndariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax koku nu mën def limay wax toujours da na nek gënal Sénégal
3: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax loolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay baye nga ñu fofu
5: wa jeuy soxna may ni ngi ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax ni ngi ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen dom gi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam diara duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko défé ginnaw nak yéné Cheikh Mamadou Muntakha nak jek yéné ki 60 daara ji Seigne Moustapha Bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ko don leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diar waye day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow men mi soko parrainé di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yef nek yep yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diara ke parrainé mi mam diara ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp dañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam diara benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djublu wayu parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah Cheikh Mamadou Muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ Seigne Issaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biiru stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yoy yep dana disponible ci biir stand ba nga xamni ku ñew dang fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamni yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mëna la léral programme parrainage bi nga mëna ci bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daal yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen maam jaara yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk-ndànk suñ ko def su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
3: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël ba valeur 1 milliard ñu jël spectateurs yi mooy ñu waxee parrainage benn soxna jaara 1 minute une soxna jaara loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni soxna jaara tamit loolu mën nga koo jël bu ko defee ñu ci liste d' attente bi.
6: ngir loo xamante ni 2005 rek lañ ko sos tey jii muy génn ay téeméeri maam jaara yoo xamante ni mokkal nañu alxuraan ñii bind ay kaamil ku ko ci mokkulit itam alxuraan gi si sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër ba foo dem man fa ne loolu kon def naa am na solo lool waaye nag daara ji am na fu mu toll war a am fu mu jëm kon nag dañuy àndaat ak directeur muy mu diir Serigne Abo Diakhaté mu ëndil ñu nag fi nga xamante ni foofa la daara ji jëm ci wàllu perspective.
7: Ñun bi ñu yegsee itam ñu jàpp ne lay sunu warteef mooy fexe ba Serigne Mokhtar mi fi nekkoon ak Serigne Cheikh mi fi nekkoon ak ñi ñu fi jiitu woon li ñu defoon ba bàyyi ko fi ba mu yegsi fii ñu sàmm ko ba du sànku waaye ñu bañ a yem foofu itam waaye ñu jëm ca saf dolli ca loolu kon daf nañu daal di yóbbu ci subay daara ji mooy li ñu ëllëg ñu bëgg fa ñu bëgg a jëm ñu ñëwee tax na xalaat nañ ci ay sëmb yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko yàlla dimbalee ba ñu sottal ko liggéey bi gën a tegu aw yoon moo tax bi may ñëwee ñi ma fekk dama leen a wax ne rek li nga xam ne mooy sunu nattukaay daal ci di xool ndax liggéey bi mu ngi dox noonu noo ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na nattukaay ba mooy maam jaare yi ndax ñooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne lii moom nga seen fii rek ngir yàlla ak maam jaare yi ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek ñu muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp maam jaare yi leen fi indi nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wér-gu-yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenu cet set ci seenu seeni yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram waaye nag ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxul ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut rek ñu daal di xam ne kon doxatul naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay sëmb yuy tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci sëmb ya barab bi ñu xamlee diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sëmb la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako meuna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fete wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna meuna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu ne tuddu nañ fi légui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roqit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj mat na juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko diit ne ko buñ señon day am ku fi fété man na saytu wër géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq boba mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye lolé itam dem nañ ba xamné ah luñu amani la rek jappandi ci waye suñ ko mané semb nañ semb mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow ah bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriss ba taxna suñu mebet la itam bok suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mi rub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké ah fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné momit bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci sunuy sembu la yo xamné japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon ah nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamni ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboro mu toll ni te du ñàkk léeg léeg njëlbeenug nawet bi fi la lay fekk njeexeetug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da ci am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu fogoon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo ak seen jëwriñ séddale leen mbooleem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaani wut ab tracteur it boo xam ne bi mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wide dossier nga xam ne moom it duñ ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut itam machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci wa dekk bi xawa new doole ci jox ndox daara ji ba tax na ñu ngi xalaat xeyna suñu mëno nam suñu forage bopp moy lay gën ay buñ ko mën tamit buñu amé lu démé na ap ten bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak band yu mëna def litre yu bari ci ndox ñuy yëkëti ko yi ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy simple yi nga xamni tewna ci suñu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kemtulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ligey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne Moustapha doxone lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xamne mo yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg ko bëgg japp ci sunu kemt lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemt lay gattal lolu nak kenn ku nek yaay daali xam señ bi nonu mu waxene lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daali won di soobu rek ngir xamne liggeyu diine liggeyu señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fep fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fassa keur bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fassa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci lolu nak ñepp la war kep ku du julli rek war na la way rawati nak kep ku di talibé waye nak rawati ne itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jangalé itam nek lo xamné li waru kenn waccu kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggéey bo xamne bu reey la état ko warona liggéey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def te ñi fi nek ñepp dañ leena jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara war na la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dëkk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek dess lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lolou nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoyu moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi lolou nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ né li keur walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ sample démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro
8: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu mu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné dana jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi liko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñu kenn ci lén da cey def rek yeneem ak man man ak pass passam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué sëriñ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon ba xam na ku ci indi di ci def tam ya ci indi sa bop waye neewul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lolu nak ñan la koy defal moma ta baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lolu mata xam la du ñeubatu bopam wax seigne basirou du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon réewum sénégal la koy défal ba réewum sénégal lay former ay xalem ndax bu fatte li ma wax la légui na lañ wala ñi fi gëna dem té moko luñu sax alcorane am na ñu mel lo nga xamne dañ leen di ragné fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi réewum sénégal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon réewum sénégal la koy défal kon réew mi am na ci part bu mat sëk donte ñu ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am bu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonenti bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane do nga fi nek du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawat nak wa ko seigne basirou nga xamna ño di ay seeni talibé fuñ meuna nek ci sénégal gi wala bitim rew war nañu xamna tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéey bi yalla

0: diko wattu waye ñu di leen fi xamalé seen diiné waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamné xarala go xamné gëpp xarala gu jigen wara xam gu amal ndariñ doomu adama sax waye rawati na jigen ba lega ki sibi buñ fi joggé buñu gisé ngor gu leen yor fa lilay alhamdu waye buñ ko gisutit fekk ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu rank lolu kon moy nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxe won lolu na kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamne bi fa lañuy jange xéti métier yo xamne dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xamne momit sasan nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam tollu rek ak faman manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokk talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlon ni suñu ginaaw ci jamono ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci ralu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaaton jox ko ci señ bi mu di ciërem jël na ay classe bokut ak li nga xamné mom la fi señ bi defoon jàngalé kat yi itam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ be leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
1: jangale kat yoy nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xey nañu gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la tëddee sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan lañuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Basirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal soxna Diarra kenn ku nekk man fii indi am Mam Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu forme ko fi bu jógee dem ci daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen former di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna Diarra yi ak li ci sëñ Abo wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mam Diarra mi nga xam ne dafa am juróom benni at wala mu am juróom ñaari at te fekk tudd na Mam Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom benni at wala nga am juróom ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mam Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon woo xam ne yoon
2: ngir te màggalu sun Mam Diarra moom poroxaan moo fonk cër bi mu am.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu mbokk julit yi mbokk taalibe yi alxamis 28 mars 2019 yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rajab atum 1440 ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam di màggalug poroxaan édition 2019 cellule de communication de la fondation Mam Diarra Bousso niñ ko baaxeew ànd ak yéen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xam ne dañ koy amal àllarba 27 ak alxamis 28 mars 2019 amal nañu ci poroxaan forum ëttu soxna Diarra di forum bu am solo boo xam ni amal amal nañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu borom xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
4: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar bousso mo ne daire mam diar yi ño yor liguey fondation bi ño yor daire mam diar ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ ci mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëgge bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi defet nga man ko gis waye dal yele ji moy lolu moy ñu jégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dinañ ci delu ci
3: ginnaw bayit mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte yitam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
5: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
3: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kele sept ak setati cheikh mohamedoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
6: lodul setru wile ya
7: nit ñi nak seen dox baretul ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xakaram na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukaay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablay joxum fa wara dem ba daara ji nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jot na sekk mbokk yi delu su wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye légui señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
8: ki créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek
9: luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamné ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf tambalé tassaro ci yenen université yi tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba mujju ñëw ci Afrique nga xamné moy bu mujju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari bari bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari bari bari yo xamné dañ la mëna permettre nga mëna am manam bo gën def recrutement wala yu mel non donc yu bari bari la yo xamné yu tassaro wa di nga xamné mom réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mo ñuy jël comme exemple
10: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye itam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melne nit ñi do delu ginnaw ci walu ci koy rafet te lañu ko yobbe moy jumtuka yu bes yoy ndax bu de rew mo xamne dañu leena xamone ci jikko yu rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ne jumtuka yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
11: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
12: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy muy étoile yi muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarriño man nañ ko jarriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarriño ci suñu jarriñu aduna waye bu fekke divuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi ndol ñu bare bare dem na suñu bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal loolu xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code Facebook sax manam talibine ah seigne bi da moderne
13: gor ñang jigen ñangé
3: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu Serigne Ishaq Bachirou Mbacké administrateur général bu fondation Mam Diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation Mam Diara bu sok ci liggéeyup daraay Mam Diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak Serigne Ishaq Bachirou Mbacké yëkëti na kaddu yi ciant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak setati Cheikh Mohamedou Bachiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara Mam Diara yi ci
13: proxam ñu koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wa dini diko sante ciant go xamné amul app ci nafsi wa dini goor ak jigen Serigne Ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucc am ñu liggéey ci liggéey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxaw mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sant gëreum ci rul nafsi wa dini
14: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jëbël mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da la tax wax na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat a ñu ken no ngi woté wayé du ñu woté ana nu nun wayé kon wa kër Cheikh Abdou Bachir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na dal li laxasay fasiyéné bok ci lolu fassiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey dépenses yi bari lu luxe yi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yal mo fi dess ëlëk te ku ne xamna ne dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat ge doomi adam ci lolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay lolu tax mané bëggu Cheikh Mustapha yalla def na ko bu paré di ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
15: fank diiné yalla moy to safaan mo fank ndam li ci selal jëf baam jere jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan xéewal gi moy
3: ci alhamis di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen Mam Diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jàngé té moy daara Mam Diara bu so bu poroxan
15: moy jaratu lahi turwi.

0: bokki julli di fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yegg na
1: yiine la demé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci Seigne Moustapha Bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma défal lo xamné dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man may jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gi su lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw Seigne Moustapha Bachirou lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu Seigne Moustapha Bachirou bi dinañ ko mëna wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation mu gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax Seigne Moustapha Bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañu def ñu lén Seigne Moustapha Bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj lo adi dem
5: para ci digg bëcëguk magalu poroxaan amal nañ fa plateau bo xamné dafa jëm ci léral talif ñu doon ci dalal Serigne Moustapha Dieng mu doon waxtane ci édition bu bésu Minanul Bakil Khadim bi mu fego ci ak Serigne Elhadj Ndiaye ci livre bi mu def di ay commentaire ci Minanul Bakil Khadim ak it Serigne Fallou Sy ci téré bi mu def jaglél ko Soxna Diara Bousso modérateur panel bobu doonon Serigne Makhtar Seck
6: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxé ci soxna Jaratullah Maryam Bousso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy Minanul Bakil Khadim fi sirati Cheikh Al Khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamne liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax ne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam bu so jaratullahi buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: Cheikh Mamadou Bachir tambuli won na tere bi te boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bari manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissa mu wax ne bi ko xey Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bari digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bari ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no doon tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bindé
4: wor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitu waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom di gane na jamono bañu dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arhamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaqamti vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su ko jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaqamti vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
12: ubi marangeel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek mi ñu topé melokan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khasida momu biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir soril senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doon Serigne Mbacké Abdourahmane bu Rawdou Rayahin professeur Morfay bu Université Gaston Berger de Saint-Louis Sokhna Aram Beng bu Institut Islamique Al-Azhar ak Serigne Mam Thierno Mbacké Ibnu Serigne Mustapha Bachirou jité commission finance bu complexe Cheikh Ahmadou Khadim ki doon présenter panel bobu doon Sokhna Maymouna Dienne bu Lamp Fall TV
2: As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi niko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu créé lon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadou khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag da'iratul rahim waye sant ko deko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxa jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kala ko jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal gone go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit meuna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama gi dafa ko leeru xam xam rek moko meuna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum ila raja'u ilayhi mirjum ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënu ñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yep lay accueillir li ma bëggone wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp parena ak buñ waxé fondation bi ay textam parena buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yep parena buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp c'est un programme parena pour dire que donc liggéey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ak programme yep mën na jappé dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geey moy serigne touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la ala wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mu soti ci bakke yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: mahmoud ay jangale dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
1: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñu paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañu wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañu wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggeyu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ xëc seen mur wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam Cheikh Mohamed Muntaka organisation bi mu tek liguey bi dama jaar fu mo jaar te xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxe won ci tegu xeer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bepp talibé bu bëgg dugg ci liguey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nekk ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko mat lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim قال الفقير العابد الرحماني أحمد باز أحقر الإنسان بسم الإله يبن عبد الجال لرسل نظامي سيخي في المجال لجنب بي سيخ متخاد وات كأنكم خلم ورمو ووت سيمامي نيو تبخ جمائي جردل سعام عرسشن بحم تأيبال yaay ni seen jarte ak dugub ye def ko ja faaf tofal ca man ni seub ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba mo def roway goor ye fulle ju an ak dogu ak fito jom lañ boole woon banal wa yegg fam jëm li xif li mar li rafla ak li soño tay jox ay junni muy jey doñu ñi na ku leen wutu te seenu togu war nga taxaw ci xéñ ci seen djébu seen baye ñoo taxaw bëgg ni raay ba ci aama zam shishin ci xott ñay ba li xif ci fanlé tay fanan ci xul ya yeen do legi ci naajo fatike ya ci aama tam shishin la raay ba yek ci ci aama tam shishin la raay ba yek ci Touba saxar ga ci tam shishin la raay ba yek ci Touba saxar ga yu xul lepp taw fa gar ba fofa nga daji suwaju kas ba daanu ñu santi kom ndox gaañe gëddi kaam ku wutu yooya gaay ci seenu toogu leen dekki woon war nga baral sa jéegu seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca ab shishin liggéey ba rëy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàmm jër ya ñëni faani kali yaar ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey deeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeru ñaar fu ak juróom ñaar ci weeru gàmm naal wele la quoi ca maga shin la gis nga di àllarba Cheikh Moundakha Bachirou koo sa per ba waluru bari ne ko jëkk jëppal téméri million ma ngi leen di sargal ñoo ay ko yel bañ tudde Touba ci kanam ñoo jara topato te yooye la am bay xale si cheikh jëmbu tek ci témèr fat ko dok saade ne tambulé bour daw salam témèr bu tek juroom ñaar fukk ci ay million la bu waxel ya hesbu ya andaka ñaaru témèr ci million la indi jang may reer yàlla ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lono kay tabaxu njàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si njàngu fay ba ngir njàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa mu xam nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa nàmbu naa indi seexu bàggalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàngu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këlañ joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeda samaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeda sa maam di mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataar di denc bakkar seeda sa maam di mës la weesu ab laa te yaa ngi dër xay yi di suqi ni naax seeda sa maam di mos la weesu dergaal tey sa mbasee yi fes nga ndelay gaal seeda sa maam kawam la la won li lo te yaangi yoxota te ya te wone yaangi fulex ci mbiru sema samaam kawam la la won li lo te wone yaangi fulex ci mbiru liggey lay man la li wala mo birum serigne touba la bu ko dem digi lay ko cheikh mamadou sinaali da fay gine yu bon yu wacce la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legge ni nak ci ala yego yi su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko dox digeen ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ni laye lepp la da nga jere yeb ko gaaya cheikh mamadou mum la jakk gam defon sam ba am li wote nit bi may mam dam da di ni mo ye da ko yeb mouride ñu ko am ni aka sa faride kërëm la su mamba de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak serigne cheikh bëndu cheikh mo taxa mourid bi mag ni jëwriñ ñor moy ni ni wuñ te dëhër ñu amé mo daal ngi yel baye ak di sant magam yu baax yu wéñ ci mustafa te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag ni jiite yoon yi te musna noos musna ngelaw ko yandor te musna def aw ñom me matam mëj bu té musla tan agina musla jaxam musla bi denk mu musla ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na baatam musla sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko la musla cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax mu di haq bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusla al ihsani ahmad bas ahmad al ihsani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magalou poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwré ñu fondation mam diara bousso mi yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna mo jubo san moy jaratullahi turwi ak njegam waya ful njeglaabi fi nu reey

nim ko waxe rek la xalaat bi mooy booy wate dara dama ne dang cay jiitu da loo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye li nuy woote ana nu nun loo tax ma daal di koy xalaat bi saasi bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee ak sëñ Fallou moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bachir moo jëkk a def tab bi ci yëf yi boobaag léegi nag ñu bareen ci tab bi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci jabootoo waaye ci jege yaale yeeg yenn bokki taalibe yi yëpp ñi ngi ci xam ne ni ñu koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñu fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moom a ta jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale waaye nun la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Modou Bachir la sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali loolu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekkewoon lii lépp mooma jëlee naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir kere bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànkee boobaag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mbooleem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu sëñ Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran lëggéey ba des na kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bii mu def ko li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu ba mu ko xalaatee itam mu dëppoo fas na yéene fi saasi daal di koy réaliser yàlla daal di ko ciy dimbalee muy lii tey léegi kenn dutu werante ndax daanaka mën naa ne lu mel ni amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ku tedd ka soxna Diarra Tullahi Mariam tudde leen ko ku ne xam na nu li nuy wax yépp ku ne turandoo
japp nañ.

0: ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddé kon nak bu féké né dajal na touré mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo ma ci ko ak xam xam ba lolu xam ndimbal la lolu nak mo am Seigne Moustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu né rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyal lo tax mu dal xelam dal lol ci and ak jigen ñi jittal len ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibi yep lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mara nek la lolo taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamné mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ né daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data waccu liggéey rek daaré yi danaka jégé na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né lolu mo war mom la xalaatone né moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayré di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joggé sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépense yi lam daan lum tuti tuti agor na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne te lu nga xamne amutone fond bu ko yakal lut li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko te woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam jugi woon tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran loolu moy yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu réré la ndax bu né 450 ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois lolou mo lay xamal né nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolo nek na bu woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaara pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayré maam jaara yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko pastef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaate woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañ gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lool tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu teena kon nu dal di ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bashir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu bag ci lolu mo waral li tay bo bag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé nga xamne moy jëm ci ren ñu dokko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ño wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gene jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yeufal té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bashir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñong leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku meul yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yene ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bashir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bashir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jité kon nak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme nima waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax lima wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digal lenen benen dekkante benen xeccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti sunu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolou moy liggey bi tay liggey soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolou moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baxa bax di lu melni itam Seigne Cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di leen gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reey na lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

0: Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jóge ñoom ñëpp daf leen yaa yoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon. Mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk musu ko bàyyi ginnaaw musu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina Soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm sëñ Moustayim di gërëm mbokku murit yépp ak mbokku jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi Mame Borom Touba ak Soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi Soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne Soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: insha allah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi di sant Soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon Soxna Ayda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba tiraay araam fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gonay Mame Diarra mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko doon liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla nañ leen yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé leen jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñor lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak bëcëk bëcc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lool ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenen ci bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba doole yenen ci be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj tal sek mom seigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney seigne muntaka basirou da ney seigne basirou borom paroxan la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieb ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kan yi
3: waaw
5: param
3: mam jaara bi waaw waaw di sant yalla ju jullu yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed bassir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass paroxane munu nekkal paroxane de gennu tete nu and ci paroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit no ko jale ay de njay badelo do ko jale umu mam jaara yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna susam ma ngi ko jaay soxna bali musay muntaha ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbok duko jaal seigne cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paraxam yeb ak bokki ndakhar yep julit yep taal bi yep ci barke mam ya yalna xepe aljana sey muntaha nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolu sen poroxan tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: mam mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi sere la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj bu rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggéeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu suñu so basir jox ko leppam ba suñu fa xam lolu def ko jeewrin mam jaar diko liggéelo loli mu nek ko mom ba noppé gis suñu safa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko suñu muntaha motaxit suñu muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkol mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax señ muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir santé ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yent bi lool nak kon bis bi bu ko señ muntaha taxawoo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxone leppam señ Touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la señ Touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy señ basirou ak mom mi di señ muntaha mu nekkal ko fi di señ basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi ta diko ñaanal momitam mu yag fi suñu kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
5: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lan moo tax loolu mooy tiis yu nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génn àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne na Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofe ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lén né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tur soxna Mariam Fay lolou ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag tax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi tangé ba tangam jël ci benen bi ci dess téyé wat kon danañ wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu dan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu bare bare bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fum ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da ligéy waye tam jambar la ju nga xamné ligéy bu mu dal ligéy da ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jalé wa Amérique gi nga xamné da na fa gëna faral li nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci ligéy nga ko xamé té ku ko xam xamné da na ligéy way daw ko foy da na ligéy way daw ko yaq da na wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko xamone ma man ci capital bi la dëkk te ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon te ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foy dan né kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foy té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne tam daana sakku aw yiw ci di lélé te alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom tam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba neeku ci lolou ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana ma ko na soxna si sama ya daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom tané na faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bo duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñëw ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñëpp wana man tuddu seen tour fi ndax ñom ñëpp dama leen xam bañ nekk sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñëpp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñëpp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñëw dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammedou muntaha waxon na ñun ñëpp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cër bu lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko Serigne Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am néeg boobu la gën a bëgg ci étage am te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko comman daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax da yàlla ko bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu liks mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu liks waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sensé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna lu do soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé loolu la xam ci mom danaan dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sonay patak boros mu ne xara wax len rek dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki dama ko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñoom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñ borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo beug mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo nga xane xamna ne beug nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togglo bu togglo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togglo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu beug ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubëndiko sax da dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bu leen nga sok leen xajj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal proxal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana wax tam baat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ma ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musuko ñuko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digel lu bare bare bare da def na wax na ma mam awa man na ha munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñ borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñ borom ku yalla may la waaw suñ borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar té kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënn ay ten lim ci djublu xéne dafa dégg ñu né xéne bokku na ci aw yiw nga bënn ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxan xéne def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jariñ té yaakaar na tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desu ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jariñ la ñu war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkar ñepp jaaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxawri ñeppé sé do jaaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñ borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ñoo fa nak yeneen ñu du sénégalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé ko nolu liggéey soxna jaar du lenen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woté nga ne mané def ma nekk jang na sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodd anna ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jik bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xamay sama yaay papa lay adjal sono sante sar fatte mo fatte na tru waye sante wo fatte mo ko muna man ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defee kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben beug aduna gisuma ko soxna ay da nyaay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut wa señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokk liggéey ngir sang jabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réé koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokk kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kéro nga fi jogé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko défé lelum nangu bo fi jogé la koy sogo def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim défa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jogal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxane tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ci tim kamil mu uppuna at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñoom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo faylako kon ma ngi yemale sama kaddu fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaar di len sante tam te jeglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ci département bu ñor grip ci arrondissement Post Koto digënté ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
1: bañ ci téggé ñaari at c'est le sorne citadin ici di Mam Diaro Bousso mi meñe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu Mam Mor Anta Sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajaxu ba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul diki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woow di Mam Diaro Bousso
2: digënté bobu nak paroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul Seigne Touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala dét da ko dan bayyi xel
1: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
1: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax Mam Diaro tax te Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci proxane
1: fondation bobu nak état wu Sénégal jox na ko gëddu wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroup Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diaro bu poroxane
4: Serigne Mustapha on la yalla doli tawfik joju may ko xaas bam jikk wote lolu daara Mam Diaro wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko defé alhamdullahi rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatan
5: neena mi ngi sant yi di wajiri gona yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mam Diaro dom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara Mam Diaro mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon di jafé neena mi ngi ñaan suru borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne dañ ñoom ñi nga xamne andi leen gën ci ñuy jang
6: ñaan
5: na ma wax na day xéru ba ak xéru jup ak xéru jang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci doon wopam
1: ndaw yi jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam diara jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben dara mam diara busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam diara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara teudde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du jëngu ci daara ñun ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
2: ma dem ziaré Seigne Mustapha Bachir Mbacké yalla na yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé wa yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lol bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan la mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur d'académie suma mission moy sukkali njangi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sentiment yi dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci suma xam xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalaat mu ni joxna ci ndiga ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santone day amna lu ma ci jotta def
1: taxawayu daara mam diara busso bu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
1: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينو كو جابالي تخاوو كو غير ويل كو جار سي اي تانكام اك نديغلم jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témir ndaw ju fay jangé di ay ndongo yu jigen ñom ñepp ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
6: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 million 120199 francs at mi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
1: daré mam jaru busso moy kërug ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
9: dañ jàngé fi daara mam jaar ay fi ñoo 2005 daara ji ubbé daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jàmané señ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal ba wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñuy jàngalé te fi lañu gën jàngé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
1: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daar maam jaar bu so mo len di fay
7: yene señ bi ni mako waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barké ak soxna jaar itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci Porokhan barké mi tam dugg na ci bir waye ñang ni ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu mokal alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
10: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugge fofa ñew fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom sëriñ mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek sëriñ daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti sëriñ daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
1: di xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaar yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji amnako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay da njaay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dopé daara Porokhane mom cheikh muntaka bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam.
11: Voilà, man le Moustapha Ndiaye, donc expert en planification, expert en stratégie, expert en méthodologie de développement. Donc nekone conseiller spécial président de la Watt, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Li mu poussé ba mu yobbu ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li. Ñaarël bi itam comme man intellectuel la, ma ngi jàng xam xam mu adina sori ci lool, ngay dem ba xam ne itam alquran itam mooy dëggu xam xam. Bi mu ñëwee rek gis naa ne soppeeku na bu baax a baax, dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wane ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkaat seen oustaas. Donte amoon nañ oustaas bu leen doon jàngal fii ci kër gi, mu ne léegi ma leen iy jàngal, bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële du nii nii nga war a taree lii ak lii, ba noppi itam ñoom it ñu koy rey gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo lool, ni muy sawaree ci jàng beeg, ni muy teel a yeewoo, ni muy nafare alquran bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan papa rek maa war a ngénte waat tudde ma soxna Diarra ndax nga yóbbu ma ci daara ji.
1: Xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko. Ndong yi di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng. Looloo waral Serigne Issaha Bassirou, administrateur général fondation bi, am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp a bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi. Gannaaw it ñeenti téeméer yi membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees.
3: Gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko tuddi woo ne wala ndayi daara wala bàyyi daara, mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal. Loola bi ñu koy xaymaa téeméer la par jour, muy ñetti junniy ci weer wi ku nekk Sénégal. Ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi, kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe. Fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulillah yàlla man doon na ko ñu baree baree baree bare. Te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg, ndax damay wax ne ñetti junniy daayira yi Mame Diarra yi nga xam ne am nañ existé na ñooy jënd carte yi, bu benn daayira bu ne jëndoon jëloon meneen Mame Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni. Kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fi ñu toll lu ñi ko bëgg ak lisdante lu mu rëy rëy matul loolu. Kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mame Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi. Kon nag loolu lañ bëggoon a gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyu Soxna Diarra, gën a xamle liggéeyu Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan, te Cheikh Moustapha mii fi nekk continué ko di ci defaat lépp lu man, te ku ne xam ne pasteef bi mu ko def ité ji mu ko def.
12: Yàlla def na nag loolu teew ñu ngi ciy dox tey jéego ngir bëgg effectif bi ñu gën mën a yokku, donte duñ mën a egg ci li way bi di bëgg lépp, waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren yokk juróom fukk. Li tax ñu mën ko yokk it mooy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbalee, limu ay chambre yi ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren. Waaye yokk bi moom du mën a am lu dul lépp daa yokk, tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk, ñu doog ko mën a yokk, moo tax yokk ñoo wut jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi. nga xamne bu tambalé ba légui ci niñ ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom té nak ci lañ tok ren tek nañ ben élémentaire bo xamné ñetti at lay duré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom ben at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak Saaru Franco lañ ko def anko arab nga xamne limu waxtu yu tolle yi ni am ci arab ak diine ji mom lay am ci français ba ko wala mathématiques yeneen yi wala ay day nga xamne day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamne jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
13: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nek juroom benn xalxa yi xalxa bu nek ñaar fukk nit da ci nek ñaar fukk nit du nek benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo sété né juroom benn mam jaar ñu jangal témer nit ak ñaar fukk témer nit ak ñaar fukk ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fek aduna ngi am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggéey bi seigne moustapha moussa mahamadou basir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bepp la ko defal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nek ñepp
14: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porhan en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porhan. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diarra de Porhan. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité. pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mambia de Paul Khan. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lu lool mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu ñu fagul kon no nga koy dolé sante digo di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woo nga xamne moko monoko moko yeesal yoon de technicien ñu dige jema dox suñu kem katan lolou no ngi yeesal suñu cient ci mom di yeesal suñu jaant ci mom di yeesal suñu passif ci mom di yeesal suñu yene ci mom di fusine yok suñu ité jeme ko ci mom rawasina ci nak leggel ko ci mam jaara
1: ci turu kilifi yi fi nek ñoo ngi leen di dalal ci bes bi di leen santi ci seen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
8: wala yadur katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim sadaqallahu
15: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nekk bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
8: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
15: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
8: mam jaara job ma soxna jaar bu so
16: mam jaar saam
15: bo leni lacc ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yep ñu mokal alquran
8: taw nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ñu xey suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu ci jëgunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
16: ay dekk poroxan
17: photo la ci allo
16: ci mokal daaje def na fi ñent at
15: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gesto photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
8: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima sadaqa Allahu al-'azim wa idh qala Musa liqawmihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
15: ف fi nak yar bu mat seuk mom la fi ñepp di wone
8: ñu jangal mo ne
15: ki la jangal mo ne ki fi
8: wa
15: ki tay mo tax mo nakal alquran
8: wa wa
15: mom saxari la de
8: wa mom jaal jaal tudd ni ñi tok ñu tere al nga may kontan tamit dina be
15: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
17: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen la kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun suñu borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu bax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeerine waye jeerine bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
15: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ño fi ñewando
17: bi ñu ñew xamuñ won nu mu démé waye bi ñu ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na suñu njort lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppanté mëna nek ande nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fi soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fek mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wayjur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwoon do sax ci dara ji 25 bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbalé suñu borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggéey mo def li ni moy suñu Mustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tax ñu ci barké bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi neen te wuñ waye suñu borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bu ñu ñëwé dañoo meenante ci saasi xamante mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
15: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
17: bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay
15: parents.
17: Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turundoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran mooy delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nun doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbétté mu reuy lay def ci ñun
15: bu ñu jakarlo guné yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw
17: 2005 la fi ñew 2009 la mokal alcorane bis woon mu neexon na lool machallah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji téwu ñi dañu yobbu ba Touba ñu doole ñeñ ñeneen ñu xamé ñu tane ni musuñu den gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokal bi ñu sédd ci ñun amna wala abo ñu dëgg ñu daal di ñu jox ñoo ñu téwu ñu ñu tari alcorane ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen bu rafet nak machallah suma ay parents ak ñepp contane ak serigne bi jamono yo ñu fekk suñu muntaha bashir mom tamit mu contane lool ci mbir mi
15: sen dundu soppiku bis bu ñu tege sen tank ci barab bi atum 2005 la won bobilé at sax ci lañu taxawal daara ji
18: serigne mustapha mom serigne bassirou moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djibul won ci rek liggeyal soxna jara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ni mo don mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamne bu fi nekkon ci lay yengu motax mo sos daara ji
15: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
18: koy tambali ci ñenti temer juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ño fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroom bi temer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang it leneen li metti mi len fi jangal ñoño buñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñu dugg itam ñi ngi toll ci juroom benner lañ wax moy gën jarneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dotuñu ko jël
15: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay leral
18: dade ba dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg fan wer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewi ko nañ té waxana la leg ne lim bi yewi ko place ñu nekk won rek lu tol non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax lolu moy place disponible lolu tol lo place disponible rek lolu lu tol non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbollem ko xamne matal nga sarte yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at ba juroom ñaar bok nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarte seigne soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé midlu man ak leneen mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara ba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen def ni téggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba déwen su ko défé nak loolu moy waral buñ né xar leen ba déwen ñi matal ñu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matal té waxna la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci téggo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërs ak ñu dugg
15: soxna mam awadem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
19: ndax daara ji serigne moussa moussa bin mohammed bassir mom mi nga xamné mo nekkon jëwri ñu ko xam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci ne jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaar yi nga xamné mom la dafa waaka Serigne Touba ñi defena dem ngeen fa ba gis ko nga xamné képp ko bok ñëbëru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bof bo nga xamné lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaw bi sama mu bay xel ni soxna jaar war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool du tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek kër soxna jaar waye li ci gëna yëmu te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek ni mu nek kër gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaar ci mu bu fa nekkon dina am kër fi ci poroxal fi la dekk ginnaw bi fi mot na liggéey mom soxna jaar fi la mot na liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabum fi la nek mu ne nak wuru fi meuna ñak kër kër gi fi amé tamit bu fi nekkon da nga fi def dara jankay alcorane lay doon te itam kuko tuddi doom itam ding ko jox kon fi moy ko sama jaar fi nga nek ni tay moy ko sama jaar
15: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu upp ci liggey bi doora gunu ko
19: dara mam jaar Serigne Moustapha bimu ko sosé da fi andi tourando yi mu doon lo nga xamné danaka ci Sénégal wala ci aduna bu féré lañ ko mësa gissé mu daara bu nga xamné ñepp ñoo bokk tour wa ñepp nek ay jigéen yi tamit ci biir lool tam ñepp ñoo sété ndol ci lo xamné tane lepp Serigne sen lenn wajju du ci dem lool defena bu ne kon fi rek la am ci porxam ñu mën ko gëm te ñu ngi am yaakar ak yene tamit ak mu jot ni war ma doli ba kiro ñu ass ci li nga xamne surface mom la wara def ci ay mam jaar
15: kon
19: surface bi amna fi amna fi ba mat seuk ëpp na sax ñaar jooni mam jaar li nga xam mom la fi serigne bi ñum sarona def
15: ëlëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat bëttam day téggu fu sori
19: mam jaar yi suñu borom daf ci def xewal bu nga xamne yalla def na ñum seen bop ak lu ci xala ndaw amna kersa gu nek ci yow amna yar bo xamni ñu ci sa biir donte da nga def sax yefi goné da fay na ci yow ba nga xamné sa yu génné dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay téggine ci xam ñoy défé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamné tane ni def ñu ko ci maam jaar ci katanu yalla ak baax Serigne Touba arab daf ko wax al umm madrasatu idha adattaha adatta sha'ban tayyib al araq mune ya école la boko wajal de wajal nga nation bo xamne bu set lay don bu djub lay don ci buñu gisé ci buñu jëkkon ci Sénégal mané né alcorane yag na fi du fi kemtan ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi amna jigen ñi ko fi am wa keur Serigne Touba ñi amna ñu mokal alcorane le bind ko waye nak jigen ji la xass dem daara mom ñew na naf neego nga xamne danaka da nga dafa mëna demal ba ñak te defar ben goor defar ben jigen mo ëpp solo defar téméri goor ndax te ben jigen bobu rek mom kon ñu ko wani mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jëgé xalé yi té koku boko défaré surtout défa ko ci walu alquran ak xam xam diiné su boba yow di nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay ji gën ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamné yaangi tak soxna rek faaw da saxal day dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëpp na lepp ci zahir bi waye yow la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alquran
15: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajje la ay daayira di bawo ko fune di indi seen dimbal addi ya la neñu bu ñu ciaklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
20: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak niko soxna ci waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew poroxan rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal neena luma am alcorane nak ko may suy way sax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa huwa kitabul mubin so demé ci jessbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Moustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaara xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo ne duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdullilah yoy ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuti ci walu gogu
18: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day rey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mëna ñoo xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñoom bu ko défé mom mu daadi ayu ju ñu am rek mu daadi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné ak bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
15: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
0: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotel ay yé luñ bëgg dal dañ koy def am ñi ñi lett ci am ñi ñi fotal am ñi defal lepp
18: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mo suñu ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñet ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara je koy ki dañ amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jamono yi ñi dem di noppalu bi ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seen bok noppalu ñaari wer muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba délis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
15: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
21: français arab nako jang maay nek c1 c2
0: ay jang français
15: ban classe nga tollu ci français
0: cp
18: fi nak dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fé ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fi ñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jour ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at di leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone muntu ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci addal yu at benn at muy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñenti at ñu yewi la su ko defé nak ci programme bi ñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañu am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ñangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
15: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def lenen gune yi sol sen bubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci sen bërepp
2: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci 3 ans lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal sen mbicc
15: li ngeen di gis ñom ñoko daggal sen bop ñawal ko sen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
5: ci tayman la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñam
15: mam jaar ñam
5: ko am moko pen la tax takko
15: mais ko na ko lo xamna ngeen ñaw lu ngeen ñaw fi tuk
5: wa kon ñu ñangi ñaw ci heure bi batay
15: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy seigne abo
18: wa
15: mu melni beurep bi nga don wax moy centre de formation bi
18: seigne bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jangal quran nañu xam seen diine way nañu ñu leen jangal métier motax amagu ñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xane day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu doon suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw seen bi tudon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage bi motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba këram ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yeepp ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
15: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
22: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3ème année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bi ñu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
23: da jëf sëriñ bi lay ko soko lay paré nga arrêté dal ci lek levé so jëfé levé rek paré dañé séparé dal jël sucre ak beurre bolé ko jaxé ko soko jaxé yëngal ko ba mu wéx nga da dé ci def li nen so defé nañ yëngal ko paré dal di def li jël farine bi sot ko ci bi di ko yëngal
15: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
24: mam ja sen sen ñam
25: wa war na ñu ndax dañ ko duggalé yagal
26: ñu buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
15: wala
26: dañu wala dañu exposé
15: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka neew na ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubat
26: génné ci daara yi bëgg na dama dana bëgg di continuer sama jàng ma continuer sama jàng français ak arab ba am bac bëgg na yor sama daara bëgg na jël métier
21: docteur
3: bëgg na yalla moy mam jaar bu ñu ci daara ji fi jaar
6: dama bëgg ñu jàngalé alquran ci daara ji
15: lata ñuy ag ci seen gënt mu xam ñaw kat jàngalé kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñu nga bayyi seen xel ci njàng mi di aw sas wuñu leen sas ci seen daara yi tourando fi ci antakhna mam jaara bëcc ak gune suy jeex retaan bu jugge ci xol lay andal.

0: di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara busso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekk way ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bepp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxane xarañtéfu jàngalé mi ci daaré imam jaara ca poroxane ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaar yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare mam jaar ca poroxane moy mam jaar geey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
1: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ki ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom nga
0: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négeus ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak i bayyi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
2: yaquduni
3: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey daara wala bayi daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
2: li suraki
0: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenu dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
4: man le soxna tiaram boch nek paris di nek jowriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne isaax moko initier fele serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna jaara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def

0: liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaire pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamné liñu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek bi am environ 8,300,000 lolu mom moy plateforme bi kessé té day yenen dayere yek ñepp ñi yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Isaaha dañ ñu defal bilan général
1: fi ci Amérique Mam Diarra Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daïra Mam Diarra yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diarra parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiarra.org wala nga wote ci numéro bi 347
2: 766 2709. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sohna Dita Sali, Dara Sohna Diarra Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diarra di len versel wér bu jot 225,000. Par mois, lool muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage fi am nak ñett la. Am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben sohna diarra diko versel 15,000 francs manam 250 dirham wér bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une sohna diarra nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben sohna diarra wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirham ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirham mu diko versé wér bu jot bu wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 sohna diarra yu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci tollu.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Aïdégué, secrétaire général fédération sohna diarra Touba Espagne. Di ñëwoon di indi ay léral tuuti rek ci li jëm ci parrainage sohna diarra yi. Ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération sohna diarra Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 sohna diarra manam fukki sohna diarra ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 sohna diarra muy fukki sohna diarra ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 sohna diarra fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage sohna yi sohna diarra yi di ñaan sohna si nga xam ne moom lañuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey sohna diarra bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
4: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Samb di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci sohna diarra yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal sohna diarra gi passé waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diarra ñu ngi am fukki Mam Diarra di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mam Diarra ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
5: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane. Looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
6: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diarra ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diarra ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mam Diarra yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy Mam Diarra sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal sohna diarra. képp ko xamné yëg nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxaan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
7: ma ngi tuddu Yankuba Fall jité benn kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcel aseni sunu siège di kër soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak sunu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ni wa parcel aseni ño parrainé daara ji yépp lool moy sunu yéene té ñu ngi koy yéggal képp ko xamanténi rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanténi amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul Mam Diara rawati na daaira Mam Diara yi nga xamanténi ñu ngi ci partel ñu ngi leen koy yéggal
8: man ma ngi tuddu Assane Diop Nia yoré ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanténi ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi mu fi sañ ci daara Imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxone kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma daldi ci soobu ci sasi bima ci soobu bo légui nak man ak yokut rek la ci giss soobu na ci ma ngi ci soop mbokk sama mbokk talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett juuni yor nga Mam Diara muy jang ci daara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé djurom ben djuni yor nga Mam Diara pendant 2 mois ma ngi wo bepp talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diara ji mu jëm ci kanam
9: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xamné mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diara da nga joxé ñetti juuni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juuni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juuni yoy versé ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diara di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té duñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am jooni xalé Mam Diara dugg ci biir dana mëna nek
10: assalamu alaykum wa rahmatullah
11: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar tla nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tab na ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ko né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki Mam Diara lañu jaayanté ci daara Mam Diara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
12: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mouride yépp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéeyal ci sëñ bi sa kimtu lay katan japp naa ne liggéey yi ëpp solo ci la bokk liggéey boo xamante ni sëñ bi lañ koy defal jaare ko ci Mame Diarra yi te Mame Diarra yi di loo xamante ni lu am solo la ci réew mi yàlla ko mouride yëpp doon lay xam ba jàpp ci ba defal ci li neex sëñ bi ba sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee.
13: Maa ngi leen nuyu yéen sama mbokk jullit yi man Ibrahima Dieng ci taalibe Cheikh Al-Islam Abdou Aziz Aïdara xarit fashion ci Sadio may waxtaan ak yéen ci benn mbir bu am solo muy daara bi nekk Fort Khane daara Mame Diarra Bousso daara boobu ay xale jigéen lañ fay jàngal waaw loolu am solo ci sunu islam bi te suñu góorgóorloo ba xale yooyu ñu defa leen condition yu baax waaw jàppale leen ëllëg ñoom ñooy nar yore société bi seen i doom ñooy nekk société bi lépp loon lu yàqu woon ñoom dañ ko mën defar nag du affaire tarixa ci Mame Thiam Sadio Mame Alhadji Malick ñëpp ku ci nekk su gisoon lii su ko fekk woon dina jël xaalisam dooleem mu def ci ndax lii kat lii jëme islam kanam la ndax sooy defar tabax société jar ko d' abord ci jigéen ñi ba pare nga xam ne ëllëg même soo gaañoo ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñooñu lu ñu ku ñu jàngal ak kenn ku ñu jàngal yëbu dafa lay fekk sa bàmmeel loolu def naa dara dàqul loolu.
5: Kem ni ngeen ko gisee lii di lenn ci ay misaal liggéey bi tàmbali na mbooleem jullit yi ak taalibe yi am nañ ci seen wàll woote wu rëy wii te dëggu jugee ci Mame Diarra Bousso Dieng bokk si ñi njëkk a mokkalee alquran ci daaray Port Khane ci atub 2012 lu mat a topp la.
14: Mouride nga xam ne ñu ngi may déglu man daal li may gën a ñaan mooy wàllum parrainage bi ñuy wax moom bëgg naa ko bëgg naa ñu teg seen loxo bu baax te dox si te yëfu sëriñ bi la loo xam ne imagine nit ki jàng mokkal alquran mu leer la ni leeru yàlla ni yow mii kii jàng contribué nga ci dara joxe nga ci loolu rek féyete la mën nga ni kii ba muy jàng maa ko doon dundal kooku nit ki ngay dundal pour mu jàng lépp lu muy jàng lépp lu mu jàng rek xamal ni yow tamit di ci am tuyaaba ndax yow ndax mën ngaa jàppee ni mën maa tax kii jàng mën maa tax mu mokkal alquran.
15: Raj loo di dem Port Khane ngir teemagalu su Mame Diarra moom Port Khane moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine yàlla mooy tusafaan moo fonk ndam lii ci sellal jëf baam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal gi fi wala ngaan xéewal gi mooy Ahmadul Khadimi moo nu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi
16: mooy وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آخرين

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: ربهم لا يشركون
1: ام سولو جيم سي والو دارا جي
2: ريزلتا يي امنا بو وير تي كيغا خامني موي ليغي وخين امنا ريزلتا رك يام تيا كون دا دول وير وا لي تخ ني سانكو واخ موي دا فا دون لو خامني ñenen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëmé ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xam nga bo soga commencé da do mëna da di sar ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñu accé ba 2009 mi sun ñental bi at digënté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokay saxal den len di yobbu ci ñeneen ño nga xamne ay commission la bo xamne ku ñu wax seigne mamour mom seigne mamour seigne muntaxam seigne mamour mu jité commission bobu ñu koy wax seigne muntaxa pakale day wo ay jambour ño xamne ay serigne dara lañ ño xamne duñu xam xalé xalé duñu len xam ñun ñitam duñu len xam ñu teyel len minal bahr ila nasi sun nek noppen mi saxal na ñi mokal lañ ak seen natuka ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na sun téméré fanoy rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug yi mokal la
3: radio ji nak at mu nek gone nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu leen deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidate yo xamné déclarer nañ ci nak mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alcorane am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamne gone gi su agale alquran dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci set lu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo day di katch commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé natukaay bi ñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu mel kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn wal point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gak ak djuroom su boba japp né ki mokalam dess na dañ koy délo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jamm
2: tam ñeneen ñoko sédé wax ñuko ginaa bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di suglu di len muraqaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci sëriñ bi wax na dañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci daara ji mom moy bind kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon loolu tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wir wir gu nga xamne ni dina ne sax nit ki mokal ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko waxé bon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal bëggon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tay ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xane sax mom moy bi upp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam gisun sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci seen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñu xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bi ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaar at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam jaar mu joge Porxaan mam jaar mo jël premier kon batay lo tam benen sédé la bo xamné ci jaar ñi la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième kako jitu ben genn wal pa nga la ko rawé koku sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal pa nga la ko rawé lolou lool tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie doon fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay résultat yo xamné yu mëna tuddula te dara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
1: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dessi ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay do ñu beew waye nga te fa nga te fo nga jema ma bi da ci allah yalla yalla jox barke soxna jara bu defan sokk ak ciune du ñu wal ki ñuul dal da xëñu timnen soxna jara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme di serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sala jam batil bamba kami kadam jog ngeegol jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi amu darotal seen jeneer ba mo nital sawrubal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga société te seen Moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defal ndax te xayna ña fa ñëkkoon nekk amna ñu fa jugé ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nekk ni yag dañu dem ñeneen ñëwaat
5: am na lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni sogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko maxal ak doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenum njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak duma fay dem don jotona ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doona jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi ne ma dañoo bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: so démé so ferul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fi né ak yenen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné sëñ bi def nako ci ñom
4: gannaaw bu la sa oustaz téyélé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tur jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu turam fi ginnaw bi xamé na maam jaar la te du jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu mal juroomi fan dañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
12: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
13: qul alladhina shaqulu sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kada qabana alladhina min qablihim fala rasul illa albalaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mustaqim
14: xale bi bakar bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk ak juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako na alquran karim
4: buñ ne télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
15: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara
12: dama bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaaw bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñoom leen délégé ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
15: yëm ñu ci jang alcorane di ci la waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane du ñepp rek lako suñu borom deglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jeglel ñu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mur bu dé atibi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nek dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ na ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam giso fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk ben ba nga xam ni so gisul sa mak wala giso sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi dal nekk ci sam jang
15: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi dio fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def dar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu dar taxaw ñom maam jaar yi dal di raxas fépp neeg yeek couloir yi yépp dal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ciy gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
15: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beñe ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
16: ak bépp liggéey bi jigéen ña nga fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
15: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
7: porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggintu bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def si ñun la rek
17: ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp lu ma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis kep ko xam ne yaang ko gis mu nekk ci barab di fa sakko xam xam faaw bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab Borkhane ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
15: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbati ko difi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
5: di santade rek di santade yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ni ma jël ci wati barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
5: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi mokkale ar qur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci go xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal la juroom ñaar nit wala juroom ñett nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël ma jangalé waye da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma leen ci soñ ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu defal leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéne seen bop
10: ak seeni xol ma ubbi seeni bop tegene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale bañu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara ma ma atama firu nawel segge gu neex na
9: waaji ñu def na ci ñun lo xamne
10: jaara ma man jaara ma
9: fi mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manuñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
5: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté won daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak Serigne Moustapha Bassirou Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni yéne sax ñu denk mako ma yoral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yéne nañ ci dawal
18: daara bi ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara bi ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit moñu fi ci Poroxane soxna mam jaara juuf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba deppo ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
19: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way bi ngeen julin te we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gess ni be ñaat ke ram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turo ndoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da ko ci nen sama jaara la ñuuru masla julli te jappul masla julli te wirdul do ya kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kanoom ni ji yak ji geenam sama te jaay mbokam salam so maram la la la sangaban sang jaawan yak ban may jaamam
12: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café mu duppé ko soxna Assugawa
16: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaar xalé yo xamné mokal na amna tamit ñu wacc way ñaar xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit ci lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
19: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na tam ñuy ej waye biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku maka mokala
12: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
16: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
19: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokal wuñ ñongi bekk nak me bindé wuñ
12: waye kep ko xamni lañ def ci Poroxane neexna la wala bu so sañon sax njabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gëna jégé wala nga yubal internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
20: nekkene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép waaju bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ni jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo te jang ta yar wo amul ben sens
21: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax na ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamne day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara kata nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royu kay baangi ni kon loolu fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
22: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigéen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg da gis ne war na ma taxawal jeneen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag ci Parkhane jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam Issa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ci Parkhane liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéeyal sëriñ bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xerew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
0: barke nu leer bi fi nek
1: barke mam jaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta allah xere lay rawe
1: ta allah xere lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy yobale
12: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
6: ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.
8: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
6: naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
20: benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société. te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
13: danaa faral di wax naa damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bii rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
6: ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
21: wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhan ba ma xam yi ma xam di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne fi moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
23: am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
8: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
24: te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
23: te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
0: barke Mam Diarra bii fi nekk.
1: barke Mam Diarra bii fi nekk.
0: mu wàcce ko ci àdduna.
1: mu wàcce ko ci àdduna.
0: te alaxira lay rawee.
1: te alaxira lay rawee.
0: mu may ci loo xam ne.
1: mu may nu ci loo xam ne.
0: kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
1: kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
0: kenn ku ne jëriñoo ko.
1: kenn ku nekk it jëriñoo ko.
0: ni mu tasaaroo ci réew mi.
1: ni mu tasaaroo ci réew mi.
0: ba dem bitim réew. yàlla xéwal gën a tasaaroo.
1: yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
0: jàmm ji gën a ëpp.
1: jàmm ji gën a ëpp.
0: lépp loo xam ne. tiit nañu ko wala ragal nañu ko.
1: tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
0: yàlla dàqal nu ko.
1: yàlla dàqal nu ko.
0: ci barke bi mu fi tedd.
1: ci barke Mam Diarra mii.
25: wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqan wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allah

0: batu borom Touba bokk ñi sétane ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fee yàggal lool te doli ko ak wér di ziare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna ak Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mboolem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. Ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mboolem dong yépp mu di Mbassirou Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne sangakal ko fi. Bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoo nag yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seq ko ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jëlee na fi mbooloo mu bari moo xam yafus jëlewu leen fi ñim fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobaree borom bi rek la yàl na ko soob mu gën na fee bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Imane Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne incha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boroomam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee na fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bàyyi kaddu bi ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diaye Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymouna Touba Cheikhul Khadim Serigne Imam bisimilah.
1: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi mbékté jotay bu tedd bi, jotay bi nga xamné jotay tawfiq la, jotay yokkuté la, waye jotay la. Li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ku baax fofu suñu borom da fay wacc yermeneem. Te tay ñi ngi fi fàttaliku kenn ci fété suñu borom ñi salihat yi muy soxna may radiallahu anha. Jotay yokkute la ndax ñi nga xam ne ñooy ñi gën ku ci seen réew ñi gën a tudd ñaare boo demee ci seen kabliotek dafa fekk mu fees dell ak mbina ñi ngi ko def ci seeni boroomi xam-xam seeni kàngaam rek seeni doom man ko xool man ko xam ba tax mën a xam te ko xam sa bopp xam sa biir defe naa ne doom ni loo xam ne day mel ne da ngay ñàkkal solo la nga am ndax xam nga noppi ku réere sa bopp da nga gis ca loola muy andi roy dàq roy dàq gu amul njariñ nag moo tax may wax. Kon yota dana ci bokk fàttaliku kenn ci ñi nga xam ne ñun ñoom lañu am ñuy soleur te war leen a téye bu baax ñun ñëpp ñu war la xam jàngaleen tam suñu njaboot kon am nañu lu ñu mën a sukkandikoo ba mën a yokk suñu réew waaye yokk itam suñu culture. Li tege mooy jotaay tey la am na ci ñoo xam ne ci féete suñu borom yi ku bokk ak ñoom jotaay da nga texe ndax seeni jotaay kiñ fa texe di ñoom la sëriñ wax naan ulaika xawm la yashqa li suuf istyoksibuna al murid. Tamay faral di wax ne am na ci ñoo xam ne kuy fàttaliku ku leen di fàttaliku dafa

waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom tam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar ci siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngui koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko waxe ci waxtan wi wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxé bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamalé goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku mbax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw loolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamane gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben nga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus sallallahu alayhi wasallam musuko fatte ci dañu tam diko fateliko kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek ne jigen rek la soxna aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne soxna isa moko solo kon mom duggon

0: ci course bobu don ci ñeukante goor ña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna Hafsa borom Kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay goor ci teewul mom lañ denkon Kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yag na yilif yalla yag na tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax Balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu déme ba yoonte yalla Suleyman won ko juñju bobu mako juñjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxon ak yep ana nan la mujjé ak mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxé yonente yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne djégé nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def djalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nak ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne buso be nga xamné ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci serigne buso be tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci goor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliko waat feddeli waat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day del su waat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirin awunsa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amut solo kon ñi koy wax degg wuñ ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fekk moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bob man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritani wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigene ko bindi ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bamako mauritani nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Mbacké bu sumu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé né da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc ci seen jëf ak seen wax ak seen doxalin motaxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax né kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané né kon soxna yu baax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax le bou seru waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ti bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal té lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolou ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamne ñoko dëkke ndax ñoko xatal waye kër dana xat lol ci ay tabax wa yaatu lol ci soxna yoko dëkke ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolé lu am solo la ma tejje nak ci mbax gogé ak tab gogé mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lélatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lélatu khatar robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xacc ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatu qadar duma ne falayam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñu na bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep gëna ubbeeku ñepp waye rawatina ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom lolu day wone yitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone señ fallu kon xamna fofu lay tëjë ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha assalam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñepp liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wéru tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy sunu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku lu fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né señ iliman dembul ci guddi bi ñu señ abdullah xat joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek waxamul ñu koy wara wax ci wala fu jup namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoon amna sax ñu japp ne yonenté lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nak am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla neen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax bi yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom mu yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokki soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bole won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cer bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënona meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doole jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ayzan dun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamne dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ño meuna and society bi meuna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen serigne iliman wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponki d'islam yi juromi nim ko faratalé ci gor ni lako faratalé ci jigen donte sax seen sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke charte yi dajene ci mom moy amna andana ñu mu wara andal bam jeex ba charte yep yom kon day mel ni ñom ñaar mënu ñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox tout nak am baat bo xamanteni na siw légui defena parité mom nga wax légui ni non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin urid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mana mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cër bum am lol doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dañ mo bo xane amna ci lo xane dëgg la waye donte ñoom lañu jublu dëgg waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ci ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigeen ci dess ndax ñoom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu miit man gañu mëna wax soxna may mëna tu soxra soxna may mëna tu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may moona mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk mouritani ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bima accé ci doomi serigne touba yi jigeen yi rek da fa wonene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigeen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigeen yo def tawassul ci ñom ñu ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbolem cër gi nga xamne amna ko mbolem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhira nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisilka min dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dene ci sekk misal cer bu lu ci nek taxawal nako waye newna nga deg kaddu soxna may munatu sukhra newna nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax newna yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model lawon maam nek gim nekkon non rek dene sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal nit ragné ku won na lol ci mom ba amul na ci cer bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mu di gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lool doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulu kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mo alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day man la jëmmom jëlé remplacer mo xamni ci nibbi di sey fanen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñuy gañanté wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may mëna té li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lolou def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamné daara yi nga xamné taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamné mum lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamné sax war na ma allew gi nga xamné mom la ko dalalé gis na ko jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci déggé moy ki soxna lo sax xamné soxna seykat lawon way yo xamné pass chef na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamné moy kilifa gi nekk lon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamné yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pass chef ndax gis na né aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamné ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmad bamba doy ni sekk ciir bu tedd bi nga xamné jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamné yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu sa xel dina doy soxna may dina nekk soxna may mënatu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon digël ki nga xam ne moy maulana cheikh mahamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tollalon la defon nekko na kat dama bëgg liggéeyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal loolu rek waras na ci jàngate lu bare bare ndax jigéen koko kon xam na ni kon jigéen num ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon motax kon bam jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon serigneam di magam muy cheikh mahamoudou fadil sëñ fallu rafetlu loolu lool ñaanal ko ci alhamdulillah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba aduna tukki kenn dootu ko fàtte di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continue doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may bu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddig layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu so yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féete woo ko li tax mu féete woo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal serigne touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla dog bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gu mu mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamani wal makan loolu bokk na ci xeriñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam mbokk ak ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamné séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamné ñi ci dess ñi nga xamné man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekk kon relation bo xam rafet na loolu Serigne Murtada simi man nako séré man japp na né sax li ci ëpp li nga xamné mom la daan xéewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum jëgé won réew mu sore sore bi nga xamné ñew nañ soxna may mëna leen bolé loolu lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fépp fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mo ngi ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñepp di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolu misal rek ci digënté ak njabotu serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digënté bi rafet na lolu waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa Juma ji defé na ñepp ko joy waye wa Juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci Juma ji gis ñi nga xamné ño ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal len defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci meuna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legi ni xamna lim bëgg lol bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fofu xelum goor pastefam ak yitem mo gëna kawé fofu yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamné ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daaré kamil li lawon daaré kamil jomona def xariti señ daara yi nga xamné ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi lawon xariti yi mbolé nit diiné yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritolon waye nak kat daawud jël alalam yitt nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye worna ko ne man na ci bañ am ngeeramul ni ki tax muy def dedet lolou dawa ko def lolou bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mu bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parete li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jefandiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parete lol moy soxna amna role bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lol motax xamna lim war xam pratique na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di tog ak yak tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy kéré lo xamanteni xeyna mi ñu ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak won ñin ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari ligënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax légui rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci limu don wax legui ne mom amone na relation bu rafet ak mbokam yi kero bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci keruk deug gi moy bisum bu mujju bi bobu Dakar la mu fek bobu ma ngi jange fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yakarna ak lol bim naaje biñ xeye di muy ci señ bi ndeysaan xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci junñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba gën dëkk bi lañu junñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer da ngay ngone da ngay xet rek fi ñu fété won da ngay xet ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërëm dama ne ko xamna dal ñu lay def dal xawmuko neena mu reene ma xanaa bàyyi maag sa bàyyi bu tedd boole maag sa bàyyi bu tedd ba rek nee na keneen bi mu ko mujjee kii loolu la mu wax ndeysaan keneen koo xam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi yëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métti la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaarem mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def naa alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir te defut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bi mu ne ah day na waxte sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waajo so mu ñëw bi ñëwee mu jubali aslem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kero gi triste na loolu bi mu noppee doog ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yooyu yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla taw féex la mu guddigoo ko àndoon naa ci waaye mbooleem num lu ci loo ci wax diggante ak sëñ Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo tàmb moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxee ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxee ci mbooleem njabootu sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikh si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna ma yi bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mbooleem fukkal islaam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun soo jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fa séef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk àll ajjuma daana dem ci siyaare ji fee ci barabu sëñ Touba wax nañ ne it daana faral di def yu baree bari xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mënati bi moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomi sëñ Touba la mu wóor ko ne àddunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër gu yu boroom loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek manes naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan waaye tey waa julu moon leen ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekkoon na ci Soxna May Mounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom def naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonal na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax mom feñal na ci njal bi ñu waxtanam ni nga xamne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng ci itam seigne mourtala busso fi nga xamne fi la daanele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay muunatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne souf ci li fi nek ay jinn ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamni di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk seigne moufla da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخ اكسي ادي وول سي سونو تيوبالي يال دا دوغالون نيو ديم باي واج غير نييو فار ا تي غانيت جامونو جي نيمو خاتي mino faral do xane ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak serigne cheikh bi mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sak woni sunu tew ci ñu sante bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki mana son nako doylo walif ñuy jël kaddu tatalo rek bu ñu diggalé lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddoo serigne mutura wax ko legi muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melné nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ci mam ya du ci mamad ya du ci mamart ya waye jamono gi yegg rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don nit mu sam ko teye ko ñewal ko ba ci bu mu ci am ci serigne touba radhiyallahu anhu mu yok ko daliko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon damay daldi jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitu won fi serigne mutula daanel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sax may buñ ko def waxtane ko ngir tag mami seni cheikh bi dedet lolou mom kep ko am xel woro ca duggu manam rek wax ngir beug lu neex seni cheikh bi tax ngay tag soxna may njariñ la du bari njariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lolou nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir beug soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njari day fa di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi melne rek nga nan señ ba nga ci 10e étage ba di fatassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf man nga yag ci yem de bo jemuta yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lool lool da yag ci kaw nga yag suuf rek da yag ci kaw nga yag suuf rek kon waxtani nak li ñu am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon ñu wax ne rawat na jamono ji moy

0: صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وقر قديمه وسلم تسليما.
1: Di len sante ci top gi ñi top ci walu programme ci ci Senegi TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ñi japp ak civil gi ñi civil ba wax deug yalla mënu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono yi yépp yi neexé yi nax yépp gis nañ ñi ngi ci topé civil ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yene gis amone toyé nak yene ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wël bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekel ko yeneen yalla weral ko dole ko katna ñongi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëdd ligéel Cheikhul Khadim ci ligéel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may do wax dama lay jox nga nuyu bokki talibé bismillah rahman rahim
2: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ci TV ñu xam né moom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na leen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg dëgg seigne touba bi nga xamni mo nu taxaju te fu ñu jëm fu ne fu mo nu taxaju ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoonu am solo lool ndax moy yoonu xam la te li nu fi andit gi te moy yoonu xam la liggéey bi nga xamni ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yen ci bëgg and ak ñoom moy yoonu yeglé yoonu xam na moy yoonu xam mo du gëna ñaar lool ndax ba laaj fiñ tollu xam le ay jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fi ne na jëre jëf mo ngi di sant bu baax
1: señ bi ñoo ngi lay sant ci di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamné jamono ja doñ ci bëggal ben forum ci Dakar parnaas bobu jëm ci daara institut soxna jaar bu nek ci programme fan ngeen ci tollu ci liggéey bi
2: jëre jëf ci laaj bi tay moy tay ñu dugg ci li nga xamne mu ñu fi andi moy yegg liggéey ak xam na bi ba la no tambal lool nak ma di leen xamal ya fi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ak pasteur yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi ak ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Mohamed Bachir lolé doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Seigne Bachir programme mom fa nek lo ba neugani ci liggéey bi liggéey bi ak ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mam Diarra ci dëkk bobu xamni Mam Diarra tax ñu diko tuddu lolu nak ci la xalaté d'abord keur Seigne Touba keur Mam Diarra keur Mam Diarra gi pour dem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité len ndax kep ko xamné aduna ci Mam Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa keur go xamné ni sa yo faxé da ngay dal yegne sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keureum lolu moy cheikh mustapha way lolu doyit mu xalat nak nan lay liggeyele mam diarra ci li nga xamne mo geuna ñor mam diarra mu do naka jek da naka liggey mu xalat ne kon kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon ñu ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamna ni da fay dajalé turu ndoy soxna jaaré ak fi mën di joggé leen jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamné mom la soxna so mam jaarou sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamné moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé alx ndax mu gëna sax comme jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lépp ci jàngin ya ak génné way gi nga xamné dana dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tejju bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nek jang mom mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non la continue ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamné da leen di jangal légui nak centre bi xamna né ané scolaire bi di ñew ak ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax non seulement wa dara ji waaye dina mën a jëlaale sax ci waa dëkk wa wax ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu rara raar nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bare daanaka kon bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibé yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loo tax mu digliwoo ñuy forme ay daayira maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax dafa daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñel forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu duñ mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam Diarra jublu maam Diarra ni ñu baree loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuti wut woné nak na at mu jot wi ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wi ak mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation ma am jaar ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man pasté fa ko man té lolu fukkat ak nangam ni ñi diko def
3: lolu ci bi moko gadd
2: waaw waay nit ñi koy def daayé ma am jaar ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte ma am jaar yi seigne Moustapha dafa man dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mourid di liguey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaaré ni formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw première fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def waaw ci donga yi dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaju waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tém nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi yese digeen di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lol nak tax ñu commencé ci bañ commencé rek danaka djegé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djegé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñepp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba bu yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toile tabakh yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yéné won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamné am nga doom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ji mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñu maam jaar surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii ñu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottali ci poosam te naka jekk noonu la waaye pastifu taali bi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxe biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yéex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire maam jaar yi te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëlone benn mam jaara yok ko ci li nga don def benn kon jëlal na la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy 1000 par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamné liggéeyu Seyd Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci lolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
3: doguma la dem barke mais li ngay def dafa solo parce que bëgg liggéey Seyd Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
2: waaw ñak xam ni
3: lool nak bari sa ñi
2: xam barke tata ñu gën leena sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax mu insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko mo tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise loolu tax mo naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci loolu ndax la muy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk la muy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war yi def lu bax ñepp la war té loolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak melay alcorane ko ku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegné jël na sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu bax waye au moins da yegg ne ñi kat yalla dimbali won na ba participer ci sen formation bi yaakaar na ne ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
3: même bac ball bes le ko bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
2: kay lool itam do am solo dañu ubbi compte spécial tuddo na la fondation mam jaar ci commencement bi fondation mam jaar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam jaar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu mam jaar yépp parrainage moko yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal bopam lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être

0: ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte ki muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réew ma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daal mo defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënonu jox ko comité bobu lé ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple amerique feñ na ci legui ndax non lañ ko defé legui
1: bu jëm
0: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni te won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaaral ñu wa amerique bu ñu rewa France nak
0: lool la bëgg lool la ñaarité am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am yi dépasse ñeen ñep waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man na né bëndëgë ni filetali bi ëppé filet Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bëpp julli bëpp sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar naa ni war na kenn ku ne ndax loola mooy nag ak lu man di xew lay des ëllëg mooy lii nit ki def te def ko ngir yàlla waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawat kon nag noo leen ci gën a woote waawaaw di ci wa bokki taalibe yeeg bokki jullit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel nga xam ne dana dem fenn furut fañ ko war a def exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat lii addi Mame Diarra yi daan ñëw daaw ko te kii joxe addi moom day joxe addi comme sëriñ yoon nekku ci kaw fa mu jëm waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ cee war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ moo tax loola ba booba waxtu sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyee ba mu di fa dem loolu mooy fondement bi ba nëgë ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku xam ni dina ñëw jël naa sax compte yeeg yooyu waaye nit dina ñëw jox ko addiye ni ko lii addiye Mame Diarra ba mu nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki nga koy jox fi saasi daal di koy yóbbu ci fondation bi kon nag na ñëpp wóor lu ne te muy am solo ndax léeg-léeg loolu problème de ci def fenn na ñëpp xam ne lu ci waaye def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage yi li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal la boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nag loolu tax nit ñi daa saxee loolu tax loolu ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am yoo xam ne ni yàlla rek a tax mooy fii te mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki sénégal yi yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu sénégal
1: loolu moom sax tubaab bi nekk sax bu ñu ko déggal sax ñoo si njëkk a jàpp ko tamit ak dogge Seigne Touba
0: lu baax lu baax la lu baax moom fépp la lu baax c' est universel waaw def lu baax moom def lu baax la
1: waaw ci bakki dug dafa jàppandi sax loolu dafa

0: jere ngeen jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Porokhane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci senu nekkin senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk rek ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak wër wëram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam on sax cetu biir neeg yi waye cetu daara gi ci bopam rek loolu tam ana ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat di nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs admi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mun tay kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diw yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navé laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñ mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kilo nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke yi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamné mom lu jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol footkat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu ñu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fu nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir diñ ci sédalé aussi mana jang noppolu gi mi noppolu et de ce soir ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né ya nga ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo nga sonna len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw ni ci top yépp nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak hors de sel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kessé defut lenen sabu yi ni lañ koy joxé manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né mo sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mëna nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko day xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour loolu agit faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes mokoy xam nga ne loolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak loolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessane dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na nga xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te danañ fot altiné fot alxames wa altiné bu ne danañ fot alxames bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxames bu nek ah c'est la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lolou manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom lolou bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey lolou yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccitu ni mësu ñoo wax ñeene leen li ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé ci sonnaison dana la gëna léral lool tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité mu melni moromam daf ko dafa ëppalé li wala so gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxone nak ñu wutal leen ñaari tenue manam tenue bi bu timé alhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko raté nga xamni li nga xamni mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoo ñu nak dañ bari na ñoo xam dañ dañ wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu meuno ñew yow ci bir ba walen digse xamne diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la ci ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamne ji l'islam soxla waaw moy seuteur baña fay mu set ki nga xamne mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ke nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fallou sambaram nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappoon fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj jaa diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay seen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo reul lool na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li woor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isoler len manana wërgër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
0: alo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobek lepp
2: boko sori japp ne taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wet gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fu guna yi di noppalo fu ñuy lekke bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guna yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci paroxane
3: فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ
2: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
4: مام جارا جوب
5: ما سخنا جارا بوسو
4: مام جارا سامبو
2: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
4: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
5: amna dekk mbacké ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ñu xey suma yew dama japp daara julli daara sangu ba set suma paré tok ñu ci jéwunti ma dem fekké ma wara jangi ma dem jangi
4: ay dekk paroxan
6: photo la ci and ko ci
4: mokal daaje def na fi ñent at
2: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gesto fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayi len xel
3: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
2: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
5: ني جانغال موني
6: كلا جانغال موني كي
5: وا
6: كي تاي مو تي نكا لا فرا
5: وا
6: وا موم سخاري لا دي
5: وا من جان جالا تود مي ني توك مي تري الله damay contane tamen dina be
2: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañ ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
4: ma ngi tuddu soxna mam jaar ndjay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
2: mam jaara juuf ak mam jaara ndjay ño fi ñewando
4: bu ñuy ñew xamuñ won nu mu demee. Waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mame Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jewri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si bu nekk suñu kër ay parents.
2: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
4: Bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Mo Fabaa bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nun doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
2: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
4: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran gis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd suñu am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu mu ngi fekk suñu Moustapha Bachirou moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
2: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
7: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos mu ngi ko sos tam ci atum 2005 jubilu woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañu wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom, te mooy di jàngale alxuraan ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko, liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne ne bu fi nekkoon ci lay yëngu, moo tax mu sos daara ji.
2: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifa bërëb bi, taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
7: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon, waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Moo xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine, jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal, ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarr yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benneer la ñu wax ne mooy gën jaa néew, duñu jël ku yées juróom benn, waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari. Koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël, waaye lu boppee juróom ñaari at dootuñu ko jël.
2: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi, laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
7: Ba dafa bari lool sax, ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegge fanweer, léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ. Te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen, ñu ci des xaal ba déwén, ndax loolu mooy place yi disponible. Loolu lu tolloo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la. Te loolu mooy tudd nga Mame Diarr, am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar, bokk nga ci daayira Mame Diarr boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarr. Loolu ku ko def matal nga sart yi sañu sulaa bañ a bind, faaw ñu bind la. Bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarr mbaa mu ëpp ko. Te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll. Su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq, ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi, matal nañu sart yi, dañ leen koy tegoo, dañ leen dafa ñuy tegooy bant. Moom nag li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén ñu mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg, ndax seen juróom ñaar mat na. Te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén, ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén. Yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
2: Soxna Mame Awa Deme way jur la Mame la ci bépp Mame Diarr bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu, mbëggeel moo ko lal, xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
8: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne mën nekkoon jëwëri mu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay Soxna Diarr ma di ko dégg mu ne Soxna Diarr de li ñu koy jox mu jëm ci moom, ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa Soxna Diarr yi nga xam ne moom la dafa waaka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko. Nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bopp ba nga xam ne lépp a ngi ci biir, mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne Soxna Diarr war na fi am kër boppam, moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam, waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër Soxna Diarr. Waaye li ci gën a yéemati ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñu miir rek bàyyi di ko siyaar, waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal ji xëy nga dem. Dafa ne Soxna Diarr ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk. Ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom Soxna Diarr fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk. Mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër. Kër gi mu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jaanukaay alxuraan lay doon, te itam ku ko tuddee doom itam di nga ko jox. Kon fii mooy kër Soxna Diarr, fii ngeen nekk nii tey mooy kër Soxna Diarr.
2: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex, soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
8: Daara Mame Diarr Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi. Mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee, mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur, waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit. Ci biir loolu itam ñëpp ñoo seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem. Loolu defe naa bu ñu nee kon fi rek la am ci porxaan ñu mën ko gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war mala dolli ba kéro ñu ass ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
6: Kon
8: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra lañ fi xam moom la fi sëriñ bi ñun saroon a def.
2: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
8: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xam ne tane ni def ñu ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal ngeen machine boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji laxas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka da dafa mën a demand ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow da nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono ji daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw da sa xel day dem ci daare Mame Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñoram mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
2: Fii ci internat Mame Diarra Bousso bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cakleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuutànk yu fi sàkku xam-xam.
9: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da koo mat nag ñu ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alei wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi waxu kitabul mubin soo demee ci gés bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra daara joo xam ne daayira yi lay laaj seen i Mame Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diarra xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaree murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
10: Ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rey Mame Diarra dañoo bari dañoo limu limu boo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. Leneen li ci des nag mooy lu manqué ci loola Serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemem cee def seenu ñaq ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
2: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu ndax moo xam dëkkuwaay dund bi njàng mi yu ndaw ndawaan ñu soxla ba ci sax lett bi lépp fii gune yi duñu joxe dara.
3: Luñ bëgg dañu koy defal dañu xottil ay yére luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy letti si am na ñuy fóotal am na ñuy defal lépp.
10: Waaw seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mosuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mam Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram loolu it desu ko def lépp daara jee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay Mam Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellu siwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
2: Ci intax naa Mam Diar bi nag Mam Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
5: Français arab naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2.
3: Maa ngi jàng français.
6: Ban classe nga toll ci français
3: bi? CP.
10: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee de refuñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam ndax mur bii nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day tolloog juróom ñeenti at ñu yewi la su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
2: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
11: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal si diw 3 ans rek lañ koy jàngal suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
2: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
3: Lii Taïman la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom Mam Diar Sarr. Mam Diar Sarr. Mam Diar Jaw. Mam Diar Ñam.
6: Mam
3: Diar Ñam. Courant moo coupé moo tax tàggul.
6: Mais su courant coupé wul xam naa ngeen ñaw fi tout.
3: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
2: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
6: Sëñabo. Waaw bu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
10: Sëñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk ah dafa waxoon ne nañu jàngal alxuraan nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon sunu jafe-jafe. Waaye ñu ne faaw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lum tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe di ab salle de classe la rek buñ doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
2: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
12: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ci seen 3e année nii tey de moom ay kek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produit yi ñuy am.
13: Dangaa jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daal di séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii lii lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di fii def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
2: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
6: Mam Dia seen seen ñor.
14: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg. Ak
6: kan la ñu
14: buñ toll ni buñ paree dañuy dem jox ko ñu jënd
6: waaw.
2: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
5: Génnee ci daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français ak arab bambak bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur.
4: Bëgg naa yàlla fooy Mam Diarra bu mu ñëw ci daara ji fi jàng.
11: Dama bëgg ñu jàngale alquran ci daara ji.
2: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
15: Li jadina don bi kun jànna.

0: war mandigal fank diine
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbake ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah maryam buso amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekkuway ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñepp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxane xarañteefu njàngale mi ci daaré imam jaaré ca poroxane kenn dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaaré yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak benn gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjantel ak barkek daaré imam jaaré ca poroxane moy mam jaaré gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daaré imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbake mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daaré poroxane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit de suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwriñu fondation mam jaaha dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakuteefu serigne ishaq basirou mbake mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turi wone wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man do nako ñu bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
3: li suraki
1: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbake ci wote ak serigne ishaq basirou mbake mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
5: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne Issaakh moko initier fele serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna jaara muy 30 euros par mois.

0: légui nak ñun nonu lañu collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaire pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ bi señ Isaaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamna environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dinañ ñew señ Isaaha dinañ defal bilan général
1: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347
2: par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage yi fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara diko verser 15 000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben soxna jaara wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirhams ñu verser ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirhams mu diko verser wér bu jot bu wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 soxna jaaré yu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégé secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñëwon di indi ay léral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom benn 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñett 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna anta sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol taw wera doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor mam jaara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
5: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggeeyukaay yi ak mbokki talibe yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
6: ma ngi tuddu soxna maymuna jenn jité daayira and liggeeyal soxna jaara ñu nekk fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam jaara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggeey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaar yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaar yépp ko xamne yek nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
7: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du dara mam jaara ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci dara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lulu mam jaara rawati na daayira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgeul
8: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxone kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamne ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du say sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñett juni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxe juroom ben juni yor nga mam jaara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam jaara ji mu jëm ci kanam
9: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamne mo na ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxe ñetti juni wër bu ne kon parrainage bi bu kenn japp ne ñetti juni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy verse ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak ati ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dong té ñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
10: assalamu alaykum wa rahmatullah
11: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wèr woné dinañ joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara imam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
12: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mo yepp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kim tlay kato japp na ne liggeey yi ëpp solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dal ko murid yepp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
13: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al Islam Abdou Aziz Aïdar xarit fa ci Sadibou may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek Forxane daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci suñu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu defa nek defa len condition yu baax wa jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lu ñu yaq won ñom dañ ko mëna défar nak du affaireu tarixa ci mam Cheikh Sadibou mam Alhadji Malick ñepp ku ci nek su gisson li su fekke won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy défar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomul xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolu def na dar daxul lolu
5: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare Forxane ci atub 2012 lu mata top
14: la mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek ci seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribue nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
15: war ñaak jigen ñaangé raj lo di dem Forxane ngir té magalu sun mam jaara mom Forxane mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tousafan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal gefe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publier moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo saraa sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere saraa bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci saraa bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalug Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënkee moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayit ci nekk yoo xam ne lu mel ni as sindiid yi mafaatiho matlabu chifaa yi lam yabdu fuzti rabbi bi maa yashrahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jàngee ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na tasawuru sigar jawharu nafis nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab-nabi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi di ngi ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba alquran bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne Moustapha Basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne Ishaq Bachir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne Moustapha Bachirou man nañ né dafa ligéyel serigne Touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Saliwu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutoon dara lu loolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bobu loolu nak yaakaarna misal mu am solo la leçon bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné laxasay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître na ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na njariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yob carte dantem carte kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante fris du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaaré talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu mat 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issa Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne Issa bi mu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jot na nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadul muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind difa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne Issa dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba cheikh mahamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issa gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jar lolu nak inshallah da naka message sëriñ bi fi ci Italie France gemu joge amna sempo jom buñ fa don def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man té buñ ko yamalé rek ci daayira mam jaaré yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñëpp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alquran koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té loolu su yaggé yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té loolu ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax loolu kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolu moy message parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñing koy def ren ci Italie lolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf seigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal seigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci seigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur seigne mustapha basirou nek gejeway bindutam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi seigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dund ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar naani waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonk seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu alma mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koko la koko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaara nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaara mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yaakar na soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni passepassu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédel laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna waye doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lolou moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lolou lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daaray poroxan ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fimni ni ña ngay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi porohane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na né ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak ci fi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci porohane xamna né mo law ba ak ci fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doolé liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamné réew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na né suñ gëné doolé liggéey bañuy def ci daara imam jaar ci porohane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñëpp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam biñuy jëm may nañu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci porohane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو را نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëg yeeng yef bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam melni lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken no ngi woté wayé du ñuy woté ananu nun lo tax ma dal koy xalaat bi saasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ngi ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaaté yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn duñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale waaye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonk gim fonkon soxna si nekk fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nekk ci nak jaag njabetam sos dekk bi defaat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yow li lepp moma jël la dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay kër la won itam bi muy ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fas na yéene mu melne Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt moolé lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg-bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xamne moy dess ba faw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci moom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di seet liggéey bu gën a dëgg dëppoo ak liggéeyam mu xalaat xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari na.

ba jox ko xalaat bi mu def ko. Li gëna jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am, ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool. Ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu, ba mu ko xolaatee itam mu dëppoo fas na yéene fi saasi daal di koy réaliser. Yàlla daal ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante, ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn, te dañ ko soseeg léegi yàggati lool. Dajale ay jigéen, jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ku tedd ka, soxna Jaaratullahi Mariam tudde leen ko, ku ne xam na nu li ñuy wax yépp, ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tudde. Kon nag bu fekkee ne dajale na turi Mam Diarra di leen jaarale fas leen a jaarale ci yoonu Diarra ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba, loolu xam ndimmal la, loolu nag moo am. Sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam, xam nu muy organiser dara, loo tax xalaat bi li muy rëy xalaat na nu mu koy amee, nu mu koy amalee, nu muy continuer. Loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne, lu mu xalaat ci lu baax lu ne, dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser. Loo tax xalaat bi mu daal xalaat ne kat taalibe yi moom, taalibe Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne. Rawatina ci Soxna Diarra mi muy lëggéeyal, loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax Soxna Diarra, waaye ànd ci ak taalibe yëpp. Loo tax projet bi li muy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la. Loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee. Dong li nekk ci daara ji ki doon wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran. Loolu lu rëy la ci moom, ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon, moom la tàmbalee woon a lëggéeyal Soxna Diarra. Loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray Mam Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos, ba tey bi mu fi daataa bi mu daataa wàccub lëggéey rek daare yi daanaka jege na ñetti junni, mën na ñaari junni ak nangam. Yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer daara ji ak li ci ajo. Loola daara ji di continuer, daayiré yi di yokk, nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey. Bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone, waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois. Waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu ngi ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax, Cheikh Moustapha di wax, Sëñ Touba mooy sama fonds, mooy sama compte. Loolee da ko dugal ci compte Sëñ Touba moo tax mu agsi fi tey lépp mat. Waaye loola ni mu ko bëggee woon, ni mu ko xalaatee woon, ñun ñëpp xam nañ ko, te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am. Xalaatoon na daayiré Mam Diarra yi luñ bari daayiré bu ne mën a am Mam Diarra mu ko nekkal fii, ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jóge woon tas fa ma lay Soxna Diarra, tas fa alquran. Loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha. Loola nag lu rëy la, ndax buñ nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois. Loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon, nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko, daay jigéen ñi mën nañ ko, buñ leen organiser moo tax mu organiser leen ci ay daayira. Loola nekk na bu wóoro. Waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi, pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg, ba daayiré ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg seen doom apt na pour seenu Mam Diarra pour mën a nekk ci daara ji, rawat na
ñi nga xamne ñoo aju ci daayira Imam Diarré.

0: yépp ñu mën cee dugg, loolu xañ na des na lool, waaye mën naa am. Li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko, pasteef yi mate na ko, xañ na xam gi jég gi moo des. Ci loolu lañ xalaate woon, mooy lii xalaatu Ndeye Daara wala Bayib Daara, mooy parrainage bi. Loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool, baage ci lool. Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko, ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. Mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar. Waaye lu man di xew, nit ñi jublu nañ ko, mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba, rawatina lëggéeyal, ñu xamal ko seen bopp, lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran. Loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. Loolu nag fi mu àgg, loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu, te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag. Kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam, dafa mel ne yeexoon na. Waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp, ñu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def, na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu, fas yéene participé ci loolu, te xam ne sa yëfa. Loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu, sawar ci lool, baage ci lool. Moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci. Te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee, bu yàggul rek la xalaat bi génn, waaye boobaag léegi ñi ngi ci. Ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi, ndax mi ngi nii am na lum joxe, lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe. Waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte, lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe, bi mu ngi ci ay compte. Loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu, ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje, ñi nga xam ne mooy jëm si ren, ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka. Ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy Mame Diarra ji ñu leen dundal, liigat sa waa kër ñoo ci defe nii, ñoo ko gise nii, ñoo ci dugge nii. Ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am. Te bis boobu lee mu ñëw, ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne ba lañoo woor danañ ko jébbale, muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren. Kon nag jërëgeen jëf, yàlla da ngeen koy gën a man, lu mën di xew loolu moom, ndax seen yëfa la. Te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def, seen maam rek tax moo leen gën a boole, tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir. Kon nag ñoo ci war a jiitu. Kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu. Kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def, kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def, ku ko mënit yaa ngi koy yéene. Te loolu mooy li am solo. Xam ngeen ne yëf yi seen yëfa, te itam ci yéen la yem, yéen a ko yor, ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir. Kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir, ko nag def na ko ci njabootam. Kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee, ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def, war nañ cee jiite. Kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw, kenn ku ne wax ko sa morom, ba kenn ku ne nekk ci. Yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee, te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene. Waaw, ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante, ndax yàlla nu ko digal. Leneen beneen dëkkante, beneen xëccoo, beneen rivalité, beneen amul njëriñ. Li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom, jëkkante di def lu baax, te yéene ko sa morom. Loolu mooy liggéey bii tey. Liggéey bi Soxna Diarra bi ku ci def, ku ne yéene woon nga sa morom, ëppale la ci. Loolu mooy li am solo. Kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax, di lu mel ni itam Sëñ Cheikh ak ñi mu àndal ci comité bi ma di leen gën ñaax ñu xam ko, ñu di ko xamle, ndax lii lépp fi mu ne rëy na lool, àgg na fu bare bare. waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibam

0: genn ci dess ni ci jang lo tax ko genn walu ko ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobbu leen fofa su ko défé salle de classe yi dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yi dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lepp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way bu fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bi fofu la jëm fi ne
1: fusti bizar filasar
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli gi mbok talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bëreub julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
1: kawniki
3: kon nak dañuy dëgg ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaj muy leral len bu bax daaray mam jaare yi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek ka fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jele gone yi ni len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yep danañ len ko indil ci ak yaatal danañ len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon danañ len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxal
4: alhamdullilah señ mustafa on yalla doli tawfik joy yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daré mam diara woté ñepp képp ku di talawé té mako bako mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéném di passifam di yitém dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
5: na tablé wuñu né serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotayam mo ngi da def yitem dootul meuna don lul yeggale le geup seigne bassir ak lepp lu xamone mu ci don yeungu wala nebetama won mu nek ca so lol mo mit mu amu xer lol ci liggey liggeyel serigne bi liggeyel serigne bassir ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walla bu mu dak ngeureumul serigne bi ngeureumul serigne bassir rek man nako fa jot waye xena dakko ko nak ci li nga xamne mo doonon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne ci soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dadi jappane nak kon ku koy liggeyel te liggeyel ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu japp ne itam bokko na ci aada ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaari ka ngay tudde sa dom da fek nga yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde parce que magge dang ko bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ko ko koy ku ko ca nekkal melni ne yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon ni lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu ci liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ngi ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
6: direction des études nga xamne man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamne ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mo itam mo def mo surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulk bi nga xamne moko jang ci wéru koor yi mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
5: la nga xamne mom la waxon ci jamono itam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam jari alquran ñu di ko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye it ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma go amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen ba la nga fi sibi buñu fi joge buñu gisee ngor gu len yor fali lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy nga xamne ni lañ wax ni non la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jangé xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam tollu rek ak faman manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamne mënu ñu tudd lo xamne ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi señ bi defoon jangale kat yi itam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ bi len di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
6: jangale kat yoy nak ñi wara toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen jigen ñi xeyna ño gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako lajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jangé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jangalé waat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane sen birum dine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señ abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuduna mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kep ko nga xamne dañ la tudde soxna jaar nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci daara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atane ci at mi nga xamne mom lañ duggu ñu sét ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon wo xamne yoon wo
3: ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa dënn yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fumu tollu wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
5: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon ba bayiko fi bam yeksi fi ñu sam ko ba du sanku waye ñu baña yam fofu itam waye ñu jëm ci saf doli ci lolu kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaara yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xamne li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaara yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaara yi leen fi indi nge li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lekk seen naan seen ciet set ci seen wi seen yéré set ci barab bañuy dëkk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool lool itam ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alcorane ak yar lan yarub diine bu ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatul ñaan leen lool dal moy sunu natuway lool nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi doxal doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyé gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné bu ñu tuddu la wutal ko ap roq bu mu nek way amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajale élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam befem xeyna nga ginaaw bo wato alcorane kon jàng bobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgge centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation momit bu beddiko ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bép bo xamné bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina buy jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako meuna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fete wo formation ba ñomit formation yi war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ bi gëna meuna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogale ba mu am liggey bi dana gëna teggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu ne tuddu nañ fi legui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj mat na juroom benn junneek juroom benn témèr yu top da ci xawa niw doole ba tax na te fi mbolo mi fi nek takuna ba tax na jamono bu ne dañ ko diis ne ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir gëra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do tor bu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sinu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nek ci daara ji waye loolu itam dem nañ ba xamne luñu amal ni la rek jappandi ci waye suñu ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriss ba tax na suñu mebet la itam bok suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub daara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay poto yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëraléko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne mooy bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ né dana tax barab bi nekkin wi gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mbaroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg ngël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënnu yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defé dafa xalaaton né leppam rek da ci wara am lu né lu mu soxla woon da ci am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp lu ñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xané mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xané bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fuñ koy jëgani wut ab tracteur it bo xané bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier ak nga xané mom duñ ko jëgani fenn momit amul leneen lu muy liggey lu du liggeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fayu walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xane gogo wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo niwu doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax na ñoo ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bop moy lay gën ay buñ ko mën tamit buñu amé lu démé na ap téen bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñu yëkëti ko yi ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé yi def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy semb yi nga xamni téwna ci suñu xel ñu fasiyene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nekk itam señ Moultaqa xamé non ci ndigalam lañu fi ñëwé jëru kenn di wax li yéenem ci daara ji yéenem reey na ci lool xamal na ni itam lay yéenem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtulaay kàttanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii buñ ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu yi da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene Serigne bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg ba ku bëgg a jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sasoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyens sénégalais lañu kon nag nguur gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp a ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daar ju mel ni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leena jël ansar kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dekk way courant bañuy consommer senum pacc sen lepp serigne bi la war diiru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci atmi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ sample lu démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
6: message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té mom itam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir té lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non nga xamne ku ci indi ci def itam ya ci indi sa bop waye neewul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momata bayyi xel ñim ko defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du jabatu bopam wax seen besiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lo nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor to lañ ñokoy seen ba bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am bu nekk war nga xamne Serigne Touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi ak alcorane kesse ñu ci mel sax ku nekk ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane do nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak képp ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñ meuna nek ci senegal gi yeugul bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggeyam yalla
7: ko ci def ko ci def tam mo defal yam mo wote alma mi ma bajahuba ci le mam mort ante sali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
8: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement poscoto digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mort ante sali dekké won
7: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadin ci di mam diaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fo fe ci programme ci fanweri atam ak ñet yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajaxuba daano ci somb ci xare bu metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dik amone tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di Mam Diaru Bousso
9: digënté bobu nak poroxam melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul Seigne Touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan bayyi xel
7: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxan dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaru Bousso Serigne Bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
9: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
7: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaru Bousso lolo indi tey magalu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mo meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atom 1999 ci le Serigne Mustapha Bachirou Mbake taxawal fondation Mam Diaru Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
10: fondation Mam Diara bi nga xamne mo yor lepp lu aaju ci poroxan ndax poroxan buñ ko day wax Mam Diara tax te Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aaju ci Mam Diara ci poroxan
7: Fondation bobu nak etat Sénégal jox nako geudou fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement Mam Diaru Bousso ak tabakh guñu tabakh makanam ñukay wax résidence Mam Diaru Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziarisi way li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ni alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diaru bu poroxan
11: serigne mustafa walla yalla doli tawfik joju may ko xass mom jikko wote lolu daara Mam Diaru wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatal lu
12: neena mi ngi sant yi di wajiri golay neena ñoo nitam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé Mam Diaru dom
13: yalla baax la ba nga yobbu ko ci daara muy fi jangal
12: yalla baax la ba nga yobbu ko ci daara Mam Diaru mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne day ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man dama wax na day seenu baal ak seenu jup ak seenu yang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci loolu bopam
7: ndaw yu jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu Mam Diaru jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukay wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Tianjal Ben daara Mam Diaru Bousso ci gis gisu ak xelatu Serigne Mustapha Bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam diar su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
6: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñi nit ñun bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñank tam jang mi nga xamne moy jangu mu bes mi mom mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara ñu ci yag fekkun seen waji du jëngu ci daara ñun ñepp mu bol len ci dirul lu mat ñetti at ci jangat nan lañuy teurele daara ji
9: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bassir Mbacké yalla na yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu mbeureut mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur Dakar yi suma mission moy sukkali njang yi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma yi dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci xam xam waye nak may ma feug wer ñaar wër mu indi li nga xamni mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti séminaire Dakar keur ñu musu ko yek sax ben bax ma ñew Djourbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santone day amna lu ma ci jotta def
7: taxawayu daara mam diar bu so bu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci jangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
14: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
7: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan bu ñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
8: bu ñu jele wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme comme exemple
7: daré mam diaru busso moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp lim sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen liñ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñu jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
15: on jangé fi ci daara mam diaru ay fi ñu dem sang ci daara ji ubbe ci daara ji la dem jangé té ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jamané sen mustafa bashir wa jangal na fi fiki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fiki gëna ak ñent yo xamne ma leen jangal bañu wato alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañu leen fi ñent ñu ñu jangalé ta fi lañu gën jangé ñun tamit nga fiki xalé la yo
7: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daara mam diaru bu so mo len di fay
6: yene señ bi nima ko waxe yeneen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna diaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defa fi ci koroxane barke mi tam duguna ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bo mo ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su moko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran ki dañ ko jébal ci ay loxol nga xamne ñoo ñukoy sétal
16: at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu ñu leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci sétlu ci jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
7: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci liggeeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam diar biñ dupé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam diar busu ak daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
17: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi itam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bimu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu leen doon jàngal fii ci kër gi mu ne léegi ma leen di jàngal bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy roy gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo lool ni muy sawaree ci jàng beeg ni muy teel a yeewoog ni muy nafare alxuraan bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan papa rek maa war a ngénte waat tudde ma soxna Diarra ndax nga yóbbu ma ci daara ji.
7: Xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko. Ndong yi di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng. Looloo waral Serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp a bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndong yu jigéen ñi. Gannaaw it ñeenti téeméer yi membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees.
10: Gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko tuddi woone wala ndey daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mam Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal. loola biñ ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junni ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu. Alhamdulilah yàlla mandoo na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junni daayira yi Mam Diarra yi nga xam ne am nañ existe na ñooy jënd carte yi bu benn daayira bu ne jëloon meneen Mam Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiil toll lu ñi ko bëgg ak lisdante lu mu rëy matul loolu kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mam Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyu Soxna Diarra gën a xamle liggéeyu Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha mii fi nekk continué ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteef bi mu ko def ité ji mu ko def.
18: Yàlla def na nag loolu teew ñu ngi ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu jël mën a yokk donte duñ mën a egg ci di woy bi ñu bëgg lépp waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk it mooy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbalee li mu ay chambre yi ñu fi dimbalee Serigne bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñëwut jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne comme tàmbalee ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jàngee fii moom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defee boole ci nag saa franco lañ ko def franco arab nga xam ne limu waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala idée yi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yamu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yamu làmbool bu loolu lépp jàllee nag